Dobro vam jutro, točno je 6 sati, vi ste uz Radio Sljeme, svanulo nam je jedno jutro koje daje naznake sunca, što je onako motivirajuće i lijepo, posebno ako ste se informirali pa onda znate da nam vremenska prognoza danas donosi dosta oblaka i kiše i moguće grmljavine i pljuskova, tako da će danas dan biti onako šaren kakav je bio jučerašnji i prekjučerašnji, ne toliko, ali bit će. Ipak će biti topliji nego što je bio jučerašnji, tako da eto, ako vam treba neka motivacija za odlazak u današnji dan na neki lakši način, neka bude ta temperatura otprilike oko 19 ili 20 stupnjeva, no više o toj vremenskoj prognozi koja nam u biti određuje dan, čućemo negdje oko 6.20 ovdje na Radio Sljemenu. Mi Jutarnji Sljemenači spremni smo za sve što nam dan donosi kako bismo to podijelili s vama na najlakši i najbolji mogući način. Stoga ostanite uz Radio Sljeme, Jana Šantek, Dino Kalkan i Ivana Radaljec-Grušlin. Žele vam dobro jutro!

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti, 6 je i 10.
1: Vijesti.
0: Vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s EU direktivom. On donosi značajne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim novinama je i da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati. Vlada će predložiti izmjene zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničavanje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat na večer i 6 sati ujutro, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Mijenja se i zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije, a u drugo saborsko čitanje bit će upućen i konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, strateški dokument koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskoga područja. U Zagrebu se otvara Flora Art, vrtna međunarodna izložba koja okuplja nekoliko desetaka izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Traje do nedjelje na Bundeku, a ovogodišnja tema je voda kao izvor života. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Druga je polufinalna večer Eurosonga. Za ulazak u finale natječe se 15 pjesama, njih 10 prolazi u finale koje će se održati u subotu. U finalu će biti hrvatske predstavnice grupa Lelek. Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti na prvom programu HTV-a ili na HRTi od 21 sat. Sport. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na osječkoj Opus areni sladali su Rijeku s 2:0. Modri su osvojili 18. trofej pobjednika kupa zahvaljujući golovima Luke Stojakovića. Uz njega poslušajmo igrača Rijeke Amera Gojaka.
3: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
4: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji i bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali jednu šansu od devetka, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj, šta je tu je.
0: Vremenska prognoza. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 11, a najviša dnevna oko 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Kristina Bokanić. 6 sati, 14,5 minuta, evo nam jutarnjih temperatura, namjerno je postoji Maksimir. Izmjereno je 5 stupnjeva, 2 stupnja u zračnoj luci i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 93%, tlak je 1006 hektopaskala.

0: Četvrtak malo topliji nego što je to bilo jučer, ali s novom naoblakom i južinom u dolasku, tako barem bih ja na zajednički nazivnik svela ovu vremensku prognozu koju smo jučer slušali u drugom dijelu dana. I ne bi bilo iznenađenje ako ste jutros ponegdje naišli na slab mraz ili moguće i maglu, možda ne u centru grada, ali u okolici nije isključeno. Tako otprilike izgleda ovo jutro koje smo zajedno dočekali na Radio Sljemenu. Kako će izgledati dan, zna jutros Kristina Klemenčić-Novic. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Izgleda obećavajuće, bolje nego jučer i vrlo ugodno, ugodnije nego jučer.
1: Pa je, ugodnije, iako je bilo dosta prohladno kad sam ja stizala na posao. Trenutačna temperatura zraka je u Maksimiru i na Plesu i na Sljemenu 5 stupnjeva, a na Plesu 2, tako da je prohladno, ali evo, sunce nas grije, tako da će temperatura dosta brzo rasti i najviše dnevna očekuje se oko 21 stupnja, s tim da će tijekom dana zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, a s njim će onda stizati i oblaci, znači prvi dio dana u znaku sunca, a onda u stvari sve više oblaka, s tim da onda raste i vjerojatnost za kišu, lokalno može biti u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U stvari to nam je uvod u dosta nestabilni petak i osobito noć na subotu i u subotu, prvi dio dana, u stvari promjenjiva na oblaka. U subotu čak bih rekla da će i prevladavati oblačno vrijeme, česta kiša i kažem lokalno obilna oborina i onako izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom koji onda mogu biti popraćeni i jačim vjetrom. U petak znači još taj jugozapadni vjetar, a onda će u subotu s prolaskom fronte okretati na sjeverozapadnjak koji će u nedjelju onda biti i jak. Temperatura zraka će, zavisi kako koji dan, ali uglavnom temperatura znači nakon ovih poprilično niskih vrijednosti, jutarnje vrijednosti će onda biti oko 10 stupnjeva, znači osjetno toplije, a dnevne u petak oko 18-19, zatim subota, s obzirom da će biti pretežno oblačna, osjetno niže vrijednosti, znači 15, a u nedjelju uz postupno razvedravanje ponovno nešto više vrijednosti, 18 stupnjeva.
0: Dobro, znači da nas definitivno zovi koji odlaze sada na posao, pametno bi bilo uzeti kišobran, inače ovih dana pametno nositi kišobran,
1: da,
0: imati ga
1: da
0: negdje pri ruci, jer nikad ne znate kada će vam zatrebati, ali danas je vrlo izgledno da će to biti u onom drugom dijelu dana kad krene povratak s posla domovima.
1: Pa tako je, da, mislim neće cijelo vrijeme padati kiša kako to obično biva.
0: Dovoljno da padne u pravom trenutku,
1: tako
0: da.
1: Je, tako je, da, da. I onda se čudimo, ali cijelo vrijeme je bilo sunce, otkucat ta kiša.
0: Da, to zato što ste vi izašli van, to tako obično bude.
1: Da, da, da, da, baš sad.
0: Da, uglavnom vikend koji je pred nama nije neki vikend za planiranje nekih javnih sadržaja i događanje na otvorenom, više ga nekako orijentirajte prema čitanju i nekom miru u tišini doma svoga i skupljanju energije za drugi tjedan. Drugi tjedan je možda već daleko, ali idemo li prema tom nekom dužem periodu sunčanog stabilnog vremena ili smo i dalje u ovom promjenjivom razdoblju?
1: Pa nema neke potpune stabilizacije, bit će svakako povoljniji nego petak i vikend. Ali dalje valja računati mogućnost tih popodnevnih pljuskova. Uglavnom temperatura zraka bit će viša, više će biti osjet tog sunčanog vremena, međutim i dalje bi valjalo uz sunčane naočale negdje držati i barem mali kišobran.

0: Mali kišobran ili kabanica, vidim da su kabanice s obzirom na to kako kiša pada iz svih smjerova popularne u zadnje vrijeme. Evo, čuli ste poštovani slušatelji, dobra orijentacija za početak ovoga četvrtka, posebno ako će to biti dugi četvrtak i ako ćete kasno u drugom dijelu dana krenuti prema svojim domovima, da vas ne bi iznenadilo. Kristina, hvala vam lijepa na evo iscrpnoj vremenskoj prognozi. Ne mogu reći da nisu čuli.
1: Da, da. I evo, ako moraju birati između subote i nedjelje, nedjelja je ipak nekako vjetrovita, ali suša nego subota.
0: Da, ipak s nešto malo manje kiše. Hvala vam lijepa, Kristina Klemenčić-Novinc bila je u programu Radio Sljemena. Pozdrav svima u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Ari Belafonte u 6:32 minute u programu Radio Sljemena. Dobro vam jutro, nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za današnji dan i da imate neku svjetlu točku za koju se držite ako vam baš budilica i nije dobro sjela jutros. Mnogima je to florart koji se željno iščekuje, nadam se da kiša neće pomutiti planove u drugom dijelu dana, ali on se otvara danas u 10 sati, pa od danas do nedjelje na Bundeku jubilarno 60. izdanje Flora Arta međunarodne vrtne izložbe koja se već desetljećima održava ovdje i okuplja ljubitelje cvijeća, zelenila i vrtlarstva. Tijekom 4 ova festivalska dana očekuju vas raskošne cvjetne instalacije, koncerti uz jezero, radionice, brojni sadržaji za djecu i naravno bogata ponuda cvijeća i biljaka zbog koje se s Flora Arta rijetko odlazi praznih ruku. Ulaz na ovu izložbu je slobodan za sve posjetitelje, a tema je vrlo zanimljiva, evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
1: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Shvatili ste da je tema ovogodišnjeg Flora Arta voda kao izvor života, tako da o temi vode i perunike kao hrvatskog nacionalnog cvijeta čuće se i vidjeti puno. Provlači se ta tema kroz cvjetne instalacije i raskošne cvjetne kreacije postavljene u samo jezero Bundek. Posjetitelje očekuje 18 cvjetnih instalacija na otvorenom, 16 cvjetnih kreacija u maloj kupuli i ukupno 22 izlagača iz 7 različitih zemalja. Kako sam rekla, ulaz na izložbu je slobodan za sve posjetitelje. Nadam se da će biti što manje kiše i što više punih srdaca, a nakon toga i punih zagrebačkih balkona i prozora, kako to inače nakon Flora Arta i biva.

6:38 i dalje slušate Radio Sljeme. Bacila sam oko na zagrebačke prometnice da vidim kako grad izgleda sada prije nego što bukne ova prva jutarnja špica koja će onda potrajati vjerojatno tijekom cijelog današnjega dana. Ako bude i kiše, onda će to stvarno biti promet koji teče od jutra do sutra, kako bi rekli. I za sada vam mogu samo reći da je gužva nešto malo na Ilici, Vrapče, Ilice skroz do Črnomerca, povremeno, ne u kontinuitetu, i na Zagrebačkoj aveniji preko Selske ceste, preko Trešnjevke do Slavonske avenije. Sve ostalo za sada vrlo prohodno i prozračno, nadam se da će potrajati tako i da neće biti poteškoća. Jednako stanje je i u javnom gradskom prijevozu.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji s vama je veličasni Odilon. Danas slavimo uzašašće našega gospodina Isusa Krista i to je svetkovina koja puno nosi, premda na prvi pogled može djelovati, čovjek bi rekao, deprimirajuće, može djelovati kao da smo ostavljeni, može djelovati kao da nas je gospodin napustio. Čak je u povijesti crkve bila onih pokušaja, bilo je pokušaja obrazloženja odnosa prema Bogu na način da se Boga doživljava kao stvoritelja, ali je zbog njegove svetosti stvorio sve pa se udalio od ljudi. Naime, on je toliko svet da ne može se družiti s običnim ljudima. To se zvalo deizam. Deizam je to uvjerenje da čovjek toliko grešnik ili grešan, a Bog toliko sveto biće da nema potrebe se družiti s ljudima, nego evo, stvorio svijet i ostavio ljude tamo i on se bavio svojim nekim svetim poslovima, bismo rekli, pojednostavljeno rečeno. Drugim riječima, kao da postoji veliki jaz između Boga i ljudi i to je jaz koji niko ne može premostiti. I u tom smislu neki su gledali i na uzašašće gospodinovo kao baš i potvrda toga. Evo, Isus se uprljao na neki način, no kada se očistio kroz uskrsnuće svoje, nije imao više potrebu biti sa svojim učenicima, zato je uzašao na nebo. Sve je to krivo. Krivo zato što znamo da u različitim dijelovima Svetoga pisma čujemo kako sam se Isus obraća svojim učenicima da će biti s njima. Ali ne samo to, nego i sami apostoli su shvatili da Isus koji uzlazi na nebo opet će doći. Zapravo on je tu, poslao je svoga duha. Zato se nalazimo u duhovskom vremenu. U vremenu kada djeluje Duh Sveti sa Isusovim učenicima, odnosno s nama svima. No, zanimljivo da je u današnjem evanđelskom odlomku Isus šalje svoje učenike: pođite, učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Dakle, ovo čuvanje onoga što je Isus zapovjedio, a to je njegova ljubav, to je zapravo ujedno znak Isusove prisutnosti među nama. Kada mi primamo neki suvenir ili neki dar, neki poklon od nekoga koji nam je toliko dragi čovjek, rado to čuvamo i ne volimo to maknuti, jer je to nije samo predmet kao takav, nego je to simbol prisutnosti te osobe u našem životu. I kada god gledamo to, onda vidimo osoba je tu s nama na neki način. Taj predmet izaziva u nama različite emocije. I zato kada idemo ovo korak dalje, da se radi o Isusovoj ljubavi koju trebamo čuvati, dijeliti, širiti, onda njegova prisutnost sigurno intenzivna. Isus zaokružuje taj govor ovim riječima: i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Prema tome, sam Isus koji uzlazi na nebo ujedno kaže da je on tu s nama. Vjerojatno ne u onom fizičkom smislu kako je bio sa apostolima, ali duhovno je tu. Isus je sam rekao ženi Samarijanki da će doći vrijeme kada istinski klanjatelji neće se klanjati na ovome ili na onome brdu, nego će se klanjati u duhu i istini. Evo, ko nosi taj duh i ko živi u toj istini, taj može osjetiti itekako Isusovu prisutnost. I to proživljavamo kroz različite događaje našega života, bilo zgodne, bilo nezgodne događaje. Zato Isusovo uzašašće neka bude i poticaj da shvatimo da nije u onom duhu deizma, nego je to baš u duhu, možemo reći, punine Božje prisutnosti na jednaki način kod svakog čovjeka koji ima otvoreno srce. Evo, neka Bog koji je danas uzašao na nebo ispunjava vaša srca svojom prisutnošću i ljubavlju.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.

Minutica je do 7 kada slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Nadam se da uživate uz glazbeni izbor naše Jane Šantek. Poticajno je ovo jutro i uz ovo malo sunca što možete vidjeti u Zagrebu i okolici. Biće danas promjenjivo oblačno, povremeno kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, ove najniže temperature od 9 do 11, kako u kojem dijelu grada, a najviša dnevna trebala bi se kretati oko 19 ili 20. Ove aktualne jutarnje temperature mjerene u Šestcu, u Maksimiru 5 stupnjeva, 5 stupnjeva i na Sljemenu, 2 stupnja u Zračnoj Luci, vlažnost je 93%, a tlak 1006 hektopaskala.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, a HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalna vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove, zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagači iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Otopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj priletni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Lovinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab,

0: daljnji porast na oblake, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti pretežno oblačno. Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
1: Radio Sljeme.
5: Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. 7 sati 24 minute. Slušali ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam je prognozice za danas. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša, osobito su navečer i u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 11, najviša dnevna oko 19 stupnjeva. Sunčano je jutro u Zagrebu. Započelo temperature u Maksimiru 7 stupnjeva, 5 stupnjeva u Zračnoj Luci i 6 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 81%, tlak je 1006 hektopaskala.

0: zajednički naziv.
1: Kad čujete špicu zajedničkog nazivnika, onda znate da je točno 7:30. Dobro jutro, dobrodošli na Sljeme i u ovo vrijeme koje je u programu rezervirano upravo za vas. Poštovani slušatelji, za vaše pozive s pritužbama, zamjerkama, dosjetkama, pohvalama i čime još sve može biti.
2: I twist, dobro, dobro jutro. Da, i za vrijeme i za twist. Jo?
1: I Terezu za rano jutro, za razbuđivanje. Jutro sunčano u Zagrebu, ali varljivo, još uvijek je hladnjikavo jer je temperatura svega 7 stupnjeva, treba se strpjeti do ovih 19-20 koliko će biti danas.
2: Treba, što da, kažeš? Da, pa da, dobro je, dobro je. Ja sam ono ugodno zapravo, šta prohladno, ali bit će 20-ak, tako da.
1: Dobro, kako je u prometu?
2: Izdržite, promet je gotovo idealan.
1: Da, to znači da si došao
2: autobusom. Autobusom sam došao. Da, autobusom i sve iznenađujuće brzo. Prolazi 107. po Slavonskoj za sad, tako da.
1: Nema gužvice, to je ono što je važno.
2: Treba se plašiti, da, malo
1: odlično,
2: gužve.
1: Odlično je, malo pogled na karte dok vi zovete na 616-7004. Dakle, uobičajena gužva, nigdje nešto posebno. A naravno da je na Trešnjevki zbog radova na nadvožnjaku na Selskoj malo intenzivnije, ali vidim da se nigdje ne stoji. To je ono što je najvažnije ovoga trenutka. Ipak se kreće.
2: E purci move, da. I malo gužve se ne treba ni plašiti. Šta?
1: Tako je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli na Sljeme.
3: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
3: Pri telefonu Božidar Dešla i Slavoni sportski novinar.
2: Poštovanje,
1: pozdrav,
2: kolega.
1: Pozdrav, Božidar.
3: Poštovanje. Ja apeliram već nekoliko, ne mjeseci, neko godina, da se na Lašini Kozjaku uredi promet. Ne mora biti semafora, ali žebe. Ljudi pogibaju sve na vrijeme. Dakle, opet apeliram na gradsku upravu promet. Da, ja sam čak i poslao svoj amaterski rad kako urediti te zebre i prelaze. Međutim, ništa od toga.
1: Ništa. Evo, dobro, pisat ćemo im.
2: Budemo i se mi javili isto da malo probaju riješiti tu zavrzlamu.
1: Može. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
1: Halo.
4: Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Dobro jutro. Ovako, ja bih samo htjela komentirati, mislim, ovo više ne mogu slušati koliko su ljudi sebični i koliko ne žele jednostavno shvatiti situaciju u gradu koji je prenapučen i pun automobila i svega. Ali kad su ovako veliki radovi, konačno, da se niko ne sjeti, ajde mjesec dana ću se voziti javnim prijevozom, a ne osobnim automobilom.
2: Da idem probat, da, bravo, dobra ideja, da.
4: Da oslobodim cestu da se radovi mogu puno bolje i brže raditi, ali ne, svi smo previše sebični, to je čudo jedno. Eto, samo toliko.
2: Odličan komentar, hvala lijepa.
1: Komentar vam je na mjestu, da, bilo bi dobro da ga percipiraju oni koji se tako voze do dućana automobilom.
4: Da, jer sam svaki jedan u autu zlo vam dođe. Glo. Eto,
1: za razmisliti i vjerojatno ste tema razgovora u mnogim automobilima sada, ali neka, hvala vam lijepa na tome. Pozdrav, dobro jutro i vama.
2: Jutro.
5: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Pozdrav. Poštovanje.
5: Možda ste pratili u posljednje vrijeme istupe ministra Butkovića.
2: Dobro.
5: Vezano za razna ova otvaranja gradilišta, pruga i ne znam još kojih prometnica. Pa je on rekao kako je prošlo vrijeme izgradnje autoceste, to smo kao sve izgradili, ne treba nam više puno tu posla, pa smo počeli unapređivati luke, teretna luka, kontejnerska luka, ova brodska za velike, male brodove i tak dalje. I na koncu sad je u prometu došlo vrijeme za što? Za željeznice. Svaka čast željeznicama koje smo zapuštali, nemamo još uvijek pristup iz Rijeke do Pule vlakom, nego moramo ići zaobilazno preko Ljubljane.
2: E, da, nažalost.
5: To je jedan prometni problem. Međutim, ostaje još jedno veliko pitanje, hoće li Zagreb biti jedna velika selendra bez podzemne željeznice ili ćemo se početi baviti tim problemom.
1: Mm-hmm,
5: ili će se ostaviti ona moja kletva da ćete vi do kraja tog poslovnog života izveštavati o zastojima prometu u Zagrebu.
1: A to hoćemo sigurno, da. Kako god okrenete, hvala vam lijepa. Da.
2: A ne bi bilo loše da krenu radovi na nekoj podzemnoj, pa da barem tako nas isprate u mirovinu.
1: Da, ne znam je li to tema i hoće li to biti tema
2: da,
1: na gradskom nivou.
2: Da, li to uopće tema, da, to je pitanje.
1: Je li to uopće tema, o tome se jedno vrijeme intenzivno govorilo, onda je to zamrlo i znam da slušatelj već jedno onako dulje vrijeme napominje i pita, ali nekog odgovora o tome još uvijek nema. Još jedan poziv za ovo jutro, za sada. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo da nastavimo sa podzemljem, mi imamo jedan podzemlji
2: prolaz. Pazite o kojem podzemlju.
1: Vi u kriminal rano jutro.
2: Da, o kojem podzemlju.
0: Da, pazitimo ovom podzemlju prometno.
2: A dobro, budite precizni, odlično, dobro.
0: Pošto imamo tunel koji znači povezuje tamo Radićevu ulicu sa Mesičkom, pa tu izlazi odmah tako da postoji kao ulaz iz Tomićeve ulice.
1: Uh-huh.
0: I sad je zanimljivo, ako smo mi sad grad pun turista i tu stvarno jako puno turista dolazi, međutim bilo bi dobro da neko ko je zadužen za taj naš imidž gradski pogleda kako to strašno ružno izgleda. Ne? Sam taj ulaz malo samo da se održava, tamo jedna velika blatna lokva vode koja je stalno ustajala kao takva. Onda taj javni WC tamo je baš prekrasno uređen, međutim nikoga ne održava i nije čisti. I sad kad turisti prolaze tu, onda stvarno vide ono koja smo mi kako bi rekla, neodgojena, ovakva, onakva sredina, valjda dođu tu pa kao što je ono jedan pjesnik rekao, ljudima je bolje kad vide da je drugima gore, ne, pa onda valjda zato kod nas turisti dolaze kad vide kako je ovo neuređeno,
1: da se sreti doma vrate
0: kući, onda uživaju i kažu Bože kak je nama lijepo, ne. Da,
1: primjedba vam je na mjestu, da svojevremeno smo za taj ulaz pitali zašto nije bolje označen, pa su nam odgovorili da je ona smeđa signalizacija postavljena na pravim mjestima i da je sve vidljivo, tako da evo, bit će ovo još jedno zaletavanje, čini mi se u zid s pitanjem može li se ulaz urediti, ali ćemo pitati. Hvala vam lijepa na tome, pozdrav i do slušanja. 7:38, Minje, vraćaš nam se
2: u... Ja odem, ne vraćam ti se, nego već imam sugovornicu u 8:30.
1: Voliš nekog više od mene?
2: Da, da, zato što je sutra veliki dan, sutra je proslava 100 godina
1: kako
2: radija
1: odpilio, koju sam
2: i 70 godina televizije, pa ćemo sa dragom kolegicom Rahelom Štefanović proći malo o svemu tome što će se događati sutra u našim programima i što će slušatelji i gledatelji moći iskusiti zajedno s nama, naravno, i podsjetiti na ono što se sad već događa u programima, a ima taj neki retro štih i retrospektivni pogled na događanja, serije, emisije uvažene kolegice i kolege na Hrvatskoj radio televiziji. Nakon toga otvaram ti Flora Art, mm-hmm. Jel ti to okej?
1: Okay? Ma znaš šta, ovo kad ti rekao sad, ako je za televiziju i radio, onda prihvaćam košaricu u redu.
2: Možeš,
1: da,
2: okay, dobro, može, dobro.
1: To mogu podnijeti.
2: Idem na Flora Art, vidiš što će Flora Art ove godine iznijeti. 60. je jubilarni, tako da neće biti šale tamo, nego će sve biti ozbiljno, međunarodni karakter naravno i sva sila događanja i cvijeća svake vrste i zakupiti, za vidjeti, za svašta. A na kraju dana ću otvoriti Hakl, zapravo prijave za još jednu spektakularnu priču sa tim znalcima kompjuterskim i strojevskim i sve već čime u Ziceru na Velesajmu, tako da će i tu ljudi čuti kako se prijaviti, što se prijaviti, koje su nagrade, što se sve tamo događa. To je zapravo jedna vrsta inkubatora koja samo buja.
1: Ti imaš nevjerojatno...
2: Ko da je u buju.
1: Da.
2: Zicer meni izgleda ne kao da je u Zagrebu, nego taj, kao da je u buju.
1: U buju. Kako koji buju? Ti dan imaš, čovječe, to je ono, toliko inspiracije. Sve
2: da, da, i sa svih strana.
1: Molim te sve nam ispričaj.
2: Sve ću vam ispričati. Zapravo ću se truditi da dozvolim sugovornicima da pričaju, a ja ću...
1: Samo... A, nije važno znati, nego je važno znati tko zna.
2: Ko zna,
1: to je
2: naravno,
1: ono najvažnije.
2: Ja znam ko zna. Nemam pojma, ali znam ko zna.
1: E, to je važno. 7:40, dobro jutro vam želi Radio Sljeme.
6: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
8: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
7: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
8: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
7: Velikem, vaš centar boja.
9: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
11: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

7:49, nadam se da uživate uz glazbeni izbor naše Jane Šantek dok se vozite na posao, a vozite se, vidim, po prometnoj karti, jer je poprilična gužva u nekim dijelovima grada, recimo na petlji tamo na Ljubljanskoj aveniji, pa skroz negdje do početka Zagrebačke aveni, dakle cijeli Jankomir do Prečkog je poprilično u crvenom i vozi se mic po mic, onda ni Zagrebačko aveniju do Trešnjevke kako tako, preko Selske ceste ponovno malo gužva zbog radova i onda dalje već nekako se dade disati u prometu. Ponovno gužva na Slavonskoj aveniji kod kruga na petlji avenije Marina Držića, dakle to je standardna jedna situacija, ja bih rekla. Ostatak grada diše dosta dobro, osim Ilice od Vrapča do Črnomerca, ali to je nekakav standard. Prometnih nesreća za sada nema, barem ne onih koje uvjetuju ovu prometnu dinamiku. Čuli ste našu slušateljicu jutros koja je rekla da bi nam nekako dan počinjao bolje kada bismo više koristili javni gradski prijevoz. S druge strane, slušatelji kažu da javni gradski prijevoz, kada bi on imao prioritet i kada ne bi bilo kašnjenja i čekanja i kada bi bio bolje organiziran. Ako imate svoj komentar o tome, slobodno ga uputite na naš WhatsApp na 099-616-7004. Rado ćemo vaše razmišljenje podijeliti sa ostalim slušateljima Radio Sljemena, ili ako kao i drugi slušatelji imate neke prijedloge i neka prometna rješenja za koja mislite da bi mogla držati vodu i da bi to funkcioniralo u Zagrebu. Slobodno si dajte oduška. Čekamo vas.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Evo nas u tom trenutku jutra kada jednu posebno izdvajamo i to bismo mogli nazvati pjesma ili izvođač s razlogom. Na današnji dan vraćamo se u 1998. godinu kada je preminuo legendarni pjevač i glumac Francis Albert Sinatra. Sinatra je bio živuće utjelovljenje američkog showmana, ali i prilično kontroverzna osoba izvan pozornice. Autor je 100 albuma s više od 150 milijuna snimki širom svijeta, svrstan je i među najpopularnije i najprodavanije glazbenike u povijesti, najskuplja My Way.

Nadam se da vas je onako pogodilo duboko, ali inspirativno, i da vam puše u krila, da vas nose kroz ovaj današnji dan. Frank Sinatra i My Way, evo, uz godišnjicu njegove smrti u našem glazbenom fruštuku. Dobro vam jutro, 8 sati i 1 minuta i dalje se drži ovo sunce. Nije, bog zna kako, toplo, ali je ipak sunce, pa cijenimo ga, jer poslijepodne nam stižu ponovno oblaci i kiša, pa onda računajte i s tim ako ćete se kasno poslijepodne tek vraćati doma, treba će vam kišobrani, nemojte ih odlagati. Nije još došlo vrijeme za to. Što se tiče aktualne jutarnje temperature, 7 je stupnjeva u prosjeku u Zagrebu na mjernim postajama. Pratit ćemo kako se razvija današnji dan. Puno je uzbuđenja i kod nas, budući da je sutra veliki dan za Hrvatsku radio televiziju, pa će naš Minja Cvitković danas, evo, jedan mali slatkiš od toga što se pripremilo za sutrašnji program i za svečanu akademiju, ali za sve programe Hrvatskog radija i televizije, prezentirati za otprilike 25 minuta. Pozivnica vam je to da budete uz Radio Sljeme, ali naravno i sve ostale sadržaje koje smo vam pripremili danas u nastavku ovog našeg dopodnevnog druženja. S ove strane radija ekipirani sada za vas glazbena urednica Jana Šantek, za tonskim stolom Dino Kalkan, vijesti uređuje Magdalena Pongrac, reporter je Miljenko Cvitković, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Želim vam dobro jutro i uspješan dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zavidim ako ste malo zaplesali. Dobro vam jutro, 8 je i 10. Vijesti. Oči svijeta uprte su u Peking, kamo je stiglo američko izaslanstvo predvođeno Donaldom Trumpom. Sastanak dvojice čelnika, prvi nakon 9 godina, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Trump je sasuo brojne komplimente na račun domaćina, opisavši ga kao velikog vođu u nadi da će odnosi dviju supersila nakon ovoga susreta biti bolji nego ikada. No, unatoč obostranim lijepim riječima, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene, a to su carine, tehnološko nadmetanje dviju supersila te rat u Iranu. Nakon brojnih afera u sportskim savezima, ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Uvode se nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu, jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koji se financiraju javnim novcem. Krovni sportski savezi u buduće će svaki račun morati objaviti. Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeka, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema jubilarnog 60. izlaganja je voda, izvor života, najavljuje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
1: Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetnih instalacija. Sve instalacije oblikovane su sukladno ovoj temi. Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode.
0: Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni sladali su Rijeku s 2:0. Modri su osvojili 18. trofej pobjednika kupa zahvaljujući golovima Luke Stojakovića. Uz njega poslušajmo igrača Rijeke Amera Gojaka.
2: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme ušlo su 2 gola i tako pobijedili utakmicu.
3: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali onu šansu 9, da je to ušlo možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj šta je tu je.
0: Vremenska prognoza. O vremenu danas govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Prije podne u Zagrebu većinom sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito krajem dana. Sredinom dana će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, ove vijesti ipak potpisuje Boris Bogić. 8 sati, 14,5 minuta i dalje je relativno sunčano. Zadržimo se na tom sunčanom jer će danas drugi dio dana donijeti ipak na oblaku i kišu. Temperatura u porastu, na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je 10 stupnjeva, 9 na Griču, 8 u Zračnoj Luci i na Sljemenu. Relativna blažnost zraka pada s 81, pala je na 70%, tlak je 1600 hektopaskala.

0: 8:19 slušate Radio Sljeme. Gradski promet uobičajeno nagužvan za ovako rano jutro još uvijek u Zagrebu, ali ništa ekstremno, srećom ovoga jutra, ali važna informacija za vas koji nećete zbrisati iz grada za vikend. U sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Zagrebu, druga faza projekta čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza o kojem smo govorili danas, ima novosti. U subotu i nedjelju 16. i 17. bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, zatim ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Blaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja, što znači da će tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu.
1: S mjesta u eter.
0: Ovu priču bi zapravo najbolje započela riječima: halo, halo, ovdje Radio Zagreb.

0: Hrvati najavljivali, govorili, pokazivali, ukazivali, prikazivali stvari koje su obilježile i 70 godina televizije i 100 godina radija. Ono što nas zanima, zanima nas sad sutrašnji dan, da vidimo što će se događati sutra i da vidimo što je to bilo retrospektivno pokazano na svim kanalima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Lijepi pozdrav dragoj kolegici Raheli Štefanović, glavnoj urednici svih televizijskih programa i onog međunarodnog. Dobrodošla.
1: Dobro jutro vam svima.
0: Za početak, kako si, jel stvari teku kako treba? Ja znam da je organizacija svega toga zahtjevna, da nas vrijeme zapravo kontrolira.
1: Je, nervozna sam dosta, ali vjerujem da će onda sve biti dobro. Malo manje spavam, ali radimo svi puno. Veliki tim radi na cijeloj obljetnici i ovih, što si rekao, 5 mjeseci prije 15.5. i nakon 15.5. sva moguća događanja koja pripremamo, ali sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda, Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska, rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Znači od 6 ujutro do 10 ujutro jedna zanimljiva ekipa, vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Ja mislim da će biti jako zanimljivo ujutro u emisiji. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Ovih 5 kolegica i kolega koje si nabrojala da su sami u studiju, bilo bi dosta za taj program. Dakle, spektakl cijelo vrijeme će i drugi program Hrvatskog radija sve prenositi, međutim to nije sve.
1: Tako je, to nije sve, naravno, ne možemo stati u 10, tek tad kreće. Naravno, mi na televiziji imamo našu dodjelu godišnjih nagrada u 12, a što se tiče dragih gledatelja, oni će moći od 20 sati i 25 minuta na večer gledat svečani koncert iz Lisinskog u povodu 100 godina Hrvatske radio televizije, odnosno 100 godina radija i 70 godina televizije. Kroz program će nas voditi Duško i Barbara, tko drugi, mislim da su oni najbolji izbor za tu veliku godišnju. Puno zanimljivih glazbenih brojeva, nekih zanimljivih suradnji. Ja se nadam da će biti interesantno gledati te neke stvari. Isto tako izvukli smo iz arhive sve moguće zanimljivosti. Bit će simfonijski orkestar i zbor koji će zapravo cijelo vrijeme biti na pozornici i uz kojeg će se pojavljivati neke druge zanimljive pjevačke zvijezde Hrvatske. Ja sad ne bi sve otkrivala. Za kraj imat ćemo jednu stvarno veliku poslasticu, moju domovinu u obradi nekih malih zanimljivih lica.
0: Odlično. Spektakl zapravo i malo prije smo komentirali, nema previše u Europi ni javnih radija, ni javnih televizija koje su stariji od nas. Bit će neki uvaženi gosti domaći naravno, ali iz EBU-a.
1: Tako je, iz naše European Broadcast Uniona doće neki generalni direktori velikih javnih servisa u Europi. Mi zapravo jako puno surađujemo jedni s drugima, učimo jedni od drugih, tako da vjerujem da će i njima biti drago da su tu. Pozvani su i doći će mnogi sportaši, hrvatski olimpijci, svjetski prvaci, mnogi glumci, pjevači, ali i mnogi ljudi iz Hrvatske radio televizije koji su, kako bi rekla, koji rade program i koji su tu radi gledatelja i koji gledateljima pokušavaju svaki dan što ljepši program prikazati.
0: Biće naravno i naših slušatelja i gledatelja koji su imali sreće i prijavili se za karte. Rahela, samo za kraj da se kratko vratimo ovo retrospektivna događanja ili programi koje smo i gledali i slušali i na radiju i na televiziji. Malo prije si rekla, neće se, to nije gotovo, to će se nastaviti kroz godinu. I pretpostavljam da je bio problem iz te silne arhive i svega što je Hrvatska televizija i radio, naravno, što su emitirali i prikazali, da je bio problem izvući nešto što je ono što je kao za pokazat.
1: Mi smo nekako krenuli s idejom, ponosni smo na svoju prošlost, ali želimo se okrenuti i budućnosti. I na neki takav način smo cijelo vrijeme kreirali program. Naš slogan za ovu godinu je Zauvijek prvi. Zašto Zauvijek prvi? Zato što nam zapravo

0: zapravo nitko ne može oduzeti da smo zauvijek prvi i u njihovim životima i na njihovim radiostanicama i na televizijskim prijemnicima. Mi smo prvi radili i dramske serije, i radiodrame, i sportska događanja, čak i sapunicu prvu koju je napravio HRT, Vilu Mariju, ne znam ili se toga itko sjeća. Znači i u tome smo bili prvi. Radili smo najbolje moguće kvizove i još uvijek radimo i to nam stvarno nitko ne može oduzeti. Mislim da Hrvatska radiotelevizija radi stvarno najveće kvizove i naši konzultanti kad dođu izvana čije formate radimo kao što su Super potjera, Potjera, kažu da smo mi najbolji u Europi po tome. Tako da to zauvijek prvi na neki način odaje počast i gledateljima i slušateljima, jer smo prvi u njihovim životima, ali i nama na neki način daje tu dozu važnosti da smo doista prvi u ovom medijskom prostoru i sa našom HRTi platformom, gdje se naravno mi ne možemo mjeriti s nekakvim Netflixom ili HBO-om, ali u ovom medijskom okruženju ovdje u regiji imamo najjaču streaming platformu. Tako da smo, ja mislim da se dobro držimo u novim medijskim okolnostima. Ono što smo još pronalazili u arhivi, odlučili smo se izvaditi 100 najvećih trenutaka ili 100 trenutaka za pamćenje koje svaki dan gledatelji mogu vidjeti u našem programu od dolaska Pape 94. od prvog Halo Halo ovdje Radio Zagreb, od nekih zanimljivih radijskih trenutaka iz pomorske večeri. Ta fascinacija pomorskom večeri i slušanje pomorske večeri, a nemaš uopće nikoga na brodu i na moru i nemaš koga pozdraviti, ali slušaš te stvari. Izvadili smo neke zanimljive stvari iz dječjeg programa, kao Mendo i Slavica, na primjer, kojeg se ja ne sjećam, ali vjerujem zanimljive radijske prijenose nogometnih utakmica i vašeg Ive Tomića, kojeg ja isto tako nisam slušala, ali kažu da je bio jedan od najvećih. Tako da mi se trudimo stvarno cijelu godinu nekako program obogatiti svime time. Na radiju svaki dan popodne na prvom programu su emisije posvećene stogodišnjici. Gostuju doajeni televizije i radija, prisjećajući se najvećih trenutaka radija i televizije. A za jesen pripremamo nešto što trenutno radno zovemo velika okupljanja. Okupit ćemo ljude na istome mjestu koji su kreirali neke od najvećih brendova poput Bitangi i Princeza, Sedme noći, kvizova, najvećih sportskih događanja. Znači na kauču kod Danijele Trbović koja će voditi tu emisiju stvarno će se izredati sva najveća imena televizije.
1: Odlično. Ajmo zaključiti ovako, zauvijek prvi može biti da se malo hvalimo. Imamo se i sa čime hvaliti.
0: Mi se uvijek bojimo hvaliti, a mislim da se imamo čime hvaliti. Naravno, gledatelji su i slušatelji su tu stvarno najvažniji i ja se nadam da ćemo i dalje ostati prvi u njihovim životima i u dnevnim boravcima i na slušalicama i da ćemo uvijek biti tu negdje za njih.
1: Hvala ti lijepa i sretno sa sutrašnjim danom i cijelom godinom i naravno sa svime što slijedi.
0: Hvala vama puno.
1: Ivana! Hvala
2: samo sam vas slušala i zamišljam kako će to biti uzbuđeno sutra u svim dijelovima ove kuće, nadam se i među našim slušateljima i ovim što ćemo
1: nama,
2: mi raditi.
1: I među nama minja, koji da? Participiramo, da.
2: Ali strašno velika stvar da jedan mali komadić tebe bude ugrađen u 100 godina prvog radijskog i televizijskog programa. Nije to malo. A
1: da,
2: kako
1: malo
2: ja...
1: Mene... Idejno, a veliki komadić mene fizički je ugrađen u to.
2: Bitno da si se ti ugradio,
1: i, da. I to se povećalo s godinama kako sam
2: na poluminoznosti se dobilo.
1: Da.
2: Hvala vam lijepa, do slušanja, a evo budući da, kako je Rahela rekla, ne znamo se baš hvaliti, neka to učini pjesma za nas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
4: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen HR. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
5: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Koža ti je crvena i pecka, ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
7: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
8: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
9: Imamo ih sve.
10: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
11: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
10: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
11: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Uz pjesmu Sreće i Nenu Belana stigli smo do vijesti u 9:10.
1: Vijesti.
0: Predsjednici Kine i Sjedinjenih Država Xi Jinping i Donald Trump održali su gotovo dvosatni sastanak u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dviju zemalja. Xi je poručio da dvije sile trebaju biti partneri, a ne rivali, dok je Trump izjavio da će odnosi biti bolji nego ikada prije. Kineski predsjednik pritom je upozorio na mogući sukob oko Tajvana, a među glavnim temama razgovora bile su i carine, tehnološko nadmetanje te rat u Iranu. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica dobit će treći krak. Projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u roku od godinu dana. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvoga državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a Marko Velzak iz resornog gradskog ureda naglasio je koliko će taj projekt olakšati promet u Zagrebu.
2: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje ove obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, drugi razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Hrvatska radiotelevizija obilježava 100 godina radija i 70 godina televizije nizom programskih, produkcijskih i javnih događanja koje će se tijekom godine odvijati pod krovnom kampanjom Zauvijek prvi. Prvo emitiranje Hrvatskog radija Radio Zagreba bilo je 15. svibnja 1926. godine, a za sutra se priprema poseban program za gledatelje i slušatelje, otkrila nam je glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
4: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon. Što se tiče dragih gledatelja, oni će moći od 20 sati i 25 minuta navečer gledati svečani koncert iz Lisinskog. Kroz program će nas voditi Duško i Barbara. Puno zanimljivih glazbenih brojeva, nekih zanimljivih suradnji. Biće simfonijski orkestar i zbor koji će zapravo cijelo vrijeme biti na pozornici i uz kojeg će se pojavljivati i neke druge zanimljive pjevačke zvijezde.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Prije podne u Zagrebu većinom sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito krajem dana. Sredinom dana će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
0: Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Boris Bogić. 9 je sati, 15 minuta, sunčano, relativno sunčano i dalje u gradu, temperatura polagano raste, Maksimirska je sada 11 stupnjeva, 10 je na Griču u zračnoj luci, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada sa 70, pala je na 67%, tlak se nije mijenjao i dalje je 1006 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: 9:26, slušate program Radio Sljemena, a ovo vrijeme sam posebno naglasila jer to znači da sitno brojimo do svečanog otvorenja jubilarnog 60. Flora Arta. Ja mislim da je Flora Art jedna od najomiljenijih izložbi u gradu Zagrebu, ako ne jedna od najposjećenijih, rame uz rame možda uz noć muzeja, i jedna koju Minje najviše voli.
2: Ja ti kažem da nikom sigurno nije ljepše na radnom mjestu doli meni i kolegi Lesu i gospođi Cvitanović, voditeljici podružnice Zrinjevac Zagrebačkog holdinga, koju lijepo pozdravljam i čestitam naravno 60. Flora Art. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala na čestici.
2: Kad bi sad cijelo vrijeme Zrinjevcu bilo samo se baviti Flora Artom i uređenjem Bundeka, to bi bilo idealno, no dotaknut ćemo se toga, ali malo kasnije. 60. znači poseban po mnogo čemu, sigurno će brojke koje ćete nam sad reći to i potvrditi.
3: Pa upravo tako, prvi Flora Art kao sajam cvijeća je krenuo davne 1966. sa Gornjeg grada i tada je bila površina od 2000 četvornih metara, prostor na kojem se održavao Flora Art. Kroz godine njegova popularnost je samo rasla, kao što ste i sami kazali. Rado je posjećen svake godine, naše procjene su da u

0: 4 dana Flora Arta posjeti samu izložbu preko 300.000 ljudi. Ove godine je jubilej, evo nadamo se da nam vrijeme samo neće pokvariti sva događanja koja smo pripremili i evo očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača. 22 su izlagača iz 7 različitih zemalja, 18 vanjskih i 16 unutarnjih cvjetnih instalacija. Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja koje će i ove godine održati stručnjaci sa Šumarskog agronomskog fakulteta Instituta za šumarstvo. Između ostalog imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja. Naravno tu je i kao i uvijek prigodna prodaja cvijeća i cvjetnih aranžmana i različitog bilja. Ulaz kao i uvijek slobodan i naravno radujemo se dolasku svih naših sugrađana i ljudi koji dođu iz drugih krajeva Hrvatske, ali i susjednih zemalja.
1: E, ta međunarodna nota mi je zanimljiva jer preko puta ovog velikog šatora kupole u kojoj će se i dogoditi svečano otvorenje je zemlja partner Italija.
0: Tako je, imamo dvije zemlje koje nas ove godine nekako posebno prate. Republika Italija, ona danas ima takozvani italijanski dan i u jednoj od kupola na Bundeku će biti prezentacija Mediteranskog vrta i dolazi preko 20 različitih gospodarstvenika iz struke. Biće tu i nekakvi niz predavanja, razmjene iskustava, tako da danas imamo taj takozvani italijanski dan. U subotu ćemo imati nešto što smo nazvali kolokvijalno češki dan. Biće to dan kad će između ostalog, ako vrijeme posluži, biti nastup Češke besede, dakle njihovog kulturno-umjetničkog društva, ali jedno zanimljivo predavanje unuka jednog od voditelja gradske vrtlarije sa početka 20. stoljeća, Františeka Krepele. Dakle, njegov unuk će malo ispričati, upotrijebit će i arhive koji su iz nekakvih privatnih izvora o ulozi Čeha u razvoju hortikulture u gradu Zagrebu na početku 20. stoljeća.
1: Znači, František Čerečka je deda sadio prije stotinja godina.
0: Deda je bio František, tako je. On će otprilike kazati, ima jako puno i nekakvih fotografija koje će biti u monografiji. Dakle, povodom 60. jubileja izlazi monografija. Njeno predstavljanje će također biti tijekom programa same izložbe, tako da evo imamo dosta toga. Ono što bi spomenula, što je isto tako izišlo već i u priopćenjima, na prostorima Parka Zrinjevac je postavljena fotoizložba Vremeplov povodom 60 godina Flora Arta i na fontani Manduševac te u Preradovićevoj dvije simbolične cvjetne instalacije koje najavljuju temu Flora Arta, voda kao izvor života.
1: To sam htio i spomenuti, Zrinjevac je imao posla i prije samog Flora Arta, spomenuli ste sami ove dvije instalacije, a malo prije sam vidio kroz prozor brojku od 152.000.
0: 152.000 sadnica cvijeća i bilja je došlo iz naših plastenika i staklenika iz proizvodnje u Remetinečkoj i posađeno je na Bundek, sada za Flora Art i naravno ostaje, ovisno o tome je li se radi o jednogodišnjim ili dvogodišnjim trajnicama.
1: E sad mi recite, da li startate sa pripremama za iduću godinu već sad ili ćete si uzeti malo odmora i ono što možda može zabrinjavati, Bundek je nakon nevremena saniran maksimalno, tako da nema ograničenja za kretanje ili?
0: Nema ograničenja za kretanje, oznake još uvijek stoje u parku, ali evo nismo ih htjeli micati upravo zbog činjenice da će biti možda malo nestabilnosti vremena i u idućih nekoliko dana. To je nešto što nas baš ne veseli, ali to je proljeće. Bundek je saniran. On nam je bio jedan od prioriteta. Na Bundeku je porušeno bilo oko 40-50 stabala, on je dosta bio stradao u onom nevremenu prije mjesec i pol dana, ali njega smo u potpunosti sanirali.
1: Odlično, i nije loše malo da ljudi hodaju s nosom dignutim u zrak, a da se ne prave važni previše. Hvala vam lijepa, čestitke. Puštam vas sad, svaki čas će vam krenut dolazit i gosti, zapravo ste vi domaćin danas, čestitke još jednom i hvala lijepa.
0: Hvala i vama i evo pozivam sve naše sugrađane da zajedno sa nama zakorače u novo desetljeće cvjetnih čarolija Florarta.
1: Hvala lijepo još jednom. Ivana, ja ne idem nikuda, ostajem tu. Ne bih ni ja
2: na tvom mjestu.
1: Ne bih ni ti na mom mjestu.
2: Sebe. Ja bih se malo petljala u njihov posao, malo bi kopala, sadila, presađivala i to. Tako da,
1: dobro, to je možda tvoja ideja.
2: To je moj poremećaj.
1: Moja ideja je sunčanu busiju pored cvijeća. Čujemo se do slušanja.
2: Nije loše, može, dogovoreno. Uživajte, dragi ljudi, na Florartu svake godine. Je to spektakularno, bit će sigurno sam i ove.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
4: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Color. String.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: A vaše znanje u današnjem Ceneru nagradit će naš pokrovitelj, a to je Hrvatska lutrija. Igre Hrvatske lutrije Sve ili ništa u svibnju slavi četvrti rođendan i daju dvostruke dobitke osim jackpota koji je 80.000 eura. U igri Sve ili ništa izlači se 11 broja od ukupno 22 putem generatora svaki dan u 19 sati.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Evo nas uz nagradice, možda će vam biti svjetli i ljepši dan, a zadatak vam je vrlo jednostavan, to je odgovoriti na 10 ili ako ste spretni i dobro slušate manje pitanja i doći do našega cenera na 616-7004. Otvorena vam je prilika da se javite, da se uključite i da se malo podružimo danas na 88,1. Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan.
4: Vi ste?
7: Mirjana.
4: Mirjana, kako ste?
7: Dobro sam, hvala vam.
4: Izvrsno, nadam se da ćete biti još bolje nakon ovog našeg susreta na 88,1. Idemo krenuti, može?
7: Može.
4: Sjajno. Dobro slušajte, u svakom pitanju krije se barem jedan mali dio odgovora. Prvo pitanje glasi, park na južnoj strani gradske uprave je park Stjepana Srkulja. Onaj na sjevernoj strani je koji park?
7: Ne znam.
4: Nećemo ni pokušavati gađati ovako nešto, ništa. Mirjana, pošteno cijenim, pozdrav. Hvala vam lijepa, do slušanja. Evo, ja se nadam da pitanje ipak nije preteško. Dakle, tražimo koji je to park na sjevernoj strani gradske uprave. Halo, dobar dan. Halo. Ništa nam od ove veze neće biti, ovo je veza bez veze u ovom slučaju. 01-616-7004, nije nužno da budete iz Zagreba, naravno, bitno je samo da Zagreb volite, da ga dobro poznajete, da biste se poigrali u ovom našem ceneru i okušali svoju sreću. Da vidimo tko je sad drugi na redu. Dobar dan. Pucaju nam telefonske linije, ne znam bih li to prepisala nekoj tehničkoj pogrešci ili ne bi, ali idemo pokušati još jednom. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Poštovanje.
8: Poštovanje vama.
4: Malo stišajte radio, bolje ćemo se čuti, bolje ćemo se razumjeti. Sjajno. Dobrodošli, vaše cijenjeno ime je?
8: Ljiljana.
4: Mirjanu, nažalost, niste imali što poslušati jer je Mirjana onako pošteno odustala jer je shvatila da ne zna. A vama je pitanje kako se zove park na sjevernoj strani gradske uprave?
8: Ja mislim da je Stjepana on... Radića.
4: Ne, nije.
8: A, Ljiljana, dobro,
4: više
8: hvala.
4: Sreće drugi put. Pozdrav, do slušanja, dobar dan vama. Halo.
9: Dragana je.
4: Dragana, dakle, park na južnoj strani gradske uprave je park Stjepana Srkulja. Ona je na sjevernoj strani, kako se zove?
9: Tako je.
4: Da, ne tražimo ulicu ili trg, tražimo park, kako park, se zove. Da. Park, ovi naši gradonačelnici koji su se smjestili da čuvaju gradsku upravu. Dragana, drugo pitanje. Moslavački revolucionar i radnik željeznice Vinko Jeđut svoj je spomenik zaslužio u kojoj ulici? Na Miramarskoj, na Trnjanskoj ili na Paromlinskoj cesti? Znači, Vinko Jeđut... Ima negdje spomenik u kojoj ulici? U Miramarskoj, Trnjanskoj ili Paramlinskoj cesti?
9: Trnjanskoj.
4: Na Trnjanskoj, tako je. Odlično. Evo ga, kažem, u pitanju uvijek barem jedan dio odgovora leži, pa morate dobro slušati. Treće pitanje. 1845. Gornji dio današnje Radićeve ulice od Kamenitih vrata do Ilirskog trga nazivao se kako? Stupna ulica, Rubna ulica ili Kipna ulica? Logikom, dakle, današnji gornji dio Radićeve od Kamenitih vrata do Ilirskog trga. Kako se naziva ovo? Stupna, Rubna ili Kipna ulica?
9: Ne znam, ali evo, pogađate.
4: Ajde pokušajte onako najlogičnije kako vam se nameće zašto bi netko preimenovao taj dio ulice nekako drugačije osim po nečem što je tipično. Evo danas sam široke ruke, dakle, gornji dio Radićeve od Kamenitih vrata do Ilirskog trga. Stupna, Rubna ili Kipna ulica?
9: Možda Rubna?
4: Ne. Ne, Dragan, ali dala sam sve o sebe.
9: Da. Može, hvala.
4: Hvala vam, pozdrav i do slušanja. Žao mi je, Dragana, doista. Halo, dobar dan. Slušam vas. Čujete li vi mene?
0: Čujem.
4: Poštovanje. Vaše
0: pozdrav.
4: Ime je?
0: Ivan.
4: Ivane, dobrodošli. Jeste li slušali cure prije, pa onda da znate možda odgovore na ova pitanja, kako se zove taj park na sjevernoj strani gradske uprave, ako je ovaj na južnoj park Stjepana Srkulja?
0: Mošinskog.
4: Tako je. A znate možda nije uvjet gdje se smjestio spomenik Vinku Jeđutu, Miramarsko-Trnjanskoj? Sve znate. Ok, sad idemo ovo po logici riješiti. 1845. gornji dio današnje Radićeve ulice od Kamenitih vrata do Ilirskog trga. Nazivao se Stupna, Rubna ili Kipna ulica?
0: Stupna.
4: Ne, Ivane, žao mi je.
0: Ništa.
4: Da, do slušanja, slušajte nas i dalje. Evo, mislim, sad smo sve riješili de facto ako ste slušali. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Vi ste?
10: Ana.
4: Kako?
10: Dijana,
4: oprostite, nisam čula. Dijana, slušali jeste prije, pa onda znate gdje se nalazi taj spomenik Vinku Jeđutu, u Miramarskoj, Trnjanskoj ili Paromlinskoj?
10: U Trnjanskoj.
4: A ovaj dio Radićeve, gornji dio od Kamenitih vrata do Ilirskog trga, nazivao se 1845. godine kako? Stupna, Rubna ili Kipna ulica?
10: Ostalo je Kipna
4: zbog Kipeca. Se nazivala Kipna ulica, tako da, jer Kamenita vrata su tu, zato naglašavam, u pitanju je dio odgovora, slušajte. U svakom slučaju, Dijana, dobro ste prošli, idemo dalje. Kameni reljef Matije Gubca nalazi se na zgradi koja se nalazi na uglu Matoševe i Kamenite, Markova trga i ulice Svetog Ćirila i Metoda ili Mestičke i Demetrove. Kameni reljef Matije Gubca koji je ugrađen u ugao jedne zgrade. Ta zgrada nalazi se na uglu Matoševe i Kamenite, Markova trga i ulice Svetog Ćirila i Metoda ili Mesničke i Demetrove.
10: Trg Marka Marulića
4: nam uopće nije u ponudi. Kako ste do Marka Marulića došli?
10: Pa nekak mi u glavi da je to tamo.
4: Ne, nije, ali ok. Možete još jedan put, budući da niste nijednu od ovih opcija koju sam ponudila iskoristili. Matoševa Kamenita, Markov trg, Ćirila i Metoda ili Mesnička Demetrova? Što će
10: biti? Ajmo onda opet s Markom.
4: Markov trg, više sreće nek pameti, bi moja mama rekla da sam ja u pitanju ovdje bila. Nemojte se srditi, naravno. Dijana, točan je odgovor. Dakle, Markova trga i ulice Svetog Ćirila i Metoda, kad budete na gornjem gradu, dođite do ugla i pogledajte gore, pri vrhu je ugrađen taj reljef Matije Gubca. Nekada se nalazio puno niže na toj zgradi. Nakon rekonstrukcije podignut je visoko da ga se može vidjeti. Peto pitanje. Tko je autor spomenika prvom hrvatskom predsjedniku koji se nalazi na raskrižju ulice grada Vukovara i ulice Hrvatske bratske zajednice? Kuzma Kovačić, Miro Vucu ili Stjepan Gračan?
10: Ajmo probati sa Kuzma Kovačić.
4: Kuzma Kovačić je točan odgovor. Inače, na današnji dan 1922. rođen je Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik. Šesto pitanje, Dijana, za vas. Kako će se zvati novi muzički centar koji će svoj dom pronaći u jednom od prostora bivše tvornice Gredelj? Energana, Kotlovnica ili Tesarna?
10: Ovo ćemo isto morati pogađati.
4: Ako uključite logiku i ako ste dobro poslušali pitanje, moglo bi se to lagano riješiti. Znači, kako će se zvati taj novi muzički centar koji će svoj dom pronaći u jednom od prostora bivše tvornice Gredelj? Je li to energana, kotlovnica ili tesarna?
10: Kotlovnica?
4: Ne, Dijana, ne. Ne, ali ste puno toga raspetljali za sve ostale koji će doći poslije vas. Hvala vam lijepa, čujemo se drugi puta. Dobar dan vama.
7: Dobar dan, Mirjana.
4: A, Mirjana, pa dugo se mi nismo čule. Idemo mi, Mirjana, sad rješavati dalje. Jeste zapamtili tko je autor spomenika prvom hrvatskom predsjedniku?
7: Jesam, Kuzma Kovačić.
4: A kako bi se mogao zvati taj novi muzički centar koji će naći svoje mjesto u jednom od prostora bivše tvornice Gredelj? Energana, kotlovnica ili tesarna?
7: A kaj ja znam, energana?
4: Ne.
7: Dobro, ne, pozdrav.
4: Ne, Mirjana, vi ste danas ono pomažući faktor svima ostalima, čini mi se. Ali to je, činite dobra djela, to je isto lijepa stvar. Hvala vam na tome.
7: Da, pozdrav.
4: Pozdrav, dobar dan mama.
11: Dobar dan.
4: Vi ste?
11: Snješka,
4: tko je autor spomenika prvom hrvatskom predsjedniku koji se nalazi na raskrižju ulice grada Vukovara?
11: Kuzma Kovačić.
4: A kako će se zvati sad taj novi muzički centar koji će biti smješten u Gredelju? Energana, kotlovnica ili tesarna?
11: Tesarna,
4: tako je, multifunkcionalni prostor koji će objediniti koncertni klubski program različitih žanrova. Sedmo pitanje, kako se zove manifestacija zagrebačkih OPG-ova? Posljednja je održana prošli vikend na tržnici Volovčica. Je li to plavi ceker, pun ceker ili zdrav ceker?
11: Plavi ceker,
4: tako je. I sad imam jedan glazbeni zadatak za vas u osmom pitanju. Nastavite stihove. Za svaku dobru reč, kaj reći si mi znala, za svaki pogled tvoj.
11: Od srca ti hvala.
4: Nije, od srca vam hvala, Snježana, na druženju. Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Imamo još malo vremena, pa idemo evo zadnji poziv uključiti. Dobar dan.
7: Treća sreća, Mirjana,
4: ajmo sad evo ovako, neću vas pitati ništa zato što znam da ste slušali i znate, ali ovo osmo pitanje, to glazbeno na kojem smo sada pali, trebate nastaviti stihove, dakle treba mi nastavak na za svaku dobru reč, kaj reći si mi znala, za svaki pogled tvoj, otpjevajte si u glavi.
7: Za svaki smeh tvoj hvala.
4: Tako je, bravo, odlično. Dobro. Odlično. Deveto pitanje.
7: Može.
4: Na Cvjetnom trgu danas počinje tradicionalni sajam vrijedne ruke zagrebačkih proizvođača suvenira, a svoje proizvode predstavit će koliko izlagača? 12, 15 ili 19? Ako niste čuli, onda logikom pogađati koliko bi ih moglo biti, ako niste čuli danas u programu negdje, koliko
7: bi ih moglo biti.
4: Dakle, koliko su rašireni, koliko danas vidite te suvenire inače po gradu, koliko ih vidite inače na manifestacijama, pa jer vam se čini puno, ne smijem više govoriti jer će me...
7: Aha. Pa ajmo na 19 onda.
4: Ne, Mirjana, nije treća sreća i Mirjana, završili ste evo ovaj naš scener. Neslavno,
7: pozdrav.
4: Nažalost, ali mi je drago da ste s nama i da ne odustajete. Otišla je Mirjana, evo nismo se ni pozdravile ko ljudi. Mirjana je otišla. Mirjana, želim vam sreće danas u nekim drugim životnim trenucima. Hvala vam što ste se poigrali s nama. Danas, nažalost, ovi darovi Hrvatske lutrije ostaju kod nas i čekaju vas sutra za neke druge pokušaje na istoj frekvenciji u isto vrijeme.

0: Evo, to je ono kad vas tjera vrijeme pa ne možete uživati u fali do kraja. U sjajnoj izvedi Mirjane Bohanec Vidović jer vrijeme je za Zagrebački vremeplov.
1: Zagrebački vremeplov.

Cvjetni Zagreb. Danas se otvara jubilarna 60. međunarodna izložba Flora Art. Prigoda je to da posjetite Bundek, gdje je više stotina domaćih i stranih izlagača pripremilo svoje cvjetne kreacije. Uljepšavanje okućnica, prozora i dvorišta cvijećem ili drugim zelenilom u našem gradu ima dugu tradiciju. Nekada su se time bavile zagrebačke domaćice, a u imućnijim obiteljima kućne pomoćnice. Kako se grad širio, tako su nastajale nove zelene površine koje se oplemenjivalo cvijećem i ukrasnim grmljem. Dugo nije postojala posebna gradska služba za taj posao, pa je grad uređivanje zelenih površina davao u zakup pojedincima. Tako je 1878. za prvoga zagrebačkog vrtlara bio postavljen Slovenac Josip Peklar. Rođen u Mariboru, vrtlarstvo je izučio u Njemačkoj, a ispit iz botanike položio u Pragu. Nakon toga putovao je Europom i osobito mnogo vremena proveo u Francuskoj i Belgiji, gdje se usavršavao u najvećim vrtovima i perivojima. Govorio je 5 jezika i znao crtati, što mu je znatno pomoglo u prezentiranju ideja o uređenju zelenih površina gradskom poglavarstvu, te u praćenju europskih hortikulturnih trendova. Na Selskoj cesti osnovao je prvi veliki gradski rasadnik u kojem je na 6 jutara zasadio grmlje, cvijeće i različite vrste drveća za zagrebačke perivoje. Cvijeću i cvjetnim aranžmanima Zagrepčani su se divili i na velikim gospodarskim izložbama na nekadašnjem Zagrebačkom zboru, no prvu pravu samostalnu izložbu cvijeća Zagreb je dobio 1966. godine. Prvih 25 godina sajam cvijeća održavao se na Gornjem gradu. U međuvremenu je od skromne izložbe prerastao u međunarodni sajam cvijeća, na kojem sudjeluju gotovo sve istaknute hrvatske vrtlarsko-cvjećarske tvrtke te mnogobrojni izlagači iz Europe i svijeta. Od 1992. godine izložba se iz gornjogradskih prostora preselila na Savu, na Prisavlje uz Boćarski dom. Tijekom održavanja izložbe u nekoliko se kategorija dodjeljuju nagrade najuspješnijim i najkreativnijim izlagačima. Nije prošlo mnogo vremena prije nego što je i prostor uz Boćarski dom postao premalen. Od 2006. izložba se proširila na 30 hektara oko jezera Bundeka, gdje se održava i danas. Volite li cvijeće? Svakako ga posjetite. Na Bundek među cvijeće. Današnjim vas zagrebačkim vremeplovom pozivaju Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Vrijeme za vijesti. Dobar dan, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Država Xi Jinping i Donald Trump održali su gotovo dvosatni sastanak u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dviju zemalja. Xi je poručio da dvije sile trebaju biti partneri, a ne rivali, dok je Trump izjavio da će odnosi biti bolji nego ikada prije. Kineski predsjednik pritom je upozorio na mogući sukob oko Tajvana, a među glavnim temama razgovora bile su i carine, tehnološko nadmetanje te rat u Iranu.
1: Svijet prolazi kroz ubrzane promjene kakve nisu viđene više od jednog stoljeća, a međunarodni odnosi mijenjaju se velikom brzinom. Svijet je stigao na novo povijesno raskrižje. Pitanje je mogu li Kina i Sjedinjene Američke Države postaviti novi primjer odnosa velikih sila. Možemo li zajedno odgovoriti na globalne izazove i unijeti više stabilnosti u svijet, te možemo li unaprijediti dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći pritom kvalitetne i stabilne bilateralne odnose. Vi i ja poznajemo se već dugi niz godina. Zapravo ni jedan američki i kineski predsjednik prije nas nisu imali tako dugi i blizak odnos. To mi je velika čast. Imali smo izvrstan odnos i uvijek smo dobro surađivali. Vjerujem da je pred nama zajednička vrlo uspješna budućnost.
0: Kroz naš grad prolazi 49 km željezničke pruge i suradnja između Zagreba i Hrvatskih željeznica je iznimno važna, rekao je gostujući na Hrvatskom radiju zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek.
2: Mi ne možemo bez HŽ-a, ne HŽ ne može bez nas. Taj čvor Zagreb koji se zapravo u kontinuitetu provlači prema zračnici Zagreb, on prolazi znači od Hrvatskog vojskog Sremetinca, Buzina, Podbrežja Buzina. Mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stavi koje su i GUP-om definirana. HŽ je započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimir na Borongaj. To na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imat ćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Izgradnja još jednog željezničkog stajališta uz kampus Borongaj. Za mjesto studenta ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata.
0: Počeo je Flora Art, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorena je na Bunteku, a do nedjelje će izlagači imati priliku predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema ovogodišnjeg Flora Arta je voda kao izvor života, a ulaz je naravno besplatan, rekla nam je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja koje će i ove godine održati stručnjaci sa Šumarskog agronomskog fakulteta Instituta za šumarstvo. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
0: Vremenska prognoza. Kako će nam vrijeme biti u nastavku, govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Prije podne u Zagrebu većinom sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito krajem dana. Sredinom dana će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
0: Čuli ste vijesti koje potpisuje Boris Bogić, 10 sati i 14,5 minuta i dalje je sunčano, drži se to sunce, iako u drugom dijelu dana možete očekivati ipak više oblaka. Temperatura raste, u Maksimiru je 13 stupnjeva, 13 je na Gdiću, 14 u Zračnoj Luci i 10 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 40%, tlak je 1005 hektopaskala. U nastavku našega programa bliži nam se emisija o potrošačkim pravima, točno za 15 minuta. Koliko puta vam se dogodilo da ste recimo na benzinskoj postaji paralelno plaćali benzin i kupovali tamo pripremljenu hranu? Jeste li zadovoljni sanitarnim uvjetima? Zašto se propisi na jedno odnose, a na drugi ne odnose? O tome govorimo danas u emisiji 999 od 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: U nedjelju 17. svibnja dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
5: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvori.

0: Dobar dan, 10 sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Emisija o potrošačkim pravima.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje četvrtkom u terminu u kojem razgovaramo o različitim vrstama potrošačkih prava. Danas ću vas pitati koliko puta vam se dogodilo da ste na nekoj benzinskoj postaji paralelno točili i plaćali benzin i recimo kupovali nekakvu polupripremljenu ili pripremljenu hranu, a da se to dogodilo u dvama prostorima koji su fizički bili potpuno odvojeni. Ako ste išli na put ili ako ste u Zagrebu u nekakvoj žurbi i gužvi, jeste li zadovoljni sanitarnim uvjetima, jeste li uopće obraćali pozornost na te sanitarne uvjete? I još jedno pitanje o kojem ćemo govoriti u današnjoj emisiji, zašto se propisi na jedne odnose, a druge ne odnose. Moja gošća je doktorica Ivančica Kovaček, zamjenica voditelja odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Dvije su zanimljive situacije, pa ćemo ih pokušati opisati. S jedne strane, djeca kad imaju odmor u školi, dolaze u dućan i onda im trgovkinja u dućanu ne može složiti sendvič, jer je to tako zakonom propisano, zbog toga što nema dva odvojena prostora, nego im može prodati pecivo i recimo nekakav narezak. A s druge strane, kad dođete na benzinsku postaju, kad idete doma, svratite uz put, onda imate zaposlenike i zaposlenice koji vam paralelno prodaju žvakače, cigarete, naplaćuju gorivo i jednom rukom rade hot dog koji će prodati nekome ko dolazi poslije vas. Što sanitarna inspekcija, odnosno što sanitarni uvjeti kažu u ove dvije situacije?
3: Pa, ako djelatnik dira novce, normalno da ne bi smio dirati istim rukama i hranu. Na nekim benzinskim stanicama su to riješili tako da imaju nekakve hvataljke ili s nečim da mogu uzimati takvu hranu. Ali nisu sve benzinske stanice tako uređene. Dakle, na nekima se to stvarno događa, a to se ne bi smjelo događati.
0: Što inače zapravo propisuju sanitarna pravila kako bi se hrana trebala posluživati? Ne govorimo o gotovoj pripremljenoj i pakiranoj hrani. Govorimo o hrani koja je polupripremljena, koju treba malo doraditi i onda pustiti u opticaj. I to nisu samo pumpe, nego imamo evo sada različiti sajmovi, nam dolazi lijepo vrijeme, bit će jako puno štandova, bit će jako puno rasklednih vitrina koje možda nisu u nekim primjerenim prostorima, ili da krenemo od toga da za vrijeme adventa kako izgleda posluživanje hrane i skladištenje?
3: Pa u mnogim slučajevima nije pravilno skladištenje i nije možda niti pravilno postupanje. Međutim, svaka osoba koja se bavi prodajem takve hrane je odgovorna za takvu hranu. Naravno da bi je s vremena na vrijeme trebao neko i prekontrolirati. Ja vjerujem da naša sanitarna inspekcija odlazi na teren i kontrolira stvari, ali jako je puno takvih mjesta i sigurno je da ne mogu obići sva mjesta i vjerujem da mnogi se osjećaju da nisu ravnopravni sa drugima, zato jer se na neki način možda gleda kroz prste, iako se takve stvari ne bi trebale događati. Dakle, ako osoba koja rukuje sa novcima dira hranu, može doći do kontaminacije hrane. Mi svi znamo da novac prolazi kroz jako puno ruku i niko ne zna što na rukama sve ima, a diraju se novci. Nikako nije dobro da se takvim istim rukama dira i hrana, jer moguće je da se na taj način prenesu neke i bolesti.
0: Mm-hmm. I što se tiče ovih hvataljke koje su vrlo popularne, ne samo na benzinskim postajama, nego i nekim dućanima, je li to nešto što bi sanitarna inspekcija isto tako trebala kontrolirati, možda je redovitije zbog toga što se podrazumijeva da je to čisto, a ne znam da li se pere i održava na neki način?
3: Pa sve benzinske pumpe koje prodaju hranu bi morale kontrolirati briseve takvog svog pribora. Dakle, zakonski minimum kaže da oni najmanje 2 puta godišnje moraju kontrolirati svoje procese pranja i čišćenja. Da li oni to svi rade ili ne, ja nemam informacija. Mm-hmm. Zato jer dio benzinskih pumpi stvarno se brine i ako se ustanovi neka nesukladnost. Dakle, njihove uprave traže primjerice od zavoda da odemo jednostavno prekontrolirati njihove procese pranja čišćenja na taj način što im se prekontrolira pribor. Mi dolazimo nenajavljeno. Uh-huh. Dakle, iako se nađe neka nesukladnost, ima i takvih odgovornih subjekata koji stvarno poduzimaju sve moguće mjere da do takvih stvari ne bude došlo. Ali, naravno, ja vam ne mogu reći za sve. Ja ne znam gdje se većina takvih subjekata kontrolira, znam samo za one koji se kontroliraju primjerice u našem zavodu.
0: Mm-hmm. Poslušajmo i vas, poštovani slušatelji, s vašim iskustvima na 616-7004, slobodno nas nazovite, možemo zajedno komentirati određene situacije, jer ovo i radimo upravo zbog toga što ste vi tražili da otvorimo ovu temu. Doktorica Kovaček, možda za početak smo trebali reći što je zapravo sanitarna ispravnost hrane, tako da na neki način naše slušatelje poučimo o čemu bi oni mogli povesti računa, gdje možda odustati od kupnje ako je to po cijenu njihovog zdravlja ili neke slične situacije.
3: Dakle, mi obično kažemo mikrobiološka ispravnost hrane, dakle gledamo prisustvo različitih vrsta mikroorganizama. Pri tome, mikroorganizmi u hrani mogu biti oni koji će uzrokovati prebrzo starenje hrane, zbog kojih ćemo imati možda nekakav loš okus, miris i tako dalje. To su, na primjer, općenito ukupan broj bakterija, nekakvi kvasci, pljesni ili enterobakterije. Ali ono što na čega mi stavljamo naglasak su patogeni mikroorganizmi koji mogu uzrokovati trovanja hranom. Mm-hmm. Dakle, ovi prvi koji sam navodila, oni neće uzrokovati trovanja hranom, oni mogu uzrokovati nekakvo loše stanje naše, da se loše osjećamo, da smo napuhnuti, da osjetimo nekakvu gadljivost, ali neće uzrokovati trovanje. Međutim, ima i takvih mikroorganizama koji mogu baš uzrokovati trovanja putem hrane i to je nešto što je puno opasnije, to je nešto zbog čega možemo onda završiti naše zarazne.
0: Mm-hmm, to je ono što vi možete zamijetiti. Što da. Mi kao potrošači golim okom možemo primijetiti kao nekakav red flag kad odustati od kupnje sendviča ili nečeg sličnog. To je uzimanje golom rukom hrane i to je ono uglavnom što mi znamo.
3: Ali
0: što
3: htjela sam vas prekinuti, ne možemo primijetiti. Mm-hmm. Ne mogu ni ja primijetiti ako nešto ima patogenih
0: mikroba. Da, ne možete mu patogene, ali možemo zamijetiti ponašanja.
3: Ali možemo zamijetiti ponašanje osoblja, dakle ako netko uzima novac i istom tom rukom vam dodaje neki sendvič ili bilo što drugo što ćemo mi kasnije dodirivati svojim ustima ili stavljati usta, pa u takve objekte ne bi trebalo ulaziti, takve objekte bi trebalo jednostavno na neki način izbjegavati.
0: Uzimanje hrane golim rukama, da se pritom ruke ne peru, da
3: ili prljavim hvataljkama.
0: Ili prljavim hvataljkama, da je vidno da ruke nisu oprane, treba ohrabriti naše slušatelje da onda odustanu od takvog obroka.
3: Pa ili neka odustanu, ili kad vide takvo stanje, onda slobodno to jave Državnom inspektoratu. Dakle, svi naši građani, ako vide neke nepravilnosti, ili vide da hrana na očigled nije dobra ili možda vide nekakvu muhu u rashladnim vitrinama, onda to trebaju jednostavno javiti Državnom inspektoratu kako bi oni otišli na teren i prekontrolirali i papire u takvom objektu, ali i na licu mjesta vidjeli o čem se radi i zašto su neki građani nezadovoljni sa takvom hranom.
0: Slušamo sada vas, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, poštovanje vama i vašoj gošći. Ovako, zanima me nešto, možda bi ona to bolje znala. Ja imam rođakinju koja je sanitarni inspektor. I sad ja, normalno kad dođe k meni, ja uvijek raspravljam baš o svim tim. Ja mislim da nje pitam, pa zašto niste vi često, reku, ja sam tu i tu, normalno tebe, reku, pa kretko kad i vidim u bilo kojem dućanu kuce. E, kaže, mi bi uzimali često, normalno možda i svaki dan uzorke. po trgovinama i centrima, ali nam država za to ne da novce. Mm-hmm. Znači, ja imam pravo uzeti uzorak koliko mi je godišnje mjesečno odobreno i koje vrste hrane. Eventualno tu i tamo nešto hitno. Druga stvar je ovakva. Kupujem često ribu i sad normalno dođeš po ribu i što ako se riba ne proda? Oni to vajda onda stave opet u zamrzivač i opet drugi dan to vade i prodaju. I treće, kada je u kojem slučaju kad mi reže salamu i sad ako duže ne prodaje, tada je dužna onaj prvi odrezak staviti na stranu negdje za kavo i kako to vi trgovci imaju. Eto, ja se zahvaljujem na širim pitanjima i to, ali nadam se odgovorima.
0: Hvala vam lijepa. Pozdrav.
4: Pozdrav iz Karlovca, zaboravio.
0: Pozdrav Karlovcu, prepoznala sam vas po glasu. Pozdrav i slušajte nas i dalje. Dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Pozdrav.
5: Ne znam da to spada u ovu temu, ali ako u lokalu pijem kavu i dobijem vodu, a vidim da konobar čisti pepeljaru i sa istom tom rukom uzima led i meće ga u čašu i natoči vode.
0: Uh-huh.
5: Ja poludim. Jer to normalno? Mislim, kome da to prijavim?
0: Jeste koji put reagirali na licu mjesta?
5: Ma jesam. I onda ode tamo, izlije tu vodu i donese mi drugu vodu.
0: Uh-huh. Ali ruke ne opere, jel?
5: Tako je.
0: Da, dobro. Odlično, dobro da ste se sjetili tog primjera. Idu nam sad ove visoke temperature, pa će to biti nažalost čest slučaj. Hvala vam lijepa na pozivima. Malo srpljenja za vas ostale. Evo, doktorice Kovaček, od kud ćemo krenuti? Možda kava, voda, led i pepeljara koja tu ne pripada.
3: Pa u svakom slučaju gospodin se imao pravo pobuniti, ali isto tako je mogao to prijaviti i sanitarnoj inspekciji. Dogod se ne počne više prijavljivati, dotle neće niti sanitarna inspekcija dobiti možda sredstava da ide u češće kontrole.
0: Mm-hmm.
3: Ako tih prijava bude puno, ja vjerujem da će država naći sredstva kako bi osigurala dobru kontrolu.
0: Što se tiče ribe koja se ne proda pa se onda zamrzne pa se onda ponovno sutra stavlja u prodaju odmrznuta, koliko je to narušava kvalitetu, koliko takva vrsta hrane može naštetiti čovjekovu zdravlju?
3: Ako bi se riba zamrznula pa ponovo odmrznula, to ovoga je veliki problem.
0: Mm-hmm.
3: To bi jako narušilo njenu kvalitetu i to se ne smije raditi. Dakle, eventualno, ne znam kakvi su njihovi procesi u ribarnicama, eventualno i onda mogu prodavati kao zamrznutu ribu.
0: Mm-hmm.
3: Ali kad se jednom zamrzne, onda trgovac više to ne bi smio odmrzavati.
0: To je isto nešto što se treba prijaviti sanitarnoj inspekciji.
3: Isto
0: ako se primijeti da je riba odmrznuta i ponovno se kao friška riba prodava.
3: Ako se to primijeti, može se prijaviti, ali nisam sigurna da to ljudi mogu i dokazati da je to tako.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobro, što se tiče ovog prve šnite salame, to nam je često pitanje, posebno kod naših starijih slušatelja, to ih nekako jako muči, zato što bi voljeli da je svježe odrezano, a da je, nije nešto što je stajalo i što je onako staro, da tako kažem, došlo k njima na tanjur.
3: Ja bi isto to voljela. Dakle, ako su prve šnite, ako se vide da su one već nejako izgubile boju, trgovac bi već po svojoj logici trebao to maknuti, ili da se ne dogodi gubitak boje, trebao bi uvijek zaštićivati svoje proizvode sa nekom folijom.
0: Mm-hmm.
3: Pa onda ne bi došlo do tog isušivanja i promjene boje u tolikoj mjeri koliko je ovako ako nije pokriveno. Dakle, takve stvari bi trebale biti normalne. Ali ja ne znam, isto tako trebalo bi se to onda pitati neke voditelje na takvim delikatesnim odjelima, kakvi su njihovi procesi, da li oni dozvoljavaju onim svojim prodavačicama da se bace ti odresci. Ja stvarno ne znam kakvi su njihovi procesi, ali bilo bi zanimljivo to čuti.
0: Dakle, vi nas zapravo poučavate da moramo početi pitati, moramo postati znatiželjni, moramo postati aktivni građani u prijavljivanju nekakvih stvari, da bi onda zapravo dobili neke konkretne podatke. Jer ako saznamo u dućanu da se to ne radi, da se ta prva šnita ne baca, odnosno da trgovkinje imaju zabranu to napraviti, onda ćemo birati možda neki drugi dućan, pa će to utjecati na tržište. A što se tiče prijave sanitarnoj inspekciji, evo što je komentirao slušatelj, dakle, što više prijava, to će biti vjerojatno i veći bazen iz kog će se one moći financirati.
3: Pa tako je, ako će biti jako puno prijava, ako će ljudi imati puno upita, ako ćemo se svi aktivirati, na neki način ćemo onda prisiliti nadležne da isto tako više kontrolira. Ako zapravo svi šutimo, onda znači da se prešutno i slažemo.
0: I da nam je dobro.
3: I da nam je dobro.
0: Da. Slušamo vas dalje, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Ovako, u ovim, primijetila sam u ovim velikim trgovačkim centrima. Uh-huh. Uvijek je salama narezana. Uh-huh. I kada ja dođem kupit i kad ja vidim da je odozgora tamno, ja zamolim da mi nareže friško.
0: Dobar.
6: Znači, uzmite frišku ovu i pred menom režite. Oni to ne žele.
0: Uh-huh.
6: Vele da oni moraju prvo prodati ovo kaj izloženo. A ovo kaj izloženo, činjenica je da je odozgora tamno, odozdola svjetlo. Ja kažem, dajte mi ovo odozdola, ovo odozgora mi nemojte davati. Međutim, ona daje odozgora, ja se okrenem i odem. Ali to bi trebalo zabraniti da se pola kila salame nareže i da stoji u tim frižiderima, recimo.
0: Mm-hmm, bez zaštite, da.
6: Bez zaštite.
0: Mm-hmm, dobro.
6: Ako hoće odrezati salamu, ja ju kupim. Ako ju neće pred menom rezati, ja se okrenem i odem.
0: Dobro, hvala vam lijepa na uključenju u emisiju. Doktorice Kovaček, kad ta salama, odnosno ti narici, kad promijene boju, što to zapravo o kvaliteti hrane govore? Evo, da naučimo još nešto.
3: Pa, one izgube dio vode, počnu se nešto što više razmnožavati mikroorganizmi koji rastu na zraku više. Dakle, sigurno je da dolazi do smanjenja kvalitete tih prvih par šnita. Točno, kemijske promjene koje se događaju nije predmet mog posla, tako da ne mogu vam točno reći, ali u svakom slučaju ja, na primjer, isto takve šnite bacim onda.
0: Slušamo vas dalje, dobar dan, izvolite, dobrodošli.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Ima jako puno nepravilnosti u trgovačkim lancima. Uh-huh. Recimo, primijetio sam jedan puta mesar iznutra pere izlog od mesa, gdje je meso svježe, sa kemijskim sredstvima. Na moje upozorenje još dobijem bezobrazan odgovor.
0: Uh-huh. Ja, zadržite se malo na liniji, evo, doktorice, to je ono što smo prije emisije komentirali, kad se ljudi pobune, kad se požale, onda dobiju onako dosta nezgodan odbijanac ili se dovedu u vrlo neugodnu situaciju i zbog toga najčešće ne reagiraju.
3: Pa da, ali uvijek imam lijeka za takve stvari, dakle, treba pozvati voditelja smjene, treba pozvati šefa.
7: Da,
3: i reći, i naravno, da se sa kemijskim tvarima ne smije prati izlog dok je svježe meso unutra. Izlog se i sve se mora isprazniti i onda čistiti dok nema mesa tamo.
7: Tako je, imam još jednu primjedbu na zakonsku odredbu. Recimo, slaganje sendviča u trgovini.
0: Uh-huh.
7: Trgovac ima čiste ruke, rukavice, sve sanitarne propise i sve ostalo. Ne smije složiti sendvič, prodavam posebno salamu, posebno žemlju, kruh, šta god. I onda vi vani na koljenu slažete sendvič. Možda ste vi kao odrasla osoba oprezni pa operete prije toga ruke.
0: Najčešće ne.
7: A najčešće ne, jer nemate gdje pred učajnom, ali ajmo sad recimo se staviti u situaciju djeteta.
0: Da, s tim smo počeli djete, emisiju sigurno, s tom nevjerojatnom situacijom, da upravo.
7: Da. A dajte dozvolite trgovcima, da pod naravno svim sanitarnim propisima, smiju slagati te sendviče, a ne ih kažnjavati zbog toga jer su ipak pokušali zaštititi tog kupca. Na neki način čovjek će pojesti sad taj sendvič, zato je ga i došao kupiti, jel? Da. A eto, hvala vam lijepo, slušat ću vas preko radija.
0: Hvala vama, može, slušajte nas i dalje, hvala vam na povjerenju, pozdrav i do slušanja. Evo, doktorice Kovaček, zapravo slušatelj jako dobro detektira da na neki način više brinemo o formi nego o sadržaju. Dakle, u dućanima smo trgovcima koji moraju imati sanitarne uvjete zabranili da slažu sendviče, s druge strane smo sve nas izložili tome da se zapravo zarazimo. Što se u takvim situacijama zapravo može prenijeti na hranu i od čega se možemo razboljeti?
3: Aha, pa inače trgovci mogu prodavati sendviče, ali moraju imati poseban prostor gdje ćete sendviče slagati. A inače ovo što ste me pitali, koje se bolesti mogu prenijeti, pa može se prenijeti sve što imamo na svojim rukama. Dakle, možemo prenijeti si bakterije koje se zove stafilokok, pa onda ono razvija različite toksine, pa možemo dobiti takvo trovanje, možemo si prenijeti salmonelu, možemo prenijeti ešerihiju. Dakle, imamo čitav niz različitih mikroorganizama od bakterija, ali i virusa, koje si možemo onda prenijeti na svoju hranu i na taj način je kontaminirati i zaraziti se. Dakle, svi koji si slažu sendviče trebali bi oprati ruke. Naravno da trgovci koji nemaju prostor za slaganje sendviča ne žele biti odgovorni za te sendviče, jer jednostavno nemaju gdje to slagati. Inače bi vjerojatno prodavali sendviče u nekoj vitrini koji bi već bili složeni i onda na taj način riješili ovaj izazov.
0: Da, doista je izazov. Slušamo vas, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
8: Evo, hvala vam. Još bolje vas našao, kako se kaže.
0: Hvala lijepo. Ovak,
8: htjela sam vas pitati ovak, jedan trgovački lanac.
0: Nećemo ga imenovati jer je loša imenovati. reklama.
8: Na Kneži veliki, to je najveći trgovački lanac na Kneži.
0: Dobro.
8: Tako da ne idemo dalje. I evo, rade tam razni naši, rade i sad su svi naši, Filipinci ili kaj ja znam kaj. Gospođa je, mislim da je bila Filipinka, nebitno je. Čekali smo jako dugo, stvorio se veliki red, mesar ovaj tam ne reagira i sad je gospođa to što ja naredi, gospođa hiće salamu tu, gdje smo mi naručili i zamata u malo manji papir, neke ne stane nutra, jednostavno ne stane, ne?
0: Uh-huh.
8: Ako nalijepi će mi s onom tragom kaj automatski izlazi van. Ja vem, nemojte tak raditi, to je hrana, ponašati se prema hrani normalno, ne? Ne znam, ono. I sad dolazi tapa razgovor i međutim svi u redu, ma daj, žuri nam se. Pa rekao, hoćete uzeti moju salamu? Ne da je zmazana, jer ta salama, ona nju pet puta preko pulta okrenula i napravila, ja sam na kraju otišao i ostavio. Sam na kraju sam dolu od žene jezikovu juhu, kaj sam ja se bunio, ne?
0: Aha, niste prošli dobro ni doma, da?
8: Da, mislim, ne doma, bila iza mene, pa je rekla, bilo me sram. A ovo svi šute ko tuljani, ne znam kako bi to nazvalo uopće. Mi se bojimo jednostavno u zadnje vrijeme, ne u zadnje vrijeme, već jako dugo. Reći kaj ne valja. Ako neko pljune na cesti, ne valja. Ako neko baci cigaretu, ne valja. A ajmo ljudi jedni drugo upozoravati, a bez ono joj grubih riječi ili ne znam čega. Tako je isto po dućanima. Vidite da je sve, ne znam, neću dalje. Evo, da. Reću dalje, puno vam hvala, oprostite na smetnji.
0: Niste smetali, da pače, sve ste rekli kako treba. Hvala vam lijepa što ste se uključili.
8: Dženja.
0: Hvala vam što reagirate. Evo, i ovu emisiju radimo upravo s doktoricom Kovaček zbog toga da vas na neki način ohrabrimo da reagirate zbog svog najvećeg dobra za svoje zdravlje. Jer kad reagiramo u ovakvim situacijama poput slušatelja, onda radimo, stavljamo plusići za vlastito zdravlje i zdravlje vlastite obitelji.
3: Tako je, štitimo i sami sebe, ali štitimo i svoju obitelj i sve one koji su bili u redu iza gospodina.
0: Mm-hmm.
3: I koji su se bunili da im se žuri. Zapravo ih je gospodin na neki način osvijestio, da vide da nešto tu ne valja. Gospođa se nije trebala tako uključiti, zapravo gospodin imao potpuno pravo što se pobunio.
0: Da, mi malo nekako štekamo tu po pitanju potrošačkih prava i zaboravljamo da kao oni koji plaćaju nešto imamo pravo zahtijevati da se to barem u minimalnim sanitarnim uvjetima događa. Slušamo i vas, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Izvolite.
9: Ma htio sam se malo osvrnut na gospodina koji je govorio o onom konobaru. Mislim, prvenstveno to ide od čovjeka do čovjeka, međutim iz vlastitog iskustva, i ja vjerujem da će se većina ljudi složiti s tim, većina ljudi nažalost ima jako loše higijenske navike. Vi pogledajte kad dođete u bilo koji shopping centar, ali većina ljudi poliže prst kad uzima onu vrećicu i stavlja voće i povrće. Tako i taj konobar, on jednostavno nema naviku oprat svoje ruke prije nego što bilo šta drugo ide raditi. Ja sam bio ugostitelj dosta dugo godina i znam točno šta pričam. Meni nije bilo šanse da ja idem pra čaše ili nešto da radim poslije naplaćivanja nečega, nekog računa ili tako nešto. Uvijek sam oprao ruke prije nego bilo čega, posluživanja i takve stvari. Ali velim, hoću reći da masa ljudi uopće ne vodi brigu i to im ništa ne predstavlja u životu, što on poliže prsti, uzme onu vrećicu, počeši od shopping centara, da na tržnicama ne govorim. To je normalna pojava. I vi supruga jednom doživjela kad je rekla da hoće drugu vrećicu, ona je pogledala u nju ko da ju je tražila da joj da besplatno to voće, što je tako da to, evo, to je tako.
0: Da, i vi ste sve dobro detektirali i hvala vam da jeste i hvala što ste se javili u program Radio Sljemena. Pozdrav i do slušanja. Doktorice Kovaček, evo, to su situacije na koje ne reagiramo, a trebali bismo, jer ovo što je slušatelj opisao, dakle, minimum higijenskih navika. Moramo li se opet vraćati na vodu i sapun i na vrtić? Izgleda da moramo.
3: Pa, u svakom slučaju školovanje je važno, ali važno je i ono što nosimo iz vlastite obitelji. Dakle, ako u vlastitoj obitelji naučimo neke osnovne higijenske navike, onda, naravno, škola će biti nadogradnja, ali sve kreće zapravo od kuće.
0: Što se tiče kolica u trgovačkim centrima i pranja tih kolica, jesu li kolica problematična ili nisu? Nekada stvarno znaju izgledati jako neodržavana, u nekim dućanima izgledaju jako održavana, s puno brige i pažnje, ali koliko su nam to kolice zapravo značajna?
3: Ma, kolica jesu značajna, ali nisu tako jako kao što si ljudi obično misle. Kolica su, dakle, obično metalna kolica ili plastična kolica koja su jedna suha površina. Mikroorganizmi su kao i mi, zahtijevaju za svoj porast hranu i vodu. Dakle, ako su kolica suha, vrlo je mala šansa da će se mikroorganizmi dulje vremena zadržavati na njima. Jednostavno to će se osušiti i oni će većinom pougibati, srećom. Jel? Zato jer ponekad kolica izgledaju ovako na očigled prljava, ali mi na njima ne nalazimo nikakvih mikroorganizama koji bi mogli uzrokovati trovanja hranom. Međutim, ako su kolica masna, ako se po njima prolilo nekakvo vrhnje ili tako nešto, onda bakterije mogu ući u taj takozvani biofilm, dakle u tu masnoću koja se ne bude osušila, i to može biti, dakle, uzrok kontaminacije. Dakle, bilo bi svakako dobro da trgovački centri, što ja vjerujem da oni i rade, da peru ta kolica, odnosno barem kažu da ih peru, jel? Zato jer te masnoće mogu biti, dakle, izvor kontaminacije i opasnosti.
0: Dakle, dobre podloge za rast takvih mikroorganizama. Imamo vremena za još jedan ili dva poziva i polako završavamo emisiju. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
0: Izvolite.
10: Evo, ja bih malo skrenula iz dućana prema ovim priređivačima fast foodova. I mjestima gdje se ta hrana priprema, proizvodi, peče, kuha, svašta nešto. Ko to kontrolira? Naime, bila sam za vrijeme korone svjedokom gdje se, recimo, kod jednog čovjeka u pizzeriji, kvazi pizzeriji, gdje je radio pizzu, čovjek je kašljao nad pultom gdje mu je stajala pizza s čikom u rukama, odnosno u ustima, u neurednom prostoru. Takvih prostora i dan danas ima. Ljudi priređuju maltene na podu hranu, pakiraju je, rukama izdavaju i onda ona ide dalje kud već ide. Mm-hmm. Neki znaju imati rukavice. Što mu vrijedi rukavica ako on s tom istom rukavicom izda, prvo radi hranu, pa onda izda hranu, prikupi novac i dalje opet nastavi tako u krug.
0: Da, to smo baš komentirali, još je gore ovo što ste rekli, kašljanje s cigaretom
10: grozno,
0: u ustima.
10: Grozno, to je nešto prestrašno, a mene zaista, mislim, ima tih restorana koji su u redu i zaista su čisti, ono, prekrasno je ući u njih, ali ovo, kad ko tamo ide, ko daje dozvole da se to otvara na takvim mjestima, ko to kontrolira, to je nešto prestrašno. Kad bi ljudi znali otkud primaju naručenu hranu, ne bi ništa jeli, kuhali bi si doma. Evo, da. Najiskrenije da ti se smuči život. Od krpa s kojima se briše pot, pa se briše pult i suđe i primaju namirnice do takvog načina izdavanja hrane.
0: Da.
10: Eto.
0: Hvala vam na javljanju. Molim. Pozdrav doktorice Kovačić, evo možete komentirati. Da, doista ovako kad ljudima damo priliku da kažu što sve vide, onda se pitamo što smo o higijeni sve propustili naučiti i kako je moguće da se uopće dovodimo u ovakve situacije poput ovoga što je slušateljica rekla.
3: Pa zapravo se ovakve situacije ne bi smjeli uopće dovoditi. Dakle, svi ugostitelji, svi koji se bave hranom, koji na bilo koji način se bave hranom, moraju proći tečajeve. Tečaj se zove higijenski minimum. Dakle, to je minimum higijene koje oni moraju znati da bi mogli rukovati hranom. Ako prođu taj higijenski minimum, onda se oni mogu baviti hranom. E sada, ne znam da li imamo dovoljno inspekcije koja bi mogla kontrolirati sve te ugostiteljske objekte koji su sada otvoreni.
0: Mm, ali možda kad, ako ih i nemamo dovoljno, kad bi neki...
3: Ali kad bi neko to prijavio...
0: Kaznu, da, za početak prijavio, pa ne. Kad bi platili kaznu, možda se onda drugima to ne bi
3: onda bi događalo. Drugi puta sigurno bi bolje pazili. Ovako, nažalost, inspekcija reagira uglavnom tek kad dođe do trovanja putem hrane i kad ljudi koji su jeli hranu, otrovali se, ima ih veći broj, i kad to prijave. Ako to ljudi ne prijave, ako ne prijave ni svoje trovanje, onda nikad nećemo doći niti do pomaka. Dakle, prvenstveno oni koji tamo kupuju, ako vide neke nepravilnosti i ako su se loše osjećali nakon tog obroka hrane, a to mogu biti različiti simptome, od lošeg osjećanja do kasnije baš težih gastrointestinalnih tegoba, dakle svakako bi trebali to prijaviti. Ako se ne prijavi, onda neće biti niti pomaka.
0: Da, ne možete ponavljati iste obrasce, očekivati nekakve drugačije ishode, dakle moramo se pokrenuti. Kakva je situacija u Zagrebu što se onoga što kontrolira Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrije Štampar tiče?
3: Pa u Zagrebu je situacija još pristojna, dobra je situacija. Od onih uzoraka koje mi kontroliramo, dakle, obično bude od 3-4% do 8% nesukladnih uzoraka i to uglavnom budu takozvani ti indikatorski mikroorganizmi koji samo govore da nešto tu ne štima. Ali Nastavni zavod uglavnom kontrolira ove javne kuhinje tipa vrtiće, škole, bolnice, fakultet, studentski centar i tako dalje. I tu je situacija jako dobra. Dakle, to su objekti koji se kontroliraju godinama, čak i desecima godina, gdje su ljudi naučili te osnove higijene i kad im dođe neko novo osoblje, onda i to novo osoblje upute kako se trebaju ponašati, upute ih u procese pranja, čišćenja i uopće ponašanja prema hrani. Za ove male objekte, mi njih baš nemamo pod kontrolom, zato jer nam se oni niti ne javljaju, ali oni su odgovorni za svoju hranu. Ja pretpostavljam da ih možda neko i kontrolira, ali ja ne znam tko.
0: Doktorice Kovačić, hvala vam lijepo što ste nas zapravo danas svojim nastupom najviše poticali na to da reagiramo, jer ako ne reagiramo neće se dogoditi ništa. I hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili s našim slušateljima. Jako puno upita je za broj telefona sanitarne inspekcije, ipak ste osnažili neke ljude da reagiraju. Inače po područnim uredima dežurne inspekcije imate različite brojeve telefona. Reći ću vam za Zagreb, broj sanitarne inspekcije je 2375151, dakle 23 75 151. Radni dan je svaki radni dan od 8 do 15 sati. Evo javite mi kakvi su ishodi vaših reakcija bili i završit ću emisiju s jednim velikim čuđenjem. 2026. mi dalje govorimo o higijenskom minimumu i o sanitarnom minimumu ljudi koji pripremaju i poslužuju hranu. Toliko. Doktorica Ivančica Kovaček, zamjenica voditelja odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, doktor Andrija Štampar, bila je moja gošća. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođu više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica dobit će treći krak, projekt vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u roku od godinu dana. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a Marko Velzek iz resornog gradskog ureda naglasio je kako će taj projekt olakšati promet u Zagrebu.
2: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova. U konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje ovo voznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obvoznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, a realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Ovaj vikend započinju radovi na modernizaciji spravljačke stanice Patačićkina. Zbog toga se obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovat će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Hrvatska narodna banka je u povodu Harteova jubilarnog rođendana odlučila pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi puta čuo 15. svibnja 1926. u 20:30. Taj trenutak, ističe HNB, simbolizira i početak djelovanja Hrvatske radiotelevizije, prve pravne nasljednice Radija Zagreba, danas središnje nacionalne medijske kuće s velikim kulturološkim i društvenim značenjem za Hrvatsku. Kako do kovanice možete pronaći na mrežnim stranicama HNB-a.
4: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti o vremenu govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Prije podne u Zagrebu većinom sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblako uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito krajem dana. Sredinom dana će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.

Čuli ste još jedne vijesti, potpisuje ih Boris Bogić. 11 sati 14,5 minuta, maksimerska temperatura 15 stupnjeva, 14 je na Griču, 15 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. I dalje je sunčano, relativno. Relativna vlažnost zraka je 58%, tlak je 1005 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Baš je super.
3: Dragi naši slušatelji, lijepan pozdrav i dobar dan. I danas imamo vrijednu nagradu za vas. Riječ je o jednom polupansionu za dvije osobe u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u centru Rogaške Slatine. Kad razgovaramo o Atlantidi, onda uvijek možemo reći luksuzni smještaj na ekskluzivnoj lokaciji. Naime, jedna od poznatih teorija iz prošlosti o onoj Atlantidi, mitskoj, izgubljenoj, kaže da su u Atlantidi ljudi živjeli do duboke starosti, a možemo reći da i današnji moderan čovjek sa pokojim odlaskom godišnje u Atlantidi sigurno može produžiti svoj život, jer je u pitanju odmor koji će kompletno odgovarati vašem bioritmu i regeneraciji. Naime, u duhu načela voda za tijelo i dušu, u Atlantidi se brinu za vaše zdravlje i ljepotu. Wellness i spa centar vas očekuje, na vama je samo, predajte se.

0: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
1: A mi, poštovani slušatelji, vama uvijek volimo reći da Rogaška Slatina nije daleko, da je samo sat vremena i 15 minuta vožnje. Stoga, evo, naši telefoni su 616-7004. Uvijek volimo dati priliku, evo, slušateljima koji nas možda ne zovu često, da oni pokušaju osvojiti nagradu koju danas imamo, pa me zanima da li će to biti vaš ovaj slušatelj s linije broj 2. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Kako ste mi?
2: Dobro, odlično.
1: Jeste. Evo, imamo jedno lagano pitanje za vas, a možda zapravo i mrvicu i nije, jer nismo rekli uvodu sam taj točan odgovor, ali neće biti teško ako ste nas ikad slušali. A pitanje glasi, doživljaj s pete zvjezdica je utemeljen na pod A 300-godišnjoj tradiciji ili pod B 400-godišnjoj tradiciji ljekovite mineralne vode u Rogaškoj Slatini. Dakle, koliku tradiciju liječenja s mineralnom vodom i iskorištavanja za dobrobit zdravlja imaju u Rogaškoj Slatini?
2: Pa sad nisam sigurna, ali evo, probat ću 300 godina.
1: Vi bi probali pod 300 godina. Ajmo mi čuti što kaže slušatelj na liniji broj 1.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepo pozdrav.
3: Lijepi pozdrav, pa ja mislim da je točan odgovor 400 godina, to ste naveli u uvodnom kad ste govorili.
1: Da, mislim da danas nisam, ali nekakvi uvodi prijašnji su vam onda ostali u sjećanju.
3: Da. Slušamo gotovo svaki dan.
1: To mi je drago za čuti, to mi je drago za čuti. Evo, naša slušateljica koja je rekla 300, šta da vam kažem? Halo, probali ste A, B, pola, pola, pa je malo vam nekak se to učinilo logično, je li tako? Još uvijek ste
3: 300
1: tu.
3: 300 mi se činilo, moram priznati, samo je malo, ipak je to, mislim da je to jako duga tradicija te ljekovite vode, da je to već...
1: Aha, pa ste
3: ipak,
1: se... Da, da, da.
3: Tako je, čim je sam se vodila.
1: A, dobro, hvala vam, evo, bit će još prilika, ostanite uz nas kad budete ove čuli naš reklamni slogan, na početku svakako zovite, a sad ćemo se posvetiti slušateljici na koja je osvojila ovaj poklon bon i tko je to, kome mi to možemo čestitati?
3: Pa, ja sam Jasna Oklopđija, jako volim...
1: Uh-huh. Da, slušam vas, recite.
3: Da, jako volim vaš radio, slušam radio Sljeme, čim otvorim oči, kako se ono kaže. Isto tako, obožavam taj dio Slovenije, inače volimo suprug ja ići u Sloveniju i jako podržavam vašu emisiju, da ljudima uspijete dati da mogu, evo, putem takvih nagrada da mogu si jedan, dva dana napraviti nešto lijepo u životu.
1: Evo, ovo ste stvarno lijepo rekli. Ja sam sama pustila vas da govorite, pa ne znam tko bi to ljepše rekao od vas. Evo, hvala vam na ovome. Da, Jasna, doista je to tako. Evo, znači, jedan polupansion za dvije osobe, kad mi to kažemo, to vam znači dolazak već u rani dolazak u 14 sati i odlazak u 11, pa je to stvarno dva dana odmora, kako ste i rekli, iako je u biti jedno noćenje. Ostanite na liniji, pa ćemo dalje sve. Hvala vam na sudjelovanju
3: u
1: nagradnoj igri, a naravno, evo, svi mi iščekujemo novi vanjski grijani bazen duljine 16 metara koji će biti namijenjen plivanju i opuštanju u Atlantida Boutique hotelu. Veselimo se, a sve naravno pratite i na web stranicama same Atlantide. Srdačan pozdrav i do slušanja.
4: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Baš je super.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
7: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
8: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
9: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu Vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sati 43 minute, slušate program Radio Sljemena. Do 12 sati je odgovor na vaše pitanje koje ste zvali i pitali što je s vodom u ulici Bukovački Krč. Do 12 sati kažu iz vodoopskrbe i odvodnje da bi trebali radovi na tom puknuću cjevovoda biti gotovi. Slična je priča u ulici Gornje Prekrižje, tamo će se posao produžiti još sat vremena, dakle do 13 sati. Do tada vam je jednima i drugima na raspolaganju cisterna s pitkom vodom.
1: S mjesta u eter.
0: Kak je obećal, tak i izvršava. Obećanje minja, još jedna priča. Bok.
2: Ivana, dobar ti dan. Lijepi pozdrav. Ispred zicera ti se javljam. Najavit ću ti jednu i tebi i slušateljicama, slušateljima jednu zanimljivu stvar i zanimljivu priču. Preskonferencija za koju se planira sutra u petak, dakle 15. svibnja u 13 sati, za koju se treba registrirati do 12.30 u Zicerovoj dvorani Akcelerator, paviljon 12, valjda svi znate, prvi kat na Velesajmu. Predstavit će se peto izdanje Hakla, hakatona za otvoreni Zagreb. Mlada gospoda koja su sa mnom imaju itekako veze s tim ko s čim više. Sad ćemo upravo saznati i što zapravo ti njihovi čudni izrazi i teme o koje se pripremaju znače. Dražen Lučanin je pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju nove tehnologije i tehničke poslove. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svima.
2: I Frane Šesnić, direktor Zicera. Dobar dan, Frane, i vama.
4: Dobar dan, također lijepi pozdrav svima slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: E sad, mladići, opet se sprema jedna vrsta spektakla u nastajanju. Sutra je zapravo predstavljanje, poziv na prijave.
3: Tako je, da. Ovo je sutra predstavljamo prvi put da grad organizira zajedno sa Zicerom Game Jam. Znači, ovaj hakaton je na neki način poseban, jer će se natjecatelji natjecati u razvoju računalne igre smještene u Zagrebu. To smo napravili na neki način da motiviramo ljude da iskoriste 3D model grada Zagreba, koji je objavljen sada kao otvoreni podaci, dostupni svima. Uz to su zapravo dodane i teksture za ovu priliku i Unity Engine, da game developeri lakše zapravo uključe te podatke u svoje sustave gdje rade razvoj igara. I odlučili smo odabrati ovako malo zabavniju temu. Nadamo se da će prijavitelji smisliti neke originalne koncepte, možda neke duhovite, možda neke ozbiljnije i svakakve. I to možda zvuči ovako kao puštena tema, ali računalne igre su industrija na svjetskoj razini veća od filmske industrije. I zapravo pokazalo se da u gradu gdje su već neke igre ozbiljne smještene, da to generira i neki turizam i interes. Ljudi posjećuju te gradove gdje su neke poznate igrice smještene.
2: Samo kratko, ako mogu pitati, ima li više filmova snimljenim po računalnim igrama ili računalnih igara napravljenih po filmovima?
3: vjerojatno ipak su filmovi došli prije, pa ovaj smjer je ono film pa igra, ali ko zna, ono, to se sad miješa, jer ima i filmova po igrama. Da, tako da evo, malo opušteniji koncept ovaj put. Sutra objavljujemo na presici više detalja. Kreću prijave online od sutra koje traju do 7.6. To je bitno da zapamtite. Do tada se sudionici mogu prijaviti u timovima ili individualno. I sam hakaton je od 20. do 22.6. u Ziceru.
2: Odlično. Frano, Zicer ne miruje što se tiče ovakvih stvari.
4: Tako je, vjerujem se da to pratiti, to nam je stvarno drago, jer zapravo želimo stvarno ovaj glas proširiti i da se što više ljudi prijavi. Ima vremena do 7.6. Dakle, ovo je već možemo reći tradicionalni peti po redu hakl i evo, ove godine je ta tema malo kreativnija, što je malo neobično da jedan grad daje takvu temu, ali zato i jesmo posebni i evo svrstani među najbolje akceleratore i hubove u Europi. Ovim pokazujemo da grad razmišlja unaprijed u trendovima i stvarno želimo privući mlade talente da pokažu što znaju, da budu kreativni i da nas oduševe svim idejama.
2: Neka očekivanja o broju prijavljenih, meni se čini, slabo vas razumijem jednog i drugog u ovim terminološki, ali znam kome se obraćate i pretpostavljam da će biti popriličan broj prijava.
4: Tako je, bake, djedovi, mame i tate, pošaljite svoju djecu ili ako ste vi još uvijek zaigrani, dođite i vi. Podržite nas, očekujemo rekordan broj sudionika i u to smo sigurni.
2: Broj ograničen ili tko god se prijavi imaće priliku?
4: Pa ako bude stvarno previše, onda ćemo nekako to ipak riješiti, ali mislim da stvarno ima prostor za svih koji žele i koji stvarno su u tome strastveni, slobodno nek se jave.
2: Odlično. Što se može osvojiti, to je meni prvo palo na pamet kad je poziv da se nešto napravi, odmah me nagrada zanima.
3: Je, sad ću samo ispraviti, jel, u brzini sam krive datume samo hakatona rekao, datumi su 12. do 14. 6. Jel, puno je brojki pa. Uglavnom, nagrade su kao i svake godine, prvo mjesto tim koji pobjedi dobiva 3000 eura, drugo mjesto 2000 eura i treće je 1000 eura, tako da ima i taj financijski, više simbolični iznos, ali da motivira natjecatelje da ipak se potrude i da bude kompetitivna atmosfera, a uz to je vječna slava i popularnost da napravite prvu neku popularnu igru smještenu u Zagrebu.
2: A tam tijeme od igre, da li poslije ima Zicer i Grad, imaju s tim veze ili onaj ko je napravi sve njegovo?
4: Pa dogovorit ćemo se.
3: Evo, pravno zapravo pravilo hakatona je da ono što naprave u ta tri dana koliko traje hakaton mora biti objavljeno kao open source, znači da je dostupno svima, ali naravno to što se napravi u tri dana je samo početak i dalje ti developeri koji rade igru to razvijaju. Kao i dosadašnjih godina mi ćemo s pobjednicima sjesti i proba dogovoriti da se to još doradi zbilja za produkciju, da to zbilja se može koristiti dugoročno, tako da to je najviše timu. Ovisi kako će oni biti raspoloženi, jel hoće dalje raditi na tome ili ne. Nemaju tu sad neke formalne obaveze nakon tog vikenda, ali evo, nama je drago kad se to dovrši još do kraja priča.
2: Vi samo znači napravite, dragi naši, igricu, a sve ostalo je na Gradu i na Ziceru.
3: Pa i na pobjednicima, jel? Mislim, tu su dva dobra primjera za istaknuti sad još jednom, da dva prošla hakatona koje smo imali za prostore mjesne, za rezervaciju termina u tim prostorima i guru za kulturu. Iz toga su zbilje izniknule aplikacije koje ljudi sada mogu koristiti, tako da ima primjera, jel, gdje su zapravo iz tog hakatona izniknule ozbiljne aplikacije koje su građanima korisne. Tako da evo, pozvao bi sve da se prijave i okušaju.
2: Hvala lijepa. Frane, hakaton će proći, Zicer i dalje. Što imate u planu? Što su planovi?
4: Pa ima puno planova. Definitivno pratite nas i slušajte Radio Sljeme.
2: Odlično.
3: I samo da web adresu stavimo. Znači, sve informacije koje nismo sad rekli su dostupne na hakl.zicer.hr. To se piše hackl.zicer.hr.
2: Odlično. Mladići, hvala lijepa i puno uspjeha i svima koji vam se prijave, naravno, i da se ta igra razvije do neslučajnih visina. Da.
4: Hvala lijepa i pozdrav svima.
3: Hvala i sretno prijaviteljima, jel?
2: Hvala lijepa, Ivana, hvala lijepa i tebi. Kolega Damir Les i ja te pozdravljamo. On je vjerojatno skužio što su Dražen i Frano govorili, ja malo manje, ali evo, nadam se da oni koje ovo zanima su čuli da će se prijaviti, da će uživati u procesu. Do slušanja ti.
0: Hvala vam lijepa. Mislim da oni koji su trebali da su shvatili o čemu se radi i da će se itekako odazvati. Hvala Minji i našoj terenskoj tehnici. 11.51 minuta, sluša se Sljeme.

0: Dobar dan, 12 sati. Eto kako smo prepolovili ovaj četvrtak i kao da je rukom odneseno nestalo sunce i počeli su se navlačiti oblaci, točno kao da su slušali vremensku prognozu jutros u 6.20 na Radio Sljemenu. Nevena nam je zato u vedrim bojama i razveselila je studio. Dobar
1: jesam.
0: Dan, dobrodošla, možeš i češće,
1: hvala.
0: Možeš i češće.
1: Baš ti hvala, evo.
0: Oprosti što ti gazimo u tvoje vrijeme, u tvoje dvorište.
1: Ne, dobro si došla, uvijek.
0: Ali evo, Dino Kalkan, Jana Šantek i ja vas pozdravljamo za dan.
1: Ivana Radaljec-Kršlin.
0: Pozivamo da budete sutra, danas naravno, to se podrazumijeva, ali sutra posebno s posebnom pozornošću uz sve programe Hrvatskog radija i televizije, jer sutra taj naš veliki dan, ni manje ni više nego 100, prvih 100.
1: Tako je, da. 100. rođendan Hrvatskog radija, baš to onako, mada se naježiš zvuči, zar
0: da,
1: ne?
0: Da.
1: I baš smo lijepo, evo sad sam na prvom tamo s kolegicom o tome razgovarala, baš smo onako lijepo ušli u ovu godinu u kojoj obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, postavljajući Guinnessov rekord, baš je bilo to nekako lijepo zajedništvo svi u nas.
0: Da.
1: Tako da se veselim da se sutra podružimo i s našim kolegama koje možda neke dugo nismo vidjeli, ali naravno i sa našim slušateljima, jer će i oni biti evo s nama sutra. Kao
0: bez
1: što
0: njih
1: ste,
0: ništa zapravo.
1: Bez njih ništa, tako
0: ništa.
1: Da se evo baš se osjeti na prisavskim hodnicima ta nekakva svečana atmosfera i u našim programima i baš je onako lijepo. Kad se ovako obilježavaju nekakve takve okrugle velike obljetnice, baš je lijepo raditi. Hvala ti Ivana puno.
0: Hvala vama na pozornosti i čujemo se sutra negdje na prvom, drugom ili gdje već.
1: Da, evo samo brzinski da prođem kroz naš poslijepodnevni program, ali sve već dobro znate kako to ide četvrtkom. U 12.30 kao i svakoga dana slijedi pozivnica, u 13.30 emisija o kućnim ljubimcima i danas naravno očekujemo vaše pozive na 616 7004. U 15.30 slušajte još jedno izdanje emisije Obnavljamo Zagreb zajedno, informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta, u emisiji Aktualno u Zagrebu i Zagrebačkom dnevniku, aktualno je u 13.10, Zagrebački dnevnik u 16.10. Boris Bogić još neko vrijeme uređuje vijesti, nakon njega dolazi Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović bira glazbu, Dino Kalkan je, kao što je Ivana rekla, još uvijek s nama i veseli me druženje s njim. S vama je tijekom jutra bila evo Ivana naša, Ivana Radaljec-Kršlin, ja sam Nevena Saraga, želim vam dobrodošlicu na 88.1.

0: 12 sati i 10 minuta. Ovaj vikend započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Zbog toga se obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovaće izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja prometovaće 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i prometovaće svojim redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a u usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Medijalna neto plaća za veljaču iznosila je 1450 eura. To znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Video udruge Aktualni kulturni centar Atak, snimljen u sklopu projekta Siguran prostor, sigurna zajednica, prošli tjedan je zgrozio javnosti jer jedan od sudionika izravno govori o nabavljanju pravilne doze koju uzima prilikom izlazaka od pouzdanog izvora. Video je nakon reakcije nestao s društvenih mreža. Jutros predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević priopćenjem poručuje da gradonačelnik Tomislav Tomašević tu promociju drogiranja plaća novcem Zagrepčana. Grad Zagreb mladima poručuje drogirajte se, ali odgovorno, kritizira HDZ. Pitaju i zašto je sve obrisano s mreža ako se radilo o progresivnoj i modernoj edukaciji koju gradska uprava podupire. Počeo je Flora Art, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba. Otvorena je na Bundeku, a do nedjelje će izlagači imati priliku predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nove rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema ovogodišnjeg Flora Arta je voda kao izvor života, a ulaz je naravno slobodan, rekla nam je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
1: Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja koje će i ove godine održati stručnjaci sa Šumarskog agronomskog fakulteta Instituta za šumarstvo. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
2: U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Osobito prema kraju dana lokalno može biti kiše i grmljavine. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na večer na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 16 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 51%, tlak je 1004 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
5: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
6: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan želim. Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvorena je jutros u parku Bundek, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema jubilarnog 60. izdanja je Voda, izvor života, najavila je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: Biće to prilika da u 4 dana budu predstavljeni brojni zabavni programi, edukacijski i stručna izlaganja. Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetnih instalacija. Sve instalacije oblikovane su sukladno ovoj temi. Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena i monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio držat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja i koncerti zabavne glazbe, ali i prigodna prodaja bilja, to nas sve veseli, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan. Program 5. izdanja festivala knjige u krošnjama do nedjelje pretvorio je park Ribnjak u jedinstvenu pozornicu na otvorenom, gdje će se od ranog jutra do večeri spajati književnost, zvuk i priroda. Ovaj festival koji zajedničkim snagama organiziraju Centar kulture Ribnjak, Ibis grafika i Buk i zvuk, ove godine nosi poseban emotivni pečat zbog velikog nevremena koje je u ožujku park ostavilo bez 18 stabala. Upravo zato središnji dio programa otvorenja čini izložba Glinani šapati zelenih divova i koncert violina, kojim se potaknulo na razmišljanje o vezi između ljudskog stvaralaštva i krhosti prirode. A upravo su krošnje stabala dio ovog festivala, i to je jako važan dio ovog festivala, ističe ravnateljica Centra kulture Ribnjak, Pavlica Bajsić.
3: Ovaj festival je poznat po jednoj neobičnosti, što ga razlikuje od drugih književnih festivala, je da s naših stabala, dakle, vise zvučnici i Buk i zvuk kroz te zvučnike, kroz te krošnje emitira audio knjige za djecu. Ove godine imamo čak 14 audio knjiga.
0: Na festivalu će se održati Grubzonova audio radionica za male ljubitelje priče i zvukova, a uz ton majstora Srđana Nogića djeca će istraživati kako nastaje audio knjiga. Književni program festivala osmišljen je kao dijalog između autora i publike, pa će tako u sklopu ciklusa Gablet s autoricom, koju vodi Monika Herceg, renomirane književnice poput Đurđice Čilić i Lidije Deduš razgovarati sa srednjoškolcima, a pripremljen je i bogat kazališni, glazbeni i filmski program.
3: Mi smo smislili 11 predstava i kazališnih formata. Nastupit će orkestri raznih glazbenih škola, nastupit će Big Band Hrvatske liječničke komore, Teatar Poco Loco odigrat će predstavu Čudesne stranice Male Danice, plesni koncert za bebe, Babula Bum, koferasto klaunsku lutkarsku predstavu Petre Bokić Krava na mjesecu. Imamo nastup zbora Klinci s Ribnjaka, našu Kamišibaj priču našeg dramskog studija. Gledat ćemo filmove, čitati kratke priče.
0: Na festivalu knjige u krošnjama svakodnevno će se u parku Ribnjak od 10 do 20 sati do nedjelje održavati sajam knjiga na kojem će se moći kupiti dječje knjige različitih nakladnika. A Hrvatska radio televizija obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije nizom programskih, produkcijskih i javnih događanja koja će se tijekom godine odvijati pod krovnom kampanjom Zauvijek prvi. Prvo emitiranje Hrvatskog radija bilo je 15. svibnja 1926. godine, a za sutra se priprema poseban program za gledatelje i slušatelje HRT-a. Otkrila nam je jutros u našem programu glavna urednica 5 televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Jedna zanimljiva ekipa, vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Ja mislim da će biti jako zanimljivo ujutro u emisiji. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo, jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon. Što se tiče dragih gledatelja, oni će moći od 20 sati i 25 minuta na večer gledati svečani koncert iz Lisinskog u povodu 100 godina radija i 70 godina televizije. Kroz program će nas voditi Duško i Barbara, tko drugi. Mislim da su oni najbolji izbor za tu veliku godišnjicu. Puno zanimljivih glazbenih brojeva, nekih zanimljivih suradnji. Isto tako izvukli smo iz arhive sve moguće zanimljivosti. Bit će simfonijski orkestar i zbor koji će zapravo cijelo vrijeme biti na pozornici i uz kojeg će se pojavljivati neke druge zanimljive pjevačke zvijezde Hrvatske.
0: A Hrvatski radio snimio je prigodnu pjesmu Halo Halo koja prati ovu našu veliku obljetnicu. Pa evo, poslušajte naš mali uradak.

0: pozivnica.
1: Eto, čuli ste pjesmu Halo Halo koju je Hrvatski radio snimio uoči ove naše velike stote obljetnice. Slušajte ovu pjesmu, evo, bit će nam drago. A imamo još nekoliko pozivnica. Predstavljanje autobiografske knjige Dum Spiro Spero i zbirka pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića održat će se u 18 sati u prostorijama HKD-a Napredak, Napretkov kulturni centar u Bogovićevoj 1. Tribina na kojoj će gostovati Bruno Vučković održat će se u 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvavom mostu 2, s autorom razgovara Lada Žigo Španić. Zagrebačka premijera predstave Show Gone autora i koreografa Matije Ferlina i Ame Henderson, nastalo u produkciji Provincija i Ame Henderson Projects, bit će održano u Zagrebačkom plesnom centru u Ilici 10 s početkom u 20 sati. Centar za kulturu Trešnjevka i Akademije dramske umjetnosti najavljuju premijernu izvedbu ispita Nedovoljan autorskog projekta šestero studenata diplomskog studija glume u klasi nagrađivane redateljice Dore Ruđak-Podolski. Izvedbe ispita su danas, sutra i preko sutra u 19.30 u Centru za kulturu Trešnjevka. Riječ je inače o fragmentiranoj i dinamičnoj predstavi koja kroz živote šestero maturanata istražuje teme mentalnog zdravlja, odrastanja i pritisaka suvremenog društva. Kroz niz isprepletenih scena predstava donosi intiman uvid u unutarnje svjetove mladih, otvarajući pitanja identiteta, nepripadanja i razlike između onoga što pokazujemo i onoga što doista proživljavamo. Evo tako stoji u ovoj pozivnici. Otvorenje izložbe Kodovi prošlosti, taktilno putovanje svjetskom baštinom, nastale suradnjom Tiflološkog muzeja i udruge Nova Akropola, držat će se u 14 sati u Tiflološkom muzeju Draškovićevoj 80. Memorijalna zbirka Jozo Kljaković i likovni centar grada Zagreba predstavljaju izabrani ciklus slika Ljetni opus Joze Kljakovića, koja će javnosti prikazati manje poznat opus ovog istaknutog umjetnika prve polovice 20. stoljeća. Otvorenje izložbe održat će se u likovnom centru na Rokovom Perivoju s početkom u 19 sati. Inače, to je nekoć bila privatna i umjetnička rezidencija Joze Kljakovića, koju je nakon smrti 1969. darovnim ugovorom ostavio kao i svoj umjetnički opus gradu Zagrebu. Još jedna pozivnica, ako ste negdje u blizini, vjerujem da ćete stići. Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira naime predavanje kako odgovoriti na stambenu krizu razvojem programa priuštivog i održivog stanovanja, koje će u knjižnici HAZU-a na Strossmayerovom trgu 14 s početkom u 13 sati održati profesor dr. Gojko Bežovan, član Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU-om. Eto, to je bila naša pozivnica. Budite i dalje u Sljeme.
0: Pozivnica.

kissing old Johnny Cash. Now, is it really true that

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog, kroz koju dnevno prođe više od 80 tisuća vozila. 4,5 km duga dionica u roku od godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je jutros u mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić. Zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek rekao je pak koliko će taj projekt rasteretiti promet u Zagrebu.
2: Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca, prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet, most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super. Kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedan razvija grad, drugi razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je onom prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Pravo prometno rasterećenje Zagreb neće doživjeti dok ne zaživi projekt takozvanog čvora Zagreb koji se oslanja na prigradske vlakove. Njime bi se između ostalog grad povezao sa zračnom lukom, rekao je Marko Velzek.
3: On prolazi znači od Hrvatskog vojskog Remetinca, Buzina, Podbrežja Buzina. Mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stajališta koje su i GUP-om definirana. HŽ započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimirna Borongaj. To na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imat ćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Izgradnja još jednog željezničkog stajališta uz kampus Borongaj. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predavanje u manje pola sata.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura, podatak je Gradskog ureda za statistiku. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a u usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Ona realnija, medijalna neto plaća za veljaču pak iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Počeo je Flora Art, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorena je na Bundeku, a do nedjelje će izlagači imati priliku predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, nova rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i aranžiranju cvijeća. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Imamo također bogati program kao i svake godine Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
5: Flora Art je ne samo jedna od, kao prvo sigurno najzeleniji i najcvjetniji događaj u gradu Zagrebu svake godine, ali isto tako hortikulturno sigurno jedan od najvažnijih uopće događaja u ovom dijelu Europe. Doista, evo, pozivam sve Zagrepčane i Zagrepčanke, pozivam sve, naravno, posjetitelje koji će doći iz različitih dijelova Hrvatske, ali isto tako i iz drugih zemalja. Imamo često i posjetitelje iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, vjerujem da će tako biti i ovaj put, kažem, nadam se da će nas malo i vrijeme poslužiti.
0: Prljavim rukama koje pripremaju hranu mogu se prenijeti različiti mikroorganizmi poput stafilokoka, salmonele i ešerihije, od kojih možemo i oboljeti. Svaku nepravilnost koju uočimo u ugostiteljskim ili trgovačkim objektima treba prijaviti, naglašava Ivančica Kovaček, zamjenica voditelja odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Poseban problem su manji lokali.
6: Nažalost, inspekcija reagira uglavnom tek kad dođe do trovanja. ako to ljudi ne prijave, ako ne prijave ni svoje trovanje, onda nikad nećemo doći niti do pomaka. Prvenstveno oni koji tamo kupuju, ako vide neke nepravilnosti, svakako bi trebali to prijaviti. Od onih uzoraka koje mi kontroliramo, obično bude od 3-4% do 8% nesukladnih uzoraka, ali nastavni zavod uglavnom kontrolira ove javne kuhinje tipa vrtiće, škole, bolnice, fakultet, studentski centar i tako dalje. I tu je situacija jako dobra. Za ove male objekte oni, mi njih baš nemamo pod kontrolom, zato jer nam se oni niti ne javljaju, ali oni su odgovorni za svoju hranu.
0: Gradski HDZ priopćenjem se osvrnuo na video udruge Atak snimljen u sklopu projekta Siguran prostor, sigurna zajednica, koji je prošloga tjedna izazvao reakcije u javnosti, jer jedan od sudionika govori o odgovornom drogiranju. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević poručuje da gradonačelnik Tomašević tu promociju drogiranja plaća novcem Zagrepčana i pita poručuje li grad mladima da se odgovorno drogiraju.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Hrvatska radiotelevizija sutra obilježava svoj dan, okrugli 100 godina radija i 70 godina televizije. Te smo velike obljetnice počeli obilježavati još početkom godine nizom programskih, produkcijskih i javnih događanja, a činit ćemo to do kraja 2026. pod krovnom kampanjom Za uvijek prvi. Radio i televizija sutra će spojiti svoje programe, otkrila nam je glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
7: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Jedna zanimljiva ekipa vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon. Što se tiče dragih gledatelja, oni će moći od 20 sati i 25 minuta na večer gledat svečani koncert iz Lisinskog u povodu 100 godina radija i 70 godina televizije. Kroz program će nas voditi Duško i Barbara, tko drugi, mislim da su oni najbolji izbor za tu veliku godišnjicu. Isto tako izvukli smo iz arhive sve moguće zanimljivosti. Biće simfonijski orkestar i zbor koji će zapravo cijelo vrijeme biti na pozornici i uz kojeg će se pojavljivati neke druge zanimljive pjevačke zvijezde Hrvatske.
0: Nogometaši Dinama svladili su u finalu Kupa Rijeku 2-0 i 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
8: Hvala. Hvala još jednom. Evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
9: Vremenska prognoza.
0: Kakav je četvrtak za nama i pred nama govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
10: U Zagrebu je danas jutro bilo sunčano, potom se djelomice naoblačilo. Vjetar je većinom bio slab, no na Sljemenu je puhao umjeren južni. Najniža temperatura zraka bila je 2 stupnja na Plesu, 4 u Maksimiru, 5 na Sljemenu te 7 stupnjeva na Griču. U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Osobito prema kraju dana lokalno može biti kiše i grmljavine. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na večer na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 16 je stupnjeva u gradu, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1003 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Kromo svjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
7: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
6: Kromo svjetlost od 1920.
7: Uvijek za nijansu bolji.
8: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
9: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta.

0: Nismo htjeli prekidati ovu divnu pjesmu Pani Valjak kao ti. 13 je sati i 31 minuta.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan želim. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi svoj dan, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije, a ova naša emisija o kućnim ljubimcima jedna je od najdugovječnijih emisija. Iduće godine, 15. ožujka, dakle 2027. obilježit ćemo 40 godina rada i 40 godina postojanja ove divne emisije o kućnim ljubimcima. S nama je i danas dr. Vladimir Pezo, želim mu Dobar dan.
2: Nakon svih ovih pustih godina, ali moram reći da mi je drago što ste napomenuli da je to jedna od najdugovječnijih, jer ponekad smo rabili da je to najdugovječnija, što nas stavlja u kategoriju najstarijih. Uh-huh. Ovako nismo nužno najstariji. Nešto smo očuvani više.
0: Da zaista je jedna od najdugovječnijih. Ne znam je li i koja emisija Radio Sljemena, morat ćemo to pitati nekoga koga ćemo susresti možda sutra. Dakle, nekako mi se čini da je ova među najstarijima i što je najbitnije u kontinuitetu.
2: Je, u kontinuitetu, tako.
0: Dakle, neprekidno se emitira, je li od početka četvrtkom od 1:30?
2: Bila je ponedjeljkom, počela je emisija ponedjeljkom, dakle 1987. godine. Uh-huh. To kad kažemo to za mlađe generacije predstavljajući predpovijesno razdoblje.
0: Da. Kako je sve krenulo, doktore Pezo?
2: Pa krenulo je, dakle, jedan od tadašnjih voditelja na Radio Sljemenu, ali moram reći da je tada Radio Sljeme imalo jedan voditeljski tim snova, što nipošto ne znači da današnjem timu voditelja Radio Sljemena išta nedostaje, ali to su moje prve uspomene. Dakle, bio je Mario Mihaljević, pa je bio Duško Radić, pa je bio Vojo Šiljak, pa je bio Pjer Vukjević, pa bila gospođa Sonja Šarunić, pa gospođa Marina Mučalo. Dakle, uh-huh, ne znaš tko je bio veća kategorija.
0: Radijske legende, da, naše kolege.
2: To što tako. Uh-huh. I doista bila mi je tada čast i danas bi mi bila čast, naravno, raditi sa takvim ljudima od kojih sam mogao puno toga naučiti i naučio sam puno od njih. Dakle, u to doba Mario Mihaljević me pozvao kao gosta u emisiju da razgovaramo malo o životinjama. On je imao tad jednog Newfoundlera, Medo se zvao, bio je ogromni i Mario je bio jako ponosan na njega i dobro, s pravom, bio je baš jedan lijepi pas. To i onda smo odradili tu prvu emisiju koja je tada trajala pa dosta dugo, preko sat vremena, možda i dulje.
0: Je li bio kontakt sa slušateljima?
2: Kontakt,
0: uvijek je bio kontakt.
2: Pozvao me ponovo u emisiju. I ponovo me pozvao u emisiju, jer je to počelo zvučati jako dobro. I ta komunikacija sa slušateljicama, sa slušateljima, bila je veoma lijepa, ugodna. Dijelili smo savjete onoliko koliko se to moglo. Znali smo se našaliti. Birali smo dobru glazbu, kao što i danas biramo dobru glazbu. I to je tako trajalo negdje oko 3 mjeseca. Nakon otprilike 3 mjeseca, prvi urednik Radio Sljemena, dakle moj prvi urednik, gospodin Momir Jovičić, je rekao: gledaj, od sljedećeg tjedna ti si sam. I emisija je išla ponedjeljkom i trajala je 2 sata. Od 5 popodne do 7 navečer. Ja, istine Bog, nisam čitao vijesti, to nisam, jer vijesti su išle iz Jurišićeva. Ali sam imao tu kratku stanku dok su bile vijesti i onda smo nastavili dalje. I nakon prve emisije nazvao je urednik gospodin Jovičić i kaže, pa ti bi mogao voditi 5 sati programa. A ja sam bio jako ponosan na to. I onda je to tako počelo i tako je to trajalo. Trajalo. Što se tiče urednika, ja se nekad našalim da sam imao podjednako urednika koliko je engleska kraljica premijera. Dakle, to je prvi je bio gospodin Momir Jovičić, onda je gospodin Tomislav Radić, pa nakon njega je bio gospodin Mladen Kušec, pa nakon njega je bio Ivo Jurišić, pa nakon Ive Jurišića je bio gospodin Šeb, pa nakon gospodina Šeba je bila gospođa Ivanka Zorić i sad je naša urednica gospođa Tanja Baran. Dakle, vidite koja to ekipa bila.
0: I svi oni, to je evo zaista zanimljivo, svi oni s radošću su naravno nastavljali ovu emisiju emitirati u našem programu, jer nekako uvijek ima poziva slušatelja, životinje većina ljudi voli. Ako ih nema, a onda bar ih želi imati, pa evo, nekako uvijek neki dobar savjet date, a i ljudi vole slušati vaše pošalice, vaše razmišljanja o životu, dakle uvijek je zabavno slušati ovu emisiju.
2: Pa takva komunikacija je veoma ugodna. I puno puta sam rekao u razgovoru i sa većinom urednika i urednica da koliko se meni čini, naši slušatelji nekako vole dobiti kakav koristan savjet u onoj mjeri u kojoj je to moguće takav savjet dati. Ali jednako tako, ako ne i više, vole tu jednu neobveznu komunikaciju s malo šale koja nikoga ne vrijeđa. Mi nikad nismo imali tijekom cijelog trajanja emisije nekakvih polemičkih tonova. Uvijek je razgovor bio ugodan. Jednom prilikom, dakle, to je bila šala, nadam se da mi neće nitko to zameriti što ću sada ispričati, ali to se doista dogodilo, još smo bili u Šubićevoj, dakle davnih godina, unaprijed isprike ženskom svijetu, jer ja to tako što ću sad reći ne mislim, to nije moja misao. Ali nazove jedan veseljak, htjel bi nekaj reći. Kažem, izvolite samo. Ja imam, znate, jednog onak, jednog čudnog ljubimca. Pa velim, pa recite kog i što imate, pa da zajedno podijelimo tu radost. Ja, čujte, imam udava. Ja kažem, gospodine, vi ste krivo nazvali. Znate, ovo je emisija o kućnim ljubimcima, a za bračne savjete morate zvati na drugo mjesto. Dakle, sa pravom sam se ispričavao prije nego što sam to ispričao.
0: Da.
2: E tako, dakle, to je bilo ovako. I sličnih zgoda je bilo. Ali ono što ti šaljivđije, kojih je bilo nemali broj, nisu imali na pameti da je teško voditelja dovesti u kakvu neugodnu situaciju. Nije nemoguće, naravno. Zašto? Zato što su gumbi u našim rukama. Dakle, ako baš pretjera u nečemu, moramo ga isključiti, jer on nije ugodan ni nama koji smo u studiju, ali nije ugodan ni drugim slušateljima koje zamara sa nekim svojim lamentacijama koje su, ali dobro, takvi smo kakvi smo, ne? To je
0: gumbi su zaista u našim rukama, a dvoje slušatelja čekaju već neko dulje vrijeme. 616-7004, ovo je emisija prije svega kontakt sa slušateljima, pa mi je drago što ste nam se pridružili i oprostite što ste čekali, morali smo se malo prisjetiti tih početaka. Dobar vam dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
3: Malo ste me udavili, ali nek vam bude.
0: Udavili smo vas.
3: Super, nek vam bude.
2: Sada smo malo popustili. Sad smo malo popustili. Stisak.
0: Stisak.
2: Sad to umjesto davljenja možemo proglasiti grljenjem.
3: Stavimo se malo za grlju, ako moguće. Ja sam ona iz prapovijesti. Pa bio sam čovjek, mogla reći, ja sam penzioner u kontejner, guram nos, ja sam goli bos. E sad. Sad i meni pomožite. Ne meni. Srećom, nisam još u toj kategoriji daj s nama penzićima. Imamo svoje predivne ljubimce, stare 10, 15, 14 let, koji obole, koje trebaju operacije. Pa te operacije su skuplje od naših penzija. Da li postoji neki način, nekak, da se tome doskoči? Ne znam, nekakva udruga. Bilo kaj, jer kada ja svoju penziju dam, i kaj bom onda skup s njim plakala.
2: Dakle, vi ste, razumijem posve.
0: Razumijemo.
2: Dakle, daleko od toga da vi niste u pravu. Znate, mnoge stvari danas i usluge i sve što ljudi trebaju, nabavljaju, kupuju, plaćaju, je nažalost poprilično skupo. Ali, postoji jako velika razlika u pristupu pacijentima, dakle, u veterinarskoj medicini uopćeno gledano, od vremena kad smo mi bili u toj, što kažete sami, u toj prapovijesti. Znate, pa možemo to slikovito, dakle, ispričati. U ono doba, prije 50-ak godina, kad bi netko došao i ispričao kako njegov pas ima slab tek i tu i tamo povrati, muka mu je, i onda bi mi njega pregledali s onim čim smo imali. Dakle, toplomjer, slušalice, naše prste da ga prepipamo, pogledamo to što se može pogledati, što bi moglo upućivati na neke promjene koje se događaju. I onda bi rekli, čujte, to je gastritis. Znate. I dobio bi 1-2 injekcije i to bi završilo ili dobro ili ne bi završilo dobro. Danas je situacija bitno drugačija. Danas je dijagnostika kroz ne samo jedan opći klinički pregled, nego kroz laboratorij, dakle vađenje krvi, krvna slika, biokemija, koje kakve analize koje se rade, koriste se vanjski laboratoriji, potom imate u ambulantama, ne u svima, ali u nekima, imate rengen aparat, to je danas sve digitalizirano, to je sve po ekranima, to je fantazija što se tiče tehnike. Imate ultrazvuk s kojim radite dosta tih pretraga. Imamo i ima se operacijske sale koje kad uđete u većinu njih niste sigurni jeste u veterinarskoj ili u humanoj, koliko je to opremljeno sa aparatima za inhalacijsku anesteziju, sa reflektorima, sa termokauterima, sa ne znam nija što se ima, što se nema. Dakle, to ne može nažalost biti jeftino. Što mislite koliko košta jedan rengen? Koliko košta jedan kvalitetan ultrazvuk, laboratorij za krvne pretrage? Znate, tako da nažalost veterina ne može biti jeftinija nego što sad jest. Pa osim toga imate određeni broj zaposlenih veterinara kojima se treba osigurati plaća. Dakle, pusti troškovi, nabavka lijekova, nabavka potrošnog materijala i tako dalje, da ne nabrajam što se ulazi kao i kod nas u domaćinstvu. Košta struja, košta voda, košta plin, košta sve. Znate, to je zapravo izuzetno naporno i za nas, jer i mi se krećemo unutar dosta uskih granica ono što bi netko mislio zarada. Jer vi kad platite, govorim sad na pamet, 20 eura nešto, onda većina ljudi misli da je to sad 20 eura smo mi naplatili, to je sad naše. A onda kad sve skupa obračunate i tako dalje, onda tih 20 eura ostane vam 4. Ade. I tako da...
0: Da, gospođa, evo spomenula udruge, ja moram reći u ovim našim emisijama, evo, često smo znali ugostiti razne udruge, njima je dosta teško, dakle, brinu se jako lijepo o napuštenim kućnim ljubimcima, imaju svoje troškove, tako da... Ali postoje razne akcije, postoje i akcije i kastriranja, postoje razne... evo nekakvo pomoći, iako je teško možda očekivati jedna, od neke udruge da
2: možda
0: će
2: jedna
0: to...
2: od mogućnosti je i osiguranje ljubimaca.
0: Uh-huh. Iako stari kućni ljubimci
2: rizikom.
0: Stari kućni ljubimci ne mogu imati to osiguranje, da.
2: Dobro, godine nećemo priznati.
0: Da.
2: Tako da eto, to su problemi s kojima se suočavamo i mi, ali i naši klijenti, vlasnici naših ljubimaca.
0: Da. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Slušamo
4: dobar
0: i vas. Dobar dan. Izvolite dobar dan. I oprostite i vi što ste malo evo čekali.
4: Ništa. Ja bih prvo pozdravila doktora Pezu.
2: Hvala vam lijepa.
4: Ja imam jedan smiješan slučaj na telefonu s doktorom Pezom. Odselili smo se suprug i ja malo na Brege i onda su bile pokraj nas dvije zapuštene parcele. I to mi smo primjećivali, imali smo psa, mješanca, šatranica. I on je non stop nešto mrmljal, lajal, pa nikad ga smirit, dok nismo ustanovili da postoji vučja jama, gdje je vučica se okotila ili kak se to već zove.
2: Tako se zove, se... dobro kažete. Mm-hmm.
4: Da. I onda sam, a lovci jesu tu bili, ali lovci, pošto nas je bilo dosta kad smo već stanovali, nisu smjeli reagirati. I doktora Pezu sam pitala kako napraviti nešto, jel? Da se riješimo tih malih vučića ili šta znam. Doktor Pezo mi je tako odgovorio lijepo da smo se on i ja, znate kad je to bilo, 98. godine, to pamtim, i doktora Pezu i sebe, odgovorio mi je ovako: gospođo, stavite viklere na glavu i prošećete, možda se prestraše.
0: Evo.
2: Je li uspjelo?
4: Pa je, uspjelo je. Našli smo lovce koji su ih poslije polovili, ne znam kud su s njima, detalje više poslije, ne znam, ali morala sam se javiti, jer evo, 98. a danas je 2026. Ja imam 78 godina i sjećam
0: se... I sjećate se tog savjeta.
2: Dobro, očigledno bio je djelotvoran. Pa bilo
4: je,
2: kako bilo.
4: Ajde.
0: Hvala vam.
2: Ali vidite kako, kako se dobrog savjeta sjećamo koliko vremena.
0: Da.
2: Fino, hvala vam lijepo na javljanju. To je bilo baš lijepo iskustvo, lijepo sjećanje.
0: Hvala puno što ste se javili. Doktore Pezo, i danas imate takve savjete.
2: Pa ponekad, da, ponekad. Međutim, znate, moram reći da ja se nikad ne pripremam.
0: Da.
2: Nikad se ne pripremam i sve što kažem, pa i kad bude šaljivo nešto, to je trenutna inspiracija. I ponekad kad razgovaram s nekim slušateljima kasnije, kroz neko vrijeme, oni se sjećaju što sam ja rekao, ali ja se više ne sjećam, jer ja sam taj tren to rekao i to je sad više nešto što je prošlo.
0: I to je povijest.
2: To je gotovo, da. Tako da, eto.
0: Da, dobar dan, izvolite. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo i vas.
5: Lijepi pozdrav.
2: Hvala vam lijepo.
0: Hvala.
5: Ja bi jednu informaciju, ako mogu, dobiti.
2: Ba, naravno.
5: Imala sam bijelu tursku angoru mačku.
0: Krasno.
5: Međutim, uginula mi je prošlo ljeto i sad pokušavam nabaviti, ali nigdje ne mogu doći. Pa me interesira da li slučajno doktor Pezo zna da li uopće postoji kod nas da bi čovjek mogao nabaviti.
2: Postoji prije svega felinološko društvo.
0: Dobro. Najbolje
2: i mislim da je to najbolje kontaktirati s njima, onda će njima. Oni imaju sigurno podatak o tome, o uzgajivačima raznih mačjih rasa. I vjerojatno ćete doći do informacije.
5: Jer smo pokušali, sin i ja smo pokušali i preko i preko ovaj, gospodina Ponoša i svašta, međutim čuli smo da navodno se više ne uzgajaju u Hrvatskoj, imala sam ga 15 godina.
2: Da.
0: Najbolje je evo nazvati Savez felinoloških društava Hrvatske i raspitati se, oni će imati najbolje informacije o tome.
5: Hvala vam puno, dakle, lijepi pozdrav.
2: Samo još jedna kratka napomena. Kad ste
5: već
2: spomenuli da se ne uzgajaju više u Hrvatskoj,
5: da.
2: Znači da se nameće misao da se mogu od nekud uvest.
5: Dobro.
2: Međutim, za to postoji zakonska procedura i o tom morate povesti brigu.
5: Dobro, i to bi onda isto saznala preko...
0: Sigurno, evo.
2: Društva. To i, tako je, da. Preko veterinara kod kog odlazite.
5: Kog spoga, idemo u ljubimac u kustoš.
2: Dobro, tako, je. Da.
5: Dobro, hvala, oprostite.
2: Svako dobro, želimo vam sreću.
0: Hvala i vama.
5: Hvala i vama.
0: Do slušanja, divna pasmina, moram reći.
2: Dakle, sve je stvar da kako ukusa. Što se kaže,
0: naravno.
2: Ljepota je u očima promatrača.
0: Promatrača, da.
2: Ja volim velike mačke. Dakle, Maine Coon je moj izbor. Moja supruga, rekao bih moja najdraža, ne slaže se s tim, jer je strah hrpe dlaka. I zato imamo malu jorkširku, marlu, sad je 9 godina već. Što kaže Arsen Dedić, idu godine moje gospodine. Da, samo tako. Ali eto, dobro. Ali to je moja, nekako, rekao bih, mačja slabost.
0: Mačja slabost, da. Dobar dan, izvolite, slušamo i vas. 616-7004, slobodno se još javite.
6: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste?
2: Slušamo vas.
6: Nemam ništa pitat doktora Pezu.
2: Pa neka, pa razgovarat ćemo ovako.
6: Želim mu se samo zahvaliti za ovih 40 godina.
0: Hvala vam.
2: Pa hvala vam lijepa.
0: Evo, njegovo ime, evo.
6: Evo, samo to.
2: Ajde, svako vam dobro želim.
0: Sad ste nas raznježili, hvala.
2: Nadam se da ćemo se slušati još.
6: Ja sam, vi niste još u mirovini. Ja sam uz vaše emisije otišao u mirovinu.
2: Ajde, drago mi je da ste to dočekali u dobrom životu i dobrom zdravlju.
6: Za sve vam hvala.
2: Hvala i vama što ste nam se javili i podijelili svoja razmišljenja o tome. Eto, sad ste me dirnuli do dna duše. A što reći?
0: Evo, i mene. Ja sam...
2: Bog, svako
0: hvala
2: dobro.
0: Vam Bog puno, da. Evo, baš lijepo. Eto, zašto ja radim ovaj posao? Upravo zbog ovakvih situacija. Dobar dan, želim i vama.
7: Dobar dan.
0: Izvolite. Dobar dan.
7: Mi su jedan skoro vršnjak ko Pezo.
0: Aha, znači...
2: Pa dosta dobro zvučite za svoju dobu.
0: Znači 17. Da.
2: Dobro, vršnjak, slušamo.
7: Ja bih rekao za ove pasmine mačaka, pesih ili cudskih. Mi to tako velimo, ne?
2: Tak je, pesek je pesek, kaj ne?
7: Najbolje pasmine su one seoske rapsodije. Najotpornije i sve.
2: Slušajte.
0: I najzahvalnije
2: to
0: kad ih nađete.
2: Nije daleko od istine. Jer kad govorimo o koje kakvim bolestima, onda ipak ponekad nabrajamo pseće pasmine kod kojih je nešto češća pojavnost odačine bolesti. I to uvijek treba posebno napomenuti da to što primjerice jedna pseća pasmina češće oboljeva od neke bolesti nipošto ne znači da će pas te pasmine koju ste odabrali i doveli u svoj dom oboljeti od toga. Dakle, ne oboljevaju svi pripadnici te pasmine. Oboljeva određeni postotak. Pa se kaže, ta pasmina će oboljeti, govorim sad na pamet, 10%, dok jedna druga pasmina od te bolesti će svega 0,5%. Evo, dakle.
7: Ja imam labradora, sad bude navršio 16 godina.
2: Dakle, ovako. Svaka čast labradoru i vama koji ste ga očigledno čuvali s puno ljubavi, ali ono što treba reći, znate, o toj visokoj životnoj dobi, ali i kod nas i kod njih, dakle, u tako visokoj životnoj dobi nema više bolesti. Znate, to su sad samo stanja.
0: Da.
2: Tako da u starosti se javljaju koje kakve promjene, to kažemo, to je stanje. To nemaš sad više što specijalno napraviti, možda nekakvu terapiju koja će olakšati život, ukloniti nekakvu bolnost, smanjiti mučninu ili nešto u tom smislu, ali o nekakvom liječenju, o nekakvim operacijama, ne da nisu moguće, ali veoma zahtjevno je upustiti se u tako što.
0: Da, i baš je lijepo kad pas, evo, doživi ovako duboku starost. 16 godina to i je, jel? Iako pa neke pasmine znaju i premašiti tu dobu.
2: Ali, znate što, ako sad nekako možemo proširiti nekako razmišljanje. Ono što je jedna od možda važnijih savjeta koje nam netko može dati, da ne trošimo u našem životu vrijeme koje ne postoji. To znači, svako vrijeme koje je iza nas, ono više ne postoji. Ali ni vrijeme koje je ispred nas, ni ono ne postoji. Tako da život je ovaj trenutak u kojem se mi se družimo, ne isključuje to potrebu da planiramo neku našu budućnost, dakle, u tom vremenu koje dolazi, koje još ne postoji, kao što ne isključuje ni naše sjećanje koje je prošlo. Mada je pokojni profesor Gruden, koga sam, jako sam ga cijenio, baš mi je bio drag, u jednoj televizijskoj emisiji rekao da se naše sjećanje sastoji od dva dijela. 1% je događaj, a 99% je doživljaj.
0: Da, to ste već evo jedan put rekli i da, mogu se složiti s time. Evo imamo vremena još samo za jedan poziv, onda ćemo polako zaključiti emisiju i čuti što ste od glazbe zaželjeli za danas. Dobar dan, želim
8: dobar
0: i vama.
8: Dan.
0: Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, evo ja sam pričekala. Gospodin Pezo. Hvala vama. Gospodin Peso, moj tata je uvijek rekao, mudro zbori. Hvala vam za sve ove godine. Dobro, ja nisam tak dugo sa vama, ali ovaj gospodin koji je prije zvao, pitao je točno što sam vas ja htjela pitati, za naše starije ljubimce. On je rekao sve, vi ste rekli sve. Ja sad samo još mogu reći da ja imam Tibetanca malog i da ima 13 godina.
0: Pa to je isto jako lijepa dob.
8: I to je lijepa dob, a sad već vidim kako je to hodanje, ponašanje, gledanje, slušnost, sve slabija i slabija. Znači, svaka godina nosi nešto svoje, a doktoru Pezu hvala na ovim divnim savjetima koje nam uvijek daje. Evo, to je bilo
2: vama.
8: Moje.
2: Hvala i vama što ste nam
0: hvala
2: se javili.
0: Hvala.
2: I nemojte oko toga svega brinut. Jer život ide kako ide i mi na to nemamo bitnog utjecaja. Znate, kad sam počeo raditi na terenu, kao mladi veterinar sam radio na terenu s tom, mi kažemo, velikom praksom. I onda sam na selu čuo puno mudrih razmišljanja. Znate, selo je mudro, ima svoju mudrost, ima svoju filozofiju, stavove. Vrlo je zanimljivo učiti na selu. E onda kad nešto ne bi išlo, nešto na što nemate utjecaja, kao što ni vi nemate utjecaja na duljinu života svog ljubimca, niti ja na duljinu svoje ljubimice, onda bi na selu ovako rekli, čujem te gospodin doktor, a kaj se tu more? Gore visoko, dole trdo i kam ćeš?
0: Da, eto, to je tako.
2: To je to.
0: To je to.
2: Eto, hvala vam lijepo na javljanju i baš mi je drago da smo se malo podružili.
0: Je, hvala svima na vašim pozivima. Evo, baš ste nas danas dirnuli. Doktore Pezo, kaj ste odabrali za kraj emisije?
2: Malo ćemo poletjeti prema suncu u visine. El Condor Pasa.
0: Super. Evo, lijepa pjesma. Doktor Vladimir Pezo bio je s nama danas.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje dionice zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučko, kroz koju dnevno prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica u roku godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je jutros u mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek rekao je pak koliko će taj projekt rasteretiti promet u našem gradu.
2: Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova. U konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super. Kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samo gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura. Podatak je Gradskog ureda za statistiku. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a u usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Ona realnija, medijalna neto plaća za veljaču pak iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Sastanak je trajao 2 sata, a na njemu je Xi Jinping spomenuo Tukididovu zamku. Riječ je o političkoj teoriji u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No Trump je naglasio da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i da su sve probleme do sad uspjeli riješiti.
4: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa? Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike u nastavku dana prognozira sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Osobito prema kraju dana lokalno može biti kiše i grmljavine. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Navečer na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 16 je stupnjeva i dalje u gradu, 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 50%, tlak je 1003 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, radio.

0: Radio Sljeme. Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Sudac istrage Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O. 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pred prošlog vikenda u središtu grada muškarce verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Počeo je Flora Art, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorena je na Bundeku, a do nedjelje će izlagači imati priliku predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, nova rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
3: Flora Art je ne samo jedna od, kao prvo sigurno najzeleniji i najcvjetniji događaj u gradu Zagrebu svake godine, ali isto tako hortikulturno sigurno jedan od najvažnijih uopće događaja u ovom dijelu Europe. Doista, evo, pozivam sve Zagrepčane i Zagrepčanke, pozivam sve, naravno, posjetitelje koji će doći iz različitih dijelova Hrvatske, ali isto tako i iz drugih zemalja. Imamo često i posjetitelje iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, vjerujem da će tako biti i ovaj put, kažem, nadam se da će nas malo i vrijeme poslužiti.
0: HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro. Otkrila nam je glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
4: Televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživa. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200.000 primjeraka, a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja, a autor likovnog rješenja je akademski kipar Karlo Gross.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Osobito prema kraju dana lokalno može biti kiše i grmljavine. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na večer na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stupanj.

0: Damor Balenović je uredio ove vijesti. 17 stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1002 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Bolja glazba.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen. Odabrale biljke. Odaberi ti.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15 sati i 30 minuta. Obnavljamo Zagreb zajedno. Dobar vam dan. Želim u KBC-u Zagreb na Rebru počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Radovi će trajati 2 mjeseca u 2 faze. Hitna na Rebru napravljena je prije 20 godina, dnevno kroz nju prođe i 400 bolesnika. Obnova znači malo manje komfora za bolesnike, ali što se medicinskog zbrinjavanja tiče, hitna funkcionira bez problema. Objasnio je u našem programu VD pomoćnika ravnatelja primarius Milivoj Novak.
1: Hitna je napravljena prije skoro 20 godina. Prostor OHBP-a, to se nekima od nas izgleda nedavno, ali to je već prošlo poprilično puno vremena. Morate znati da naša OHBP

0: prima dnevno 300, 350, 400, ponekad i više bolesnika. Čekaone su se zdošle, reklo bi se hrvatski, i trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika, pa smo se odlučili, sad je završava sezona zime respiratornih infekcija, sav taj prostor urediti zahvaljujući donacijama jedne velike firme. Dogovorili s njima i to ide. Planirano je 2 mjeseca radova u 2 faze, jedna pa druga, tako da malo će ova 2 mjeseca biti manje komfora za naše bolesnike, ali će funkcionirati najnormalnije i bez ikakvih problema što se medicinskog zbrinjavanja tiče. Komfor će biti velik, tih 2 mjeseca malo manji. Oni će biti medicinski zbrinuti na najbolji mogući način, bez velikih problema. Bit će malo stisnuto, ali će napravit će se sve što kako treba.
1: Uređenje hitnog prijema je samo mali dio projekta obnove bolničkog kompleksa Rebra.
0: Obnova KBC-a Zagreb ide potpuno po planu i držimo se svih, ne mi, građevinari se drže rokova u potpunosti. Obnova će biti gotova koncem ove godine i velim negdje oko Božića nove godine bi se trebali useliti svi novo obnovljeni prostori. Tako da je obnova Rebra KBC-a Zagreb završena. Znamo da je Jordanovac završen i useljen, Petrova je završena i useljena, veći dio zgrada, ovih okolnih žuta zgrada i tako dalje je riješeno i prve 2 faze su završene i useljene. Ovo je zadnja faza, nama najkompliciranije jer se obuhvaća intenzivne, ali veli, sad smo već skoro na sredini. Jako smo zadovoljni.
1: Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje dionice Zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, kroz koju dnevno prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica u roku godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je jutros u mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velo rekao je pak koliko će taj projekt rasteretiti promet u našem gradu.
2: Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca, prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet, most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
1: Marko Velzek je govorio i o važnosti suradnje između Zagreba i Hrvatskih željeznica, jer kroz grad prolazi čak 49 km željezničkih pruga.
3: 49 km nešto sitno ukupno kroz grad Zagreb prolaze željezničke pruge. Naravno surađujemo sa HŽ-om jer mi ne možemo bez HŽ-a, ne HŽ ne može bez nas. Taj čvor Zagreb koji se zapravo u kontinuitetu provlači prema zračnici Zagreb, on prolazi znači od Hrvatska vojska, Remetinca, Buzina, Podbrežja, Buzina. Mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stajališta koje su i GUP-om definirana. HŽ je započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimirnog Borongaj, to na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku, stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imaćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Izgradnja još jednog stajališta, odnosno željezničkog stajališta uz kampus Borongaj, povezivanje Borongaja sa vlakom, znači studentima, studentskim domom Stjepan Radićeva Vesuša koji je prije spomenuo. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa. Izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata.
1: Sanacija gradskih groblja nakon posljednjeg velikog nevremena trebala bi trajati još minimalno mjesec dana. Šteta je golema jer je palo više od 600 stabala, a toliko je i oštećenih grobnih mjesta. Najgore je prošao Mirogoj. Voditelj podružnice gradska groblja Igor Rađenović.
4: Nažalost, ja se interno šalim već drugi puta u mom mandatu. Najveća oluje, ona prije dvije godine je bila strašna, 153 stabla i mislili smo da smo doživili Armagedon, ali ova zaista, evo i medijski sad sa nekim odmakom, nismo htjeli širiti preveliku paniku, ali ova je zaista bila puno, puno gora i situacija je zaista još uvijek nije zavidna, ali je zaista bila teška. Ja bi, evo, dopustite sad sa odmakom ipak da se zahvalim, posebno zahvalim svim našim radnicima koji su onih prvih dana, svih narednih dana radnih, sve subote koje su bile radne, odradili maksimalan posao koji su mogli. Oni nisu predviđeni za te situacije, dakle za složenija stabla, za njihova rušenja, za njihova rezanja, da sad ne idem previše u detalje, ali su zaista dali maksimum. Hvala Bogu, nikome se ništa nije dogodilo s sigurnosne strane, a bilo je, vjerujte da je bilo zahtjevna situacija. Pomogli su nam nešto, još uvijek nam pomažu koliko stignu zbog drugih obaveza i kolege iz Zrinjevca i kolege iz Čistoća sa nekim grajferima, njima isto posebno hvala. I evo, perspektiva neke budućnosti, da vam malo konkretnije odgovorim, mi smo napravili sad plan sanacije do kraja, on je dosta optimističan, da tako kažem, optimistično posložen u idealnim okolnostima, da nekih 25 radnih dana nam je potrebno da sanaciju dovedemo do kraja ili skoro do kraja, jer ćemo ipak imati problema sa nekim panjevima koji su veliki. To je dosta, dosta ovako dnevno stresno i zahtjevno, ali tu smo da napravimo sve što možemo. Znači, nedvojbeno ova zadnja uvoja, nedvojbeno je najviše poharala Mirogoj. Znači, mi smo ukupno imali 650 oštećenih stabala, nekih 360-362, ako se ne varam, je baš palo, a sva druga su onako polupala ili ćemo ih srušiti. Od toga je 550 na Mirogoju, a stotinjak je na drugim grobljima. Druga groblja smo praktički raščistili.
1: Mirogoj bez ovakvih izvanrednih događaja dugo čekao obnovu, posebno Boleove arkade stradale u potresu koje ove godine pune okrugli 150 godina. Za sad je završena projektna dokumentacija, a doznali smo da se ispraćaj nakon obnove mrtvačnice ponovno vraćaju na Mirogoj od 1. lipnja.
4: Što se tiče same obnove arkada, ona ne staje. Dakle, tu je projektna dokumentacija završena i sad opet da probam najjednostavnije reći, to je jako veliki novac koji ne može financirati ni gradska groblja, ni holding, niti je to prirodno. Radi se o spomeniku kulturne baštine, spomeniku nulte kategorije. Prema tome, tu će gradski proračun i, ja vjerujem, državni proračun morati podnijeti određeni trošak oko same sanacije. Radi se o 60-70 milijuna eura, da ja sad ne idem dalje oko toga. Sa ponosom mogu reći da je završena obnova zgrade mrtvačnice na Mirogoju i sad nam treba još neki tehnički detalji, najave i sve oko toga i kako sada stvari stoje, ali evo, uzmite to sa malom rezervom, od 1.6. dakle, znam da je ponedjeljak, nakon dana državnosti bi se sprovodi za Mirogoj, opet trebali vratiti i same mrtvačnice koja je prekrasno uređena zgrada, vjerujem da ćemo vrlo brzo organizirati neki posjet i medija i sve toga oko plana zapravo tog povratka standardnih ispraćaja na sami Mirogoj i, kažem, prekrasno obnovljene zgrade mrtvačnice. A da sad ne bi bilo sve baš idealno, ona je obnovljena iznutra onako kako je projektirano. Nažalost, u međuvremenu ni u startu nismo krenuli sa obnovom krova i obnovom fasade, to nam tek predstoji, to je jedan izazov. To bi sad bilo sve spremno, evo, oko projektne dokumentacije toga. Dogovoreno je da projektnu dokumentaciju odredi holdinga, da se onda opet financira iz grada. Projekt na, ako se ne varam, 50.000, a samo izvođenje 3,5 milijuna eura, prema tome to bi onda praktički paralelno bi krenule te obnove, ali mi više ne možemo i bila bi šteta da tako prekrasno obnovljenu, kažem, zgradu iznutra ne koristimo i za same ispraćaje. I sad još jedan mali uz dobru vijest, opet jedna malo lošija vijest, morat će se obnoviti zgrada krematorija, koja isto od potresa je ostao tamo krov, koji je zapravo dosta izazovan zadaća, pa ćemo jedno vrijeme sljedećoj godini sprovode sa krematorija, primjerno preseliti na Mirogoj, ali o tom potom.
1: A ovaj vikend započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Zbog toga se obustavlja tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Umjesto tramvaja vozit će 4 izvanredne autobusne linije. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. I na kraju još jedna informacija koju smo malo prije dobili. Helikopter MUP-a će danas, dakle do 16 sati, nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića radi pripreme za planiranu vježbu. Građani iz MUP-a obavještavaju kako nema razloga za zabrinutost. Eto, ovom informacijom došli smo do kraja naše emisije Obnavljamo Zagreb zajedno.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar. Radio Sljeme.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Proširenje obilaznice je dobra vijest, ali spas za zagrebački promet nije u cestovnom, nego željezničkom prijevozu.
3: Počeo je 60. Florart.
2: Hrvatska radiotelevizija sutra slavi 100 godina radija i 70 godina televizije.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Treći trak obilaznice, ali i proširenje autoceste do Karlovca, željeznički projekti i novi južni ulaz u grad preko Sarajevske ceste, sve to u najavi je za sljedećih nekoliko godina. Radovi će uskoro početi na obilaznici staroj 4 desetljeća, koja više ne može podnijeti današnji intenzitet prometa. O tome je bilo govora u mreži Prvog Hrvatskog radija, prilog je pripremio Ivan Hlupić.
4: Zagrebačkom obilaznicom dnevno prođe oko 80 tisuća vozila. Izgradnja trećeg traka od Jankomira do Lučkog počeće odmah nakon turističke sezone. Radovi će se odvijati uz promet, najavio je državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
5: Nema alternativnog pravca, prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina. Elementi temeljem kojih je rađena ne zadovoljavaju današnji promet.
4: Obilaznicu će proširivati konzorci predvođen Pionirom. Vrijednost radova je gotovo 30 milijuna eura. Zbog često zagušene obilaznice, tranzitni promet trpe i gradske prometnice, pa u gradu jedva čekaju proširenje. Zamjenik pročelnika za promet Marko Velzek.
6: Svako proširenje obilaznice u načelu je super. Rasterećuje nama promet, tranzitni promet, odvlače tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super. Kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojen Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku.
4: Država će osim čvora Jakuševec u idućim godinama graditi i treći trak do Karlovca, te obnoviti autocestu od Jankomira do Bregane. Omogućit će to bolju protočnost prometa, u kojem je svake godine 10.000 automobila više samo na zagrebačkom području, pojašnjava dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić.
7: Jer recimo zagrebački prometni sustav i prometni sustav ovog središnjeg dijela Hrvatske nije kapacitiran za toliki broj vozila koji danas imamo i nikad neće ni biti. Znači, trenutno je u Zagrebu registrirano gotovo 500.000 vozila, od toga je oko 400 tisuća osobnih automobila i u zadnjih 10 godina je to poraslo za 100 tisuća, odnosno 10 tisuća automobila godišnje imamo više na području grada Zagreba.
4: Šoštarić upozorava da unatoč investicijama u cestovnu infrastrukturu treba utjecati na razvoj alternativnih mogućnosti prijevoza, osobito željeznice. A HŽ i grad najprije će čini se izgraditi novi intermodalni terminal javnog prijevoza uz budući novi Maksimirski stadion, najavio je Velzek.
6: Izmještanje stajališta Maksimir na Borongaj, mi ćemo u nekom trenutku stadion sljedeće godine početi graditi. Imaćemo željezničko stajalište, imaćemo tramvajsko okretište, imaćemo autobusno okretište, imaćemo stadion. Znači, mi stvaramo novi multimodalni terminal na mjestu gdje treba biti. Izgradnja još jednog stajališta, on s kampus Borongaj, povezivanje Borongaja sa vlakom. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata.
4: Ovakve investicije najavljuju se godinama. Podsjetimo, više od desetljeća stara je ideja intermodalnog terminala na Savskom mostu, upravo u blizini studentskog doma Stjepan Radić. Do danas ondje se nije promijenilo ništa u odnosu na stanje od prije pola stoljeća.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnje djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u središtu Zagreba. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i na taj ga način dovela u ponižavajući položaj na javnom mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom.
2: Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je tako držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti.
3: Dramatične snimke pasa i mačaka zlostavljenih na imanju na Učki koje su otkrili veterinarski inspektori uznemirili su javnosti i potaknuli zakonodavca na promjenu kaznenih odredbi vezanih uz zlostavljanje životinja. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je postrožavanje zakona i rekao da je to prilika za usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
8: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu. Ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
2: Podijeljena su stajališta predstavnika udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu. Prema njemu zimski praznici ponovno se razdvajaju u 2 dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kad se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici.
3: S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odmora počet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače.
2: Prljavim rukama koje pripremaju hranu mogu se prenijeti različiti mikroorganizmi poput stafilokoka, salmonele i ešerihije, od kojih možemo i oboljeti. Svaku nepravilnost koju uočimo u ugostiteljskim ili trgovačkim objektima treba prijaviti, naglašava Ivančica Kovaček, zamjenica voditelja Odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Poseban problem su manji lokali.
9: Nažalost, inspekcija reagira uglavnom tek kad dođe do trovanja. Ako to ljudi ne prijave, ako ne prijave ni svoje trovanje, onda nikad nećemo doći niti do pomaka. Prvenstveno oni koji tamo kupuju, ako vide neke nepravilnosti, svakako bi trebali to prijaviti. Od onih uzoraka koje mi kontroliramo, obično bude od 3-4% do 8% nesukladnih uzoraka, ali nastani Zavod uglavnom kontrolira ove javne kuhinje tipa vrtiće, škole, bolnice, fakultet, studentski centar itd. I tu je situacija jako dobra. Za ove male objekte mi njih baš nemamo pod kontrolom, zato jer nam se oni niti ne javljaju, ali oni su odgovorni za svoju hranu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura, podatak je Gradskog ureda za statistiku. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a u usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Ona realnija, medijalna neto plaća za veljaču ipak iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od tog iznosa.
3: Počeo je Flora Art, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba. Otvorena je na Bundeku. Uz izložbeni dio do nedjelje se održavaju i edukativne radionice, stručna predavanja, koncerti zabavne glazbe te prigodna prodaja bilja. Tema ovogodišnjeg Flora Arta je voda kao izvor života. Krešimir Vešnik.
10: 60 je godina prošlo od kada je prvi Flora Art otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
11: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Flora Arta posjeti samu izložbu preko 300 tisuća ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
10: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
12: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
13: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
10: Tradicionalna prodaja cvijeća i sadnica dio je programa. Što je još pripremljeno, otkriva Cvitanović.
11: Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
10: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Flora Art je ne samo jedna od, kao prvo sigurno najzeleniji i najcvjetniji događaj u gradu Zagrebu svake godine, ali isto tako hortikulturno sigurno jedan od najvažnijih uopće događaja u ovom dijelu Europe. Doista, evo, pozivam sve Zagrepčane i Zagrepčanke, pozivam sve, naravno, posjetitelje koji će doći iz različitih dijelova Hrvatske, ali isto tako i iz drugih zemalja. Imamo često i posjetitelje iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, vjerujem da će tako biti i ovaj put, kažem, nadam se da će nas malo i vrijeme poslužiti.
10: Flora Art traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Proširenje obilaznice je dobra vijest, ali spas za zagrebački promet nije u cestovnom, nego željezničkom prijevozu.
2: Počeo je 60. Flora Art.
3: Hrvatska radiotelevizija sutra slavi 100 godina radija i 70 godina televizije.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kao što smo čuli, Hrvatska radiotelevizija sutra obilježava svoj dan. Te smo velike obljetnice počeli obilježavati još početkom godine nizom programskih, produkcijskih i javnih događanja. A činit ćemo to sve do kraja 2026. pod krovnom kampanjom Zauvijek prvi. Program najavljuje Branka Muvrin.
15: Slavljenički program Naše kuće sutra će trajati cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
16: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
15: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
16: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
15: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
16: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
15: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
3: Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura, 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200 tisuća primjeraka, a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Karlo Gross.
2: I prije sporta i vremena jedna prometna informacija za vikend. Zbog modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina u subotu i nedjelju bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, aveniju Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksavirskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11 i 13 i 15 za vikend neće voziti.

0: Svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
1: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Nakon sunčanog jutra u Zagrebu se naoblačilo, a na širem gradskom području je lokalno palo malo kiše. Vjetar je bio slab, u okolnom gorju i umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 14 sati bila je 16 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Osobito su navečer i u noći mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 stupnjeva. Subota će biti oblačna i kišovita, može i zagrmjeti. Prema kraju dana očekuje se prestanak kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda od 11 do 15 stupnjeva. Na Sljemenu između 7 i 10.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 17 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1001 hektopaskal. Na Sljemenu je 10 stupnjeva.
3: Sad je 16 sati i 28 minuta. Hvala vam što ste slušali Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
2: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
4: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljeme.

Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: U nedjelju 17. svibnja dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav. A danas si sve više prepušten sam sebi.
2: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve. I boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
1: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Za sam svoj majstore i profesionalce.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velekem.hr. Veličina je vrlina.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo!
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom, 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
3: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
7: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje dionice zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučko, kroz koju dnevno prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica u roku godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je jutros u mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek rekao je pak koliko će taj projekt rasteretiti promet u našem gradu.
2: Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova. U konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
3: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super. Kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za sam u gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kad se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici. S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odmora počet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače. A ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako su u ministarstvu očekivali podijeljene reakcije.
4: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Osobito prema kraju dana lokalno može biti i kiše i grmljavine. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na večer na udare jak. Večernja temperatura zraka između 15 i 18 stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1001 hektopaskal.
7: Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglas.

17:56, vrijeme je to kad se mi poslijepodnevni pozdravljamo s vama, ali vas isto tako i pozivamo da ostanete uz večernji program Radio Sljemena. Ivan Živko i Damon Balenović ostaju uz vas i tijekom večeri. Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović i ja, moje ime Nevena Saraga, vas pozdravljamo za danas. Do slušanja.

0: Radio Sljeme.
1: Drago mi je da ste tu, jer sam ja došla zbog vas, pa bi stvarno bilo loše da mi je pusto i da nikog nema. Loše za mene, a nadam se da bude dobro za vas, da ostanete na našoj frekvenciji. Večernji program upravo počinje u 18 sati i 2 minute. Pozdravljaju vas Ivan Žiko za tonskim stolom. Vijesti nam uređuje Damon Balenović. Glazbu bira, kao inače četvrtkom, glazbena urednica Jelena Balent i ja sam Ana Lacković-Varga. Dosta dobar dan je za nama, opet nismo znali točno kak bi se obukli jer je bilo hladnjikavo, a onda kad izađete van, ako malo brže ne hodate pa se zagrijete, taj vjetrić koji se pojavljuje rashlađuje, ali smo preživjeli, skupili korake, uživali u našem prekrasnom gradu. Ja sam malo se podsjetila kak je to prošetati se Trešnjevkom od studentskog centra pa tamo Tratinskom, dijelom Ozeljske i spustiti se prema Jarunu. Vjerujem da ste vi odradili neke druge trase i da se dobro osjećate. Ako niste uspjeli, a trebali bi se malo pokrenuti danas, svakako to učinite jer i sad je dosta ugodno. Vjerujem da 18 Celzijevih stupnjeva je taman za provesti vrijeme vani. Neće biti nekih naglih promjena, iako i danas u prognozi stoji da može biti kiše i grmljavine, ali nećemo to dozivati, nego vas evo potičemo, ako možete provedite vrijeme barem pola sata, sat vani. Budete li ipak cijelo vrijeme s nama, bit će uglavnom puno glazbe, vijesti u puni sat i 10 minuta, do onih u 20:10, a onda sljedeća informativna emisija je Kronika dana Hrvatskog radija u 22 sata. S obzirom na to da je četvrtak, tu je i Kajka Vijana. Nisam mogla večeras biti na otvorenju izložbe u Klovićevim dvorima o dvorcu umjetnika na nebu od oblaka, ali sam snimila razgovor s gospodinom Alenom Novoselcem koji je voditelj ovog projekta u dvorcu u Jakovlju, tako da evo, bit će to jedan poticaj da od danas pa do pred kraj lipnja odete u prvo u galeriju Klovićevi dvori i da se tamo informirate, a onda čućete i u razgovoru od 8:30. Uskoro ćemo moći doći u obilaske, a možda i neki kutak za sebe povremeno pronaći na nekoliko sati. Osim toga, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin ima novu predstavu Kamen na cesti, sutra je premijera, pa sam htjela malo više saznati od redatelja Paola Tišljarića koji će nam reći i o ansamblu koji se primio predstave i o čemu predstava govori. Naravno, riječ je o dijelu Marije Jurić Zagorke. I u Kajkavijani poslat ćemo vas na sutrašnje predstavljanje dviju knjiga Dragutina Hrlića u društvenom domu u Jablanovcu podno kamenih svatova, koji je prikupio zgodne priče i zabilježio zapravo način života, ali i u pjesmama se izrazio i duhovno i umjetnički, tako da evo, na ove tri pozivnice ćete sigurno reagirati, možda na barem jednu od njih, zato vas zovemo, budite s nama i od 8:30. Dobro ste došli, idemo po malo sunca u Stinu Kresnik.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sudac istrage Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O, 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarac je verbalno i fizički ga napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Na imanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina, životinja, za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak. Da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
0: U uredu predsjednika Zorana Milanovića jučer je održana svečana predaja vjerodajnice novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Girelija. Na Tomislavu Lendiću, koji je na tom događaju trebao biti izaslanik Ministarstva vanjskih poslova, pri dolasku u ured predsjednika rečeno je da nije dobrodošao, prenose mediji. Razlog je navodno Lendićev intervju u N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati prije, u kojemu je Lendić prozvao predsjednika Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika. Predsjednik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić komentirao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to, kaže Miljenić, službenici ne smiju raditi.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za petak donosi sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Osobito su na večeri i u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio kolega Damon Balenović, ima oblaka na zagrebačkom nebu, 18 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka 57%, a tlak nizak 1000 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Slušaj sebe, baby. A poraka mi tebe. Thank you.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
3: Aha.
2: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
1: Hrvatski radio.

Prije 3 godine smo mi proslavljali u travnju 70 godina Radio Sljemena, a sutra proslavljamo 100 godina Hrvatskog radija, tako da ćemo imati specijalni program ili specijalne dijelove programa i svakako se i vi pridružite i uključite kad bude prilika. A evo, ja baš gledam lentu vremena na web stranici Hrvatske radiotelevizije obljetnica.hrt.hr, pa pogledajte, jako je zgodno napravljeno o počecima i o razvoju HRT-a. Malo prije evo smo čuli kako smo mi tom našom pjesmom Pali Sljeme između ostaloga obilježavali obljetnicu, a već evo od početka godine vas upućujemo u to da smo u godini slavlja. Sutra je taj dan, bit će dodijeljene i nagrade HRT-a, bit će program ovdje na Prisavlju, a na večer svečana akademija u Lisinskom. Također se možete navrnuti u 15 sati u knjižnicu Bogdana Oglizovića, gdje će biti jedna prigodna tribina, pa i to svakako preporučujemo da zajedno s nama sutra proslavite. Sad je 18 sati i 36 minuta, u večernjem programu Radio Sljemena isto pratimo i promet i nastojimo vam biti suvozači, bilo da se vozite u javnom gradskom prijevozu ili osobnim vozilom. Što se tiče tramvaja i autobusa, trebalo bi sve štimati, pa valjda i na vašoj trasi je tako. Za slučaj da nije, pošaljite nam informaciju WhatsAppom na 099-616-7004, a i na Facebook stranici HRT Radio Sljeme također možete ili u Messenger ili u komentare trenutačne objave. Što se prometa tiče, nema nekih poteškoća tu kod nas, ima dalje puhanja vjetra u priobalju, pa su zabrane za pojedine skupine vozila, na primjer na riječkoj obilaznici, ali imate oznake o tome i sigurno se informirate na vrijeme, pa se ne brinemo da ćete biti oprezni i paziti na sebe i druge. Mi vam želimo sretan put i zovemo vas da ostanete na našoj frekvenciji.

0: 6 minuta do 19 sati, vi ste uz Radio Sljeme, vani se evo malo i naoblačilo, 18 stupnjeva bilo u 18 sati, u 19 je novo mjerenje pa ćemo znati je li se što promijenilo, to jest koliko se promijenilo. Malo se zaštitite od vjetra, budete li izlazili, a ako ste otporni onda vama ne moramo ništa govoriti. Planirate li sutrašnji dan? Trebalo bi u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, osobito na večer i u noći, mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni, najniža jutarnja od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 Celzijevaca. 15. svibnja je sutra. Evo HRT je važan datum, 100 godina od kad smo čuli Halo Halo ovdje Radio Zagreb, a vama je možda iz nekog drugog razloga još bitan taj dan, pa volimo podsjetiti. Korisnici ste možda javnog gradskog prijevoza, javljaju iz ETA, autobusno stajalište Karlovačka 97 u smjeru zapada bit će izmješteno 50 metara zapadnije sutra od 9 do 14 sati zbog radova u zoni stajališta. A to stajalište koriste autobusi linija 111, 112, 132 i 164, pa korisnike ljubazno mole za razumijevanje. To su situacije kad se moramo prilagoditi, nema nam druge. Znači, autobusno stajalište na adresi Karlovačka 97, sutra od 9 do 14 sati, bit će izmješteno 50 metara zapadnije zbog radova u zoni stajališta.
1: Radio Sljeme.

0: Ludački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Odnosi Kine i SAD-a najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečane večere u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u službenom posjetu u Pekingu. Prije večere održan je i gotovo dvosatni sastanak dvojice predsjednika, koji je Trump ocijenio iznimno pozitivnim, posebno dio o trgovini i Iranu. No Xi je ponovno bio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, koji Washington podupire, a Peking smatra svojim teritorijem.
2: Danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka. Ova trgovinska veza i poštovanje koje se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koja je u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura, podatak je Gradskog ureda za statistiku. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a u usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Ona realnija, medijalna neto plaća za veljaču pak iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Počeo je FloraArt, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorena je na Bundeku, a do nedjelje će izlagači imati priliku predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, nova rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
4: Flora Art je ne samo jedna od, kao prvo sigurno najzeleniji i najcvjetniji događaj u gradu Zagrebu svake godine, ali isto tako hortikulturno sigurno jedan od najvažnijih uopće događaja u ovom dijelu Europe. Doista, evo, pozivam sve Zagrepčane i Zagrepčanke, pozivam sve, naravno, posjetitelje koji će doći iz različitih dijelova Hrvatske, ali isto tako i iz drugih zemalja. Imamo često i posjetitelje iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, vjerujem da će tako biti i ovaj put, kažem, nadam se da će nas malo i vrijeme poslužiti.
5: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu sutra sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Osobito su na večer i u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 stupnjeva.

Kolega Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. Podsjećam vas da je u prognozi za danas bilo da prema kraju dana lokalno može biti kiše i grmljavine, pa imajte to na umu, budete li uskoro izlazili ili planirali možda ostati vani, a nemate kišobran. Pa razmislite sad kaj ćete. Uglavnom, polako se hladi zagrebački zrak jer je više oblaka. Ostali smo bez jednog stupnja. Sad je 17 celzijevaca u gradu, 9 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 60%, tlak samo 1000 hektopaskala.

Prošlo je pola osam, 19:32 su minute, slušate li nas redovito, a znamo da vas je većina takvih koji ste dobar dio dana, tjedna, godine uz nas, onda ste čuli da proslavljamo svečanim koncertom veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina radija i 70 godina televizije. Inspirirana kampanjom Za ovijek prvi, svečanost će podsjetiti sutra, kao što znate, u Lisinskom, na najvažnije trenutke koje HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao, dijelio s publikom, od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Kroz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje, publika će imati priliku prisjetiti se trenutaka koji su oblikovali kolektivno pamćenje generacija. U 19 će biti otvorena izložba dokumentarnih fotografija, povijest HRT-a jučer, danas, sutra, a svečani koncert HRT 100 Za ovijek prvi.

održat će se od 20 sati i 15 minuta. Prenosit će se i u našem programu, tako da od 18 sati i vi možete biti dio ove lijepe proslave, tako što ćete slušati na našoj frekvenciji ono što će se zbivati u Lisinskom. Tijekom dana imamo i druge aktivnosti, to će se čuti u programima Hrvatskog radija, naravno vidjeti i u programima Hrvatske televizije. A panel rasprava u povodu 100 godina HRT-a uz izravan prijenos na prvom programu radija je u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Preradovićevoj 5 od 15 sati i 30 minuta. Sudjelovat će ministrica kulture i medija, gospođa Obuljen Koržinek, bit će i glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. Pridružit će se i predsjednik Vijeća za medije i ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac, a i direktor Radio Slovenije, evo, potpredsjednik EBU radijskog odbora, inače Mirko Štular. Također i zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, član saborskog odbora za informiranje Ivan Račan, a i predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika Željko Švenda, te Hrvatski radijski forum ima izaslanika Ivana Jurića Kačunića. Panel će moderirati Mislav Togonao, tako da evo, ako si možete to staviti u raspored, sutra knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića u 15.30.

20 sati i jedna minuta, vi ste uz Radio Sljeme, uz glazbeni izbor naše glazbene urednice Jelena Balent, koja će nam začiniti i našu kajkavijanu od 8:30, svakako s kajkavskim popevkama. A mi ćemo vas pozvati u Hrvatsko narodno kazalište u Varaždin, gdje je sutra premijera predstave po autobiografskoj knjizi Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke. Zatim ćemo vas uputiti u Jakovlje, gdje se već dugi niz godina nalazi dvorac umjetnika sa parkom skulptura. Obnovljen je, evo, imali su sreće, ušli su u taj projekt gdje su se financirali Fondom solidarnosti. Tako da je to sad jedno prekrasno zdanje, stari dvorac Oršić, u kojemu će nastaviti djelovati umjetnici, ukrašavati park skulpturama, a tim povodom večeras se u Klovićevim dvorima otvara izložba, a mi ćemo, evo, čuti malo više i o izložbi koju možemo pogledati na Gornjem gradu do 26. lipnja. A i kako ćemo možda uskoro moći i mi uživati u lijepom okolišu jakovljanske umjetničke priče. I također ćemo vas u Kajkavijani pozvati na sutrašnje predstavljanje dviju knjiga umjetnika Dragutina Hrlića u Jablanovečkom društvenom domu sutra od 19:30. Pa evo, ako vam treba mali poticaj za ove tri stvari o kojima želimo progovoriti, budite svakako s nama i od 8:30. Do tad još ima nešto vremena, mi ćemo prije toga imati i vijesti u 20:10, a kao što znate, pratimo i funkcioniranje grada, pogotovo gradskog prometa, ali gledamo i malo dalje i malo šire. Tako da, evo, možemo reći da nema nekih posebnih poteškoća, niste se ni vi javljali, a za slučaj da imate neku korisnu informaciju možete nam se javiti na naš WhatsApp 099-616-7004. Ono što možda ne bi bilo loše reći vam da u sklopu projekta prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu, druga faza projekta, započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina i u subotu i nedjelju bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, trgom žrtva fašizma, Račkoga, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Zbog toga će tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Dakle, u subotu i nedjelju umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza vozit će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina do kraja godine planirano je još nekoliko vikenda obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, a o tome ćemo pravovremeno ponovno biti informirani. Korisnike se moli ljubazno za razumijevanje. Dakle, očekujte privremenu regulaciju prometa, izmjene u subotu i nedjelju, a mi ćemo o tome još govoriti, pa ćete biti i podsjećani, a i oni koji sada nisu čuli pravovremeno će saznati.

0: Dobar vam večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon završetka turističke sezone počet će proširenje dionice zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, kroz koju dnevno prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica u roku godinu dana dobit će treći krak, a projekt je vrijedan 30 milijuna eura. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je jutros u mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek rekao je pak koliko će taj projekt rasteretiti promet u našem gradu.
1: Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca, prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet, most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
2: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku.
0: Pravo prometno rasterećenje Zagreb neće doživjeti dok ne zaživi projekt takozvanog čvora Zagreb koji se oslanja na prigradske vlakove. Njime bi se između ostalog grad povezao sa zračnom lukom, rekao je Marko Velzek.
2: On prolazi znači od Hrvatskog vojskog Sremetinca, Buzina, Podbrežja Buzina, mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stajališta koje su i GUP-om definirana. HŽ je započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimir na Borongaj. To na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku, stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imat ćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Izgradnja još jednog željezničkog stajališta uz kampus Borongaj. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata.
0: HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro. Otkrila nam je glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživam. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. godine. Kovanica će biti izdana u 200.000 primjeraka, a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Karlo Gross.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Osobito su na večeri i u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 stupnjeva.
0: Bile su ovo posljednje vijesti koje nam je za danas i za večeras pripremio kolega Damon Balenović. Sljedeća informativna emisija je Kronika dana Hrvatskog radija u 22 sata. Pretežno je oblačno, temperatura 16 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, 9 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 69%, tlak 999 hektopaskala, moguće je da malo osjećate neku nelagodu ili taj sniženi tlak. Probat ćemo vas malo razunoditi opet i još jedanput, i to zgodnom pjesmom koja je nastala povodom obilježavanja ove naše velike proslave, jer su evo radijaši napisali, uglazbili, otpjevali, snimili pjesmu Halo Halo. Dobila je pjesma i spot koju možete pronaći na mrežnim stranicama HRT-a, a puštali smo je već, pa možda vam je već u uhu, zaplešite za početak uz nju, a kad naučimo riječi do kraja, onda ćemo ju i pjevati.

0: 9:30 je.
1: Kajkavijana.

0: U Klovićevim dvorima večeras izložba koju možemo pogledati do 28. lipnja, Dvorac umjetnika na nebu od oblaka. Veselje mi je u programu Radio Sljemena pozdraviti koautora izložbe, inače voditelja projekta Dvorac umjetnika i park skulptura Jakovlje, kipara, restauratora Ale Novoselec, inače nam je poznat iz umjetničkih krugova, bili ste i dekan Akademije likovnih umjetnosti, a nekako ste najsretniji, čini mi se, i najopušteniji osmijeh na licu je kad razgovarate o Dvorcu umjetnika i parku skulptura. Malo više o tome, ako nismo bili, možemo saznati na ovoj izložbi koja se od večeras može pogledati u Klovićevim dvorima. A vas molim da nam prvo malo kažete o ovom jakovljanskom biseru.
1: Dobro večer, pozdrav Ana vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. Evo, hvala.

0: Hvala na ovoj prilici, hvala na ovoj lijepoj najavi. Dvorac umjetnika je prekrasna oaza na domak ili na rubovima Zagrebačke županije, 36,1 km od Zagreba, i zapravo kao i svaki dvorac ili neka kulturna baština, on ima svoju povijest, svoju slojevitost i seže mu tamo do 16. stoljeća, kad je bio u vlasništvu raznih ljudi, pa je postao škola u jednom trenutku prije nego je postao dvorac umjetnika. 72. godine Ratko Petrić i drugi umjetnici dolaze tamo, ali Ratko Petrić i Jadranka Fatur su oni koji su zapravo pokrenuli kiparske kolonije, kojima je formiran park skulptura od 65 skulptura sada, koji su držali sva četiri kuta tog dvorca da se on ne uruši i da dočeka ovaj trenutak sretno nesretni ili svako zlo za neko dobro, znači i ovaj potres i ovu obnovu, i eto i priliku da zapravo se ta dva događaja, obnovljeni dvorac i izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, zapravo preklope gotovo u istoj točci, odnosno ni mjesec dana prije smo otvorili obnovljeni dvorac, evo danas imamo izložbu u Klovićevim dvorima. Bilo je teško, prve generacije umjetnika uvjeti su bili loši, bilo je jednako teško možda i od 13. nadalje, no međutim susreti s umjetnicima, samoća koju trebate za stvaranje i sve drugo zapravo su romantično poticajne vizije i uvijek je bilo lijepo. A sad u obnovljenom dvorcu imamo potpuni komfor i vjerujem da će te stvaralačke energije biti barem u jednakoj mjeri. A evo danas otvaramo i ovu izložbu koju ste i vi najavili, znači Dvorac umjetnika na nebu od oblaka. Krenuli smo zapravo od na zemlji od oblaka, jer smo tad predstavljali planove koje želimo ostvariti s tim dvorcem, a danas evo na domak smo toga da zapravo sve smo i ostvarili, trebamo ga još opremiti, sagraditi krilo, imamo naravno puno planova o kojima mogu pričati svim zainteresiranim prilikom obilaska tog istog dvorca, a večeras na izložbi ćemo jedan onako dijagonalni pregled, ne linearan, ne kronološki, nekih autora koji su boravili u dvorcu, nekih autora koji su ga samo dotaknuli, boravili tamo na kiparskim kolonijama, predstavi dvorac u svim slojevima, o njegovom povijesnom i baštinskom, u onom dijelu u kojem su tu bili studenti i studentice i moji suradnice i suradnici u obnovi skulptura. I zapravo, evo, sa niz autora u 12 soba Muzejsko-galerijskog centra Klovićevi dvori bit će jedna vesela, pozitivna i razigrana izložba.
1: Kako ste to napravili? Jel to znači da ste skulpture iz Jakovlja nosili na Gornji grad?
0: Je, to znači i to. To znači i to. Donijeli smo 8 skulptura, mislim, baš iz parka skulptura. Evo, ja sam se baš kao restaurator pobrinuo da se one što manje invazivno odvoje i da se isto tako obnovljene vrate nakon izložbe. One su upravo je kustosica Ana Marija Komesarović pisala o tome, site specific umjetnosti, i o tome kako se zapravo promjenom ambijenta, da li se i kako mijenja kontekst, značenje i suodnos promatrača i skulpture. Da, imamo nešto skulptura iz parka skulptura, a drugo su dijela autora koji su zastupljeni ili u parku ili u umjetničkim ateljevima dvorca umjetnika.
1: Malo nam još recite o dvorcu i o okolišu.
0: Da, dvorac je zapravo koji svaka povijesna baština zapravo slojevit, od tamo 16. stoljeća se razvija, mijenja vlasnike, bio je i škola prije nego je postao dvorac umjetnika 72. i 3. godine. Zapravo cijelo vrijeme je on na neki način pomalo izgubio ono prvobitno, naravno, prostranstvo oko sebe. On je nekad imao i niz parcela, povrtnjaka, jedan Perivoj, dugačak, poslije se to malo su ga pritisle i tvornica i kuće i svašta okolo, no međutim ipak je pravovremeno zaštićena ta cijela cjelina od daljnje izgradnje, i evo ovom prilikom i ovom obnovom smo uspjeli i krajobrazni projekt dobiti, i po krajobraznom projektu zapravo povezati sve što je ono preostalo od tog imanja dvorca negadašnjeg. Tako da imamo lijepo uređene staze za kroz park skulptura koji je u prednjem dijelu dvorca, u tom povijesnom perivoju. on se može se lijepo razgledavati, ali imamo i stražnji dio u kom imamo tako jednu šetnicu, jedan vodeni element i zapravo dobili smo jednu prekrasnu cjelinu sa tih 65 skulptura ispred dvorca.
1: Imali ste sreće pa ste uspjeli povući sredstva iz Fonda solidarnosti. Krajem travnja ste evo zaključili ovu obnovu, imali ste tad i posjet visokih gostiju i ministrica je bila. To je odlična osnova za nadogradnju, to jest recite nam koji su planovi, kako će dalje živjeti dvorac umjetnika i park skulptura.
0: Pa evo, ako se mene pita i ako mogu reći sve planove koji su se zapravo utisnuli i u sam projekt, mi smo ovih 13 godina zapravo imali razne pilot projekte koji su ugrađeni u sam arhitektonski projekt i na taj način je osmišljen zapravo dvorac. Biće tu 10 ateljeja, bit će ovo predvorje zapravo jedna pozornica, koncertna dvorana u kojoj se održalo nekoliko koncerata, jedno 4-5, i tu bi htjeli nastaviti naravno tu barem sezonsku, ono kroz godišnja doba neki koncertni ciklus, onda se lijevo i desno pružaju ti ateljeji obnovljeni, pa onda gore na katu nakon ovog prekrasnog reprezentativnog dvokrakog stubišta dolazi to jedan hodnik, ophodni dio koji će biti jedan mali, ali vrlo koncentrirani muzej i galerija i mjesto posvećeno i kraju i samom Jakovlju i povijesti dvorca i audiovizualni suvremeni muzej, znači neće tu biti nekih eksponata natrpanih, nego će biti puno video i audio materijala. Imamo gore prekrasnu centralnu dvoranu u kojoj su pronađeni neki oslici koje treba svakako vidjeti. On će biti više namjenska i knjižnica i projekcijska i mjesto za edukaciju, simpozije, kongrese, druženja. I imamo konačnici na tavanu, tu smo proširili taj prostor, način da smo dobili dormitorij, dobili smo smještajne jedinice ukoliko se višednevna neka događanja organiziraju, da ima i tih 7 apartmana ili nekih soba sa nekim zajedničkim prostorima i podrum koji može biti istovremeno i jedna platforma koju smo isto testirali i koju smo promovirali jednom zgodom kao povijesnu gostionu, a zapravo misleći pritom na jednu platformu u kojoj će se družiti umjetnici različitih profila iz različitih grana i područja umjetnosti i zajedno stvarati kolaboracije i neka djela. I radionica u kojoj će biti oprema za kuhanje stakla, za keramiku, pečenje keramike, pečenje gline, za lončarska kola, za obradu metala i slične stvari i još puno, puno više od svega toga, ali evo ovoga vidit ćemo, naravno o tome sad odlučuju dvije udruge, HDLU i Ulupuh, promijenit će se i koncept upravljanja, morat će biti više ljudi koji će to voditi, ja sam iskazao interes za jedan dio toga, a na kraju ćemo vidjeti kako će se to posložiti. Ovo je neki moj dosadašnji plan koji je ugrađen u projekt, a kako će to na kraju biti, vidit ćemo uskoro.
1: Ovo tako dobro zvuči da mi koji nismo umjetnici i ne možemo aplicirati, smo sad malo i jalni, ne? Ali ne znači da se ne možemo nadati da vam možemo doći blizu. Kako, evo oni koji nas slušaju, a jako smo ih sad zainteresirali, jer to jako velja prednost zapravo izvan ove gradske vreve, a evo zvuči stvarno da se tamo može lijepo družiti, napajati se umjetnošću i još malo evo zastati i možda dobiti neku inspiraciju. Hoćete li imati na taj način otvoren dvorac umjetnika za posjetitelje?
0: Apsolutno. Apsolutno, sve ove godine od kad se ja time bavim, ideja je zapravo da se mi zbližimo s tom lokalnom zajednicom, da stvorimo jednu šarenu publiku, da privučemo ljude koji nisu samo iz našeg faha, da to otvorimo maksimalno svim onima koje uspijemo zainteresirati eto našim medijskim pojavljivanjem ili nekim projektima i programima za nas. Biće tamo zapravo te kontinuirane vođene rute do useljenja. Znači mi ćemo negdje opremiti taj dvorac, vjerujem, do kraja godine, to jest možda i nećemo opremiti, ali tu negdje će se to sve skupa događati, bit će i natječaj za te ateljeje objavljen. I vjerujem da ćemo početkom sljedeće godine svi skupa početi tamo raditi, ali cijelo to vrijeme ja sam predložio niz događanja. Jučer smo sa načelnicom općine i ravnateljicom HDLU-a razgovarali o svim programima koje bi do tada mogli provoditi. Biće tu puno sadržaja za različite skupine ljudi i njihove interese, a kad to konačnici otvorimo, bit će tu radionice za sve dobne uzraste, od djece do odraslih, i ne samo one koje se vežu uz umjetnost. Ja se nadam i vjerujem da će tu biti edukacije koje su vezane uz interese nekog lokalnog stanovništva ili opće ljudi koji se tamo bave nečim o čemu žele saznat više, da li je to organski uzgoj, uzgoj, permakultura, biodinamika ili nešto treće ili ne znamo peto, ali svakako ćemo biti maksimalno otvoreni. Nadamo se i tom jednom, malo je problem povezanosti sa Jakovljem, ti busevi su rijetki, ali u Luki ima željeznička stanica, pa smo eto spomenuli da bi bilo krasno kad bi se i ta veza mogla uspostaviti na način da se ljudi dovezu sa vlakom, pa onda tamo da se nekim projektom, fondom omogući, ne znam, 6-7 bicikla električnih koji bi se onda do dvorca mogli dovesti, i tako od dvorca opet do željezničke postaje vratiti se vlakom. Evo, imamo raznih planova, ideja, nadamo se svoj toj podršci da svi koji su sad zaneseni tom idejom da će ostati dosljedni tome i da ćemo uspjeti provesti da taj jedini dvorac kojim upravljaju umjetnici zaživi na interes ne samo nas, uske zajednice, nego široke i šarene publike.
1: Gospodine Novoselec, mi vam u ovom trenutku možemo zahvaliti na tome da ste bili uporni, da ste prepoznali potencijal ovog mjesta i evo da ste strpljivo došli do ove točke koja je vrlo moderna za dvorac umjetnika i park skulptura. Vjerujem da se možete mjeriti sa sličnim projektima u zemljama u našem susjedstvu i dalje, i evo želim vam da se ostvari, ako ne sve, veći dio onoga što planirate, jer smatrate da bi tako trebalo biti. Čestitamo i na ovoj izložbi u Klovićevim dvorima i veselimo se susretu i u programu Radio Sljemena u studiju, ali i kod dvorca u Jakovlju.
0: Puno hvala na prilici i pozivu, i evo pozivam sve zainteresirane da se ili preko naše web stranice Dvorac umjetnika ili općine Jakovlje ili HDLU-a prijave, svi koji žele doći tamo dok se ne formira neka grupa, pa ćemo kad se skupi dovoljno ljudi organizirati ta vođenja, obilazak dvorca sa vođenjem. I evo, uz upornost, naravno, nadamo se najboljim.
1: Kipar, voditelj projekta Dvorac umjetnika i park skulptura, koautor izložbe na koju smo vas ovom prilikom pozvali, koju možete pogledati u Klovićevim dvorima, Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, gospodin Alen Novoselec je bio s nama. Hvala vam lijepa i sretno.
0: Hvala vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.

0: Dragi slušatelji, već smo vas o tome informirali proteklih godina da Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu jako lijepo radi. Tamošnja intendantica Senka Bulić posebno okuplja mlade stručnjake iz svih sfera umjetničkog života, pa je tako pred nama još jedna zanimljiva premijera koja će biti sutra u Varaždinu. Veselje mi je u programu Radio Sljemena pozdraviti redatelja nove predstave Paola Tišljarića. Dobra vam večer.
1: Dobro večer vama i slušateljima.
0: Evo, jesam li u pravu kad kažem da je HNK Varaždin posebno mjesto, pogotovo proteklih godina od kad je gospođa Bulić preuzela kormilo?
1: Pa je stvarno, evo, mislim da se u Varaždinu rodila jedna zbilja lijepa kreativna energija. Ovo je meni treća suradnja sa HNK u Varaždinu nakon predstave za djecu Orašar i prije dvije godine Maske na vrućem limenom krovu, i zbilja mi se lijepo vratiti u Varaždin koji je prvo prekrasan inspirativni barokni grad, a drugo mislim da se ukazali što zbilja stvorila jedna kreativna energija i da se sa tim ansamblom može napraviti zbilja dobre i zanimljive predstave.
0: Nama je zanimljivo to što postavljate kamene na cesti Marije Jurić Zagorke, pa sam htjela zamoliti da nam kažete od početka, ili kak Zagorci vele, od kraja, kak je krenulo i došlo do toga da postavljate ovu predstavu.
1: Pa da, nekako mi se čini da je Marija Jurić Zagorka nepravedno zapostavljena na našim pozornicama. Čini mi se da se ona i dalje rado i puno čita, međutim dugo je nije bilo na kazališnim daskama. Ono što je meni posebno zanimljivo kod Kamena na cesti, radi se zapravo o nekoj vrsti autofikcije, recimo to tako, romanu koji je zapravo direktno inspiriran njezinim životom, njezinim iskustvom, gdje ona zapravo u lik Mirjane upisuje svoje traumatsko djetinjstvo i nekako se s njim pokušava nosit, i nama je to zapravo poslužilo kao temelj za ovu adaptaciju koju je napravila Vlada Kaštelan, koja se u principu bavi fragmentima djetinjstva, tim njezinim periodom od 4. do 12. godine, gdje se zapravo ona formira kao osoba kroz razno razne traumatske situacije, ali isto tako i neke lijepe uspomene. I za nas je bio taj trenutak kad ona počne pisati i kad zapravo postane umjetnica. To je tren kad je to jedno zlostavljano, ostavljeno dijete zapravo dobiva neku novu snagu i neki novi početak i postaje to što mi danas znamo i osjećamo Zagorku kao jednu veliku, veliku književnicu, aktivisticu i ženu koja je zapravo zauvijek promijenila naše društvo.
0: Da, koja možda nije bila tada svjesna kolika je njezina uloga, a evo vrijeme je pokazalo da je bila zaista ogromna. Zagorka, to jest Mirjana, je uloga koju nosi Helena Minić.
1: Helena je stvarno jako zanimljiva glumica i dugo se mi poznajemo i srećemo umjetnički, ali ovo je zapravo prvi put da smo uzeli zajedno takav jedan veliki zadatak. Gledao sam Helenu ove godine na Dubrovačkim ljetnim igrama kao Medeju. Tamo je dobila nagradu Orlando, poslije toga i nagradu Zlatni studio, i stvarno mi se učinilo da je sada zrela za takav jedan zadatak, a i svi koji će doći vidjeti predstavu, apsolutno Helena nosi tu jednu borbenu karizmu koja je potrebna za ovako jednu snažnu ženu, zato što mi je bilo strašno bitno da to bude neka vrlo, vrlo jaka persona. Kad se postavljaju takvi klasici, kad se igra ta poznata lica iz naše povijesti, uvijek zapravo treba jedan dodatni trud i rad, jer svako od nas ima neku predodžbu i možda i predrasudu kako bi taj lik trebao izgledati, tako da evo, drago mi je da se Helena sa mnom i Ladom bacila u istraživanje i mislim da je donijela jedno sasvim novo lice Zagorke i da će publika uživati u našoj predstavi.
0: I recite nam ostale uloge, koje su još zapravo u predstavi i barem evo ove vidljivije, da sad ne nabrajamo detaljnije koga želite istaknuti.
1: Ma uvijek je to nekako smiješno kad nabrajamo, uvijek se nekoga zaboravi, ali evo moram reći da je zbilja, imam fantastičan ansambl, skoro 15 glumaca plus dramski studio mladih koji, evo, u svakoj predstavi koju sam radio sudjeluje sa nekom velikom strašću. To je stvarno divno imati zapravo djecu na sceni. Veće uloge zapravo igraju Elizabeta Brodić i Pavle Matuško kao Zagorkini majka i otac, i mislim da su to i najkompleksnije uloge, jer zapravo oni su razlog tog njezinog cijelog traumatičnog djetinjstva, očevo zapravo prešućivanje i majčina dijagnoza koje zapravo nju dovode u strašna psihička stanja u djetinjstvu. Moramo istaknuti Teu Harsović kao sestru Bernardu, Liljanu Bogojević kao kumu, Barbaru Roko kao njezinu dadelju. Tako da, evo, spoj zapravo mladih umjetnika, novih članova HNK Varaždin i ovih kazališnih doajena koji stvarno predano i marljivo rade da bi ova predstava, nadamo se, polučila veliki uspjeh.
0: Premijera je sutra, sve ste popeglali, kak se to voli reći, to jest, ne znam kako izgledaju ti završni dani ili sati, ali uzbuđenje je svakako na vrhuncu i publika jedva čeka, pogotovo ova premijerna publika, da ponovno bude u toj poziciji da prva gleda predstavu. Kad su sljedeće izvedbe, i evo prilika je da Zagrepčane pozovete da dođu u HNK Varaždin u sljedećim danima?
1: Pa da, evo, drago mi je da možemo našu zagrebačku publiku pozvati. Mislim da neće požaliti ako dođu u Varaždin, možda i na neki lijepi ručak i nakon toga na predstavu. Igramo prvi blok subotu, nedjelju i ponedjeljak, nešto je malo karata ima i mislim da nećete požaliti ako se odlučite doći vidjeti ovu neobičnu, drugačiju predstavu, stvarno jednoj od najvećih žena koje su obilježile hrvatsku povijest.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Tišljariću, što o tome vodite računa. Evo, svi koji smo čitali Zagorku i posebna nam je i vraćamo joj se, smo zahvalni na tome i na toj prilici da pogledamo predstavu, da se malo i podsjetimo, da možda ponovno uzmemo roman u ruke, autobiografski roman Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke. Za kraj, iako evo ovo je bio proces i sad se to događa, gdje ste dalje? Hoćete li nam se vratiti u Zagreb ili idete drugdje negdje po poslu?
1: Pa evo, čeka me zapravo par zanimljivih predstava. Radim predstavu Lažičkog elita u Dječjem kazalištu u Osijeku, Osječko ljeto kulture, čeka me Šibenik, predstava Closer, čeka me tekst Ivora Martinića koji radimo u koprodukciji Dubrovačkog kazališta i kazališta Virovitica, moj sin malo sporije hoda, tako da evo, ova sezona mi je stvarno prepuna zanimljivih naslova i nadam se da ćemo nešto od toga imati priliku i pokazati u Zagrebu.
0: Hvala vam lijepa na ovom susretu u programu Radio Sljemena. Sretno sutra s premijerom i s ostalim izvedbama i vidimo se za početak u Varaždinu, a onda evo i u drugim dijelovima Hrvatske. Hvala vam i sretno.
1: Hvala puno i veliki pozdrav.
0: Razgovarali smo s redateljem, gospodinom Paulom Tišljarićem, koji nam je malo približio novu predstavu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Nadamo se da ćete se uputiti za Varaždin, kao što je evo i gospodin Tišljarić sugerirao, napraviti si izlet i osigurati si kartu u HNK i pogledati novu predstavu.

0: Poštovani slušatelji, sutra u Jablanovcu, u društvenom domu, novome, podno kamenih svatova koje je davno pjevao August Šenoa, održat će se jedno lijepo druženje na koje smo svi pozvani. Autor dviju knjiga, Dragutin Hrlić, je večeras s nama, knjige se sutra predstavljaju, želimo da vas dođe čim više. Gospodine Hrlić, dobro večer.
1: Dobar večer svima, posebno svim slušateljima vašeg radio Sljemena.
0: Evo ga, knjige su tu, to nisu prve knjige koje ste napisali.
1: Nisu to prve knjige, nisu ni zadnje knjige. Prve knjige su bili moji početci u Kaju, pa poslije toga u Zagreb i okolni krajevi, pa su bile pripovjetke Bistrančice, poslije poezija za srcem za Bistru, pa su onda bile Bukovlančice, pa onda je Blanovećice, pa onda Same Jana Bistra i sad se upravo pred izlaskom knjiga Polaničice. Moja poezija od profesora Sironića, opis krajolika i tak dalje, i o Poljanici, i ljudima i običajima.
0: Vi ste Bistran, rođeni u Bukovju.
1: Ja sam Bistran, rođen u Bukovju, zet je Blanovečki. Volim prirodu, volim slikanje, volim kamenite svatove, volim sve što je priroda stvorila, uživam u tome s kistom i s penkalom, evo, tako.
0: Ali i kiparite, od kad se bavite umjetnošću?
1: Kiparim isto već dulje vrijeme, još od, pa posle osnovne škole, odmah kad sam bil u Zagrebu, onda smo imali par izložbi tih. Među značajnim kiparima imao sam Loborica. To je kip koji predstavlja Lobor, onak s podočnjacima. To sam poklonil gore Vlahekima, direktoru gore, ne znam je li odlijen ili nije. A tu uglavnom kiparim, postoje Božje motive, svašta ovo, kaj se sjetim, ne?
0: Sad ste spomenuli Vlaheke, kaj vam je bilo osnovni posao, čime ste se bavili?
1: Ja sam kao inženjer građevine i tehničar strojarstva, bio sam poslovođa, šef gradilišta i šef sekcije.
0: A gdje su Vlaheki?
1: Vlaheki su u Loboru, gore na kraju Lobora, gore na brigu jednom.
0: A kak ste se s njima našli?
1: Pa on je bil moj direktor, a ja sam gore išao kasnije sestre djelat gore, prema Majke Bože Gorske, i tak sam sve upoznal gore, ljude, običaje i tak dalje.
0: Samouki ste?
1: Samouk sam, da.
0: Pa kak ste počeli?
1: Pa počeo sam u osnovnoj školi, kad su crtali Martina, onda sam ga ja precrtal onak struku tomu, onda rekla učiteljica da sam prekopiral, onda sam drugoga trajitega i tak dok osnovno, mislim, drugi razred, dok nije profesor Mikuljan skužio, onda sam u šef likovne sekcije, onda sam malo ozbiljnije u ulju. Makar nismo imali pene za ulje, pa smo onda jednu tehniku s jajima najprije s temperom napravili, pa onda žumanicom premazali. To je bilo kao prvo ulje na Bistri, ne?
0: Suprug ste, imate i dvije kćeri, imate već i proširenu obitelj i unuke.
1: Imam dva unuka i dvije unučice.
0: Kak ste stizali onda sve to, ovaj privatni život, poslovni i umjetnički?
1: Ma čujte, ja recimo, ja volim isto biti u prirodi i djelati, znači fizički se kretati, u vinogradu vrganje brati volim, ne. Jednostavno čovjek kad hoće najde vremena za sve, a kad neće, neće, ne. Da sam se jedno vrijeme bavil u atletike dok sam bil u vojski u onoj, a sad kad sam bil u ovoj vojski, onda sam bil u 8. topničkom divizionu 203 mm, to je najjači hrvatski topnički divizion koji je najviše neprijatelja nanese gubitaka.
0: O tome bude knjiga tek napisana. Sad nam recite ove dvije knjige koje predstavljate sutra u društvenom domu Jablanovec.
1: Ova prva knjiga Jablanovećice već je bila promocija, međutim bila je promocija u kulturnom centru u Bistri. Ali kak mi ono velimo, Zagorci, Prigorci, drugo je kad je čovjek deda pod svojim krovom, a drugo kad je deda na strani. Prema tome isključivo moja želja je bila da se promocija te knjige održi tu u Jablanovcu. I tu sad imam isto novi projekt, još radim s vijećem mjesnih odbora Respelo jedno. Tak, evo, volim Jablanovec koji bi isto. Konačno Jablanovec je dio Bistre, Podgore Bistansko, ne?
0: A vi ste Jablanovečki zet?
1: Ja sam Jablanovečki zet, da. Idoče, član sam udruga Preštimavci, koja se ugasila, ali imam lijepe uspomene na tu udrugu i ta udruga je bila jedna od najkvalitetnijih umjetničkih, fašničkih udruga, mogu reći čak i zagrebačkog kraja, Bili smo prvi Samoboru, drugi Samoboru, ne? I uvijek kad se sjetim s toga, hvata me nostalgija za tim danima, ne?
0: Vi ste bili jako aktivni, evo ljudi vas tu pamtiju, a i sad ove godine ste isto Fašenka prepelali čez Bistru. Najpopularniji ste kak biskup.
1: Je, najpopularniji ste kak biskup kad nemamo jednostavno dovoljno ljudi. Imamo ove naše drage i mile omladine, ali one se prime i male prije kupice nek treba, ne? A zaboravljaju stare maske. Ja uvijek pričam, treba držati do starih maske, do starih običaja. Recimo, u Jablanovcu od 1946. Vožen je prvi Fašenek Jablanovcu. I taj Fašenek je bil čovjek, znači živo biće je bil Fašenek. On se je bacil potok na kraju sam i druge godine išel molit da opet bude on Fašenek jer je bilo komunističko doba, ne? Tako da ima špeka i vino za badov. Ovo je bilo svako leto Fašenek, ne?
0: Evo, aktivni ste, iako su se već i neka leta pribrala, stalo vam je do toga da se tradicija očuva, baština, a to vi delate najbolje osim ovim vašim kiparenjem i slikanjem, pisanjem pjesama i pričama. Koji ljudi su zašli u priče, evo ove knjige koju sutra predstavljate?
1: To moram naglasiti, jedno večicama. To su izašli ljudi koji su ostavili trago u Jablanovcu. To su moja kumovina Turko Lackovićev, moj tas biskupec Nikola. Kom Turko ne imao buldožena, uvijek je s tim buldožerem si naslal neke zaslužiti, ne? A i bili su kumovina, ne? Dalje, to su bili su Božek Pismarovićev, isto jedan od tih ljudi. Oni su bili kao jedna ekipa, pa Mikak Dutkovićev. Kad je trebalo ići po drvo u šumu, oni su išli s konjima, nije bilo traktora, nije bilo ničega. Bili su, družili su se i lijepo su živjeli, ne? A imali su i jako lijepe običaje kao i cijeli Jablanovac, koje sam upisao u drugoj knjigi Jablanovac u srcu i duši. Tu su običaji od Čehane Perja do Kolinja do Kresova i tak dalje.
0: Vi ste u svemu tome sudjelovali jer ste uvijek htjeli pomoći, a i bili ste mlađi pa se očekivalo.
1: Dajte, ja sam sudjelovao dok sam mogao, ne, dok su mi dozvolili, ne. Ali prije toga Klešovi su se kurili na Starijavku, ja sam onda još se nije bil ni rodil, ne. To mi je od Darka Dutkovića mama Verica pričala, što je također u ovoj drugoj knjizi. Ja svoje knjige vežem, znači vežem ih prvo na pejzaže, drugo na kulturno-historijske spomenike, i treće, vežem ih na uspomine na Domovinski rat, koji mi je još uvijek tu, i što se tiče Jablanovca u srcu i duši, nikad ne mogu zaboraviti ono večer kad je poginulo Mariku Bošicu, Gradički, kad smo mi bili tu u Dinamo.
0: Pozvali budemo sve koji moraju da dojdeju sutra u društveni dom Jablanovec. Ko se bude tu okupil da čim bolje predstavi vaš rad?
1: Gledajte, tu bude profesorica i recenzent Katica Sever, tu bude lektorica Irena Kopljar, predsjednik udruge likovnih aktivista Bistre Stjepan Špoljar Plavi, vjerojatno bude tajnik gospodin Baterla, pa onda bude predsjednik Vuglenara profesor Domagoj Sironić. Pa mu vidjeli još, ne znam još i sam koliko sam pozvao.
0: Možda za kraj da nam prečitate neke, da i na taj način pozovemo slušatelje da nam se pridružuju toj lepoj zabavi koja bude sutra.
1: Moram još ovo napomenuti. Imali smo u 12. mjesecu Eko muzej. Na moju ideju imali smo promociju duhovne poezije. Prvi put na Bisti župnik nam je dao crkvi da vršimo promociju. Sad kao ja hoću da vam pročitam pjesmu, hoćete duhovno, hoćete...
0: Evo dvije pjesme odaberite i prečitajte nam da vas još bolje upoznamo u ovom razgovoru.
1: Evo, postoćete ljubavne i ove pjesme u našim kraljevicima vidjeti u recitalu. Ja ću vam prečitati sad jednu malu duhovnu. Isuse, poli milošću zemljicu našu i što možemo drugo nego križu prići, skupiti ruke o molitvi i za tobom ići. Sve jablanovečke megle u šubu su pobegle, a u preštimom Jablanovcu sveti Ivan spava.
0: To su lepe slike, tu je i slika. Evo, u opremi.
1: To je slika od Isusa i tam je pozadi križek i pejzaž jedan.
0: U kojoj tehniki ste to napravili?
1: To je tuš sve. Tuš, flomaster i tuš i nulijem, ne? Evo, moram vam pročitati dalje. Sajmo, da najdem. Da najdem jednu poeziju, ajde. Možemo jednu pjesmu koja je posvećena djeci, a bit će također recitirana recitalu. Znači, pjesma se tiče svih dječjih duša povezanih sa našom gorom Zakušnicom. To je gora iznad Jablanovca, a Jablanovac ja zovem Pantovčak grada Zaprešića. Dječja duša, na vrh gore Zakušnice kaplice rose prose, Jablanovičku zoru da progovori, što je najljepše na svijetu, dragi Bog stvori, je li to sunce što vječno sija, ili su to zvijezde što se na nebu iznad kapele Svetog Ivana šeću, da nisu to leptiri na proljetnom cvijeću, možda je to pje ptica što Zakušnicu veseli, ili dobri ljudi Jablanovec cijeli, nasmije se Jablanovička zora, zapjeva bujna šuma na Ivaničaku, a slavuji pjesmama blatnavi put prema kamenim svatovima osuše i kaže Jablanovečka zora, ništa nije ljepše od dječje duše.
0: Hvala vam lijepa na ovom pozivu, gospodine Hrlić. Pozivamo sve koji moraju da se pridružuju. Bude i lijepo druženje nakon ovog službenog dijela, sigurno uz jedan slatki zaloga i dobru kapljicu.
1: Hvala vam na suradnji. Nadam se i za u buduće.
0: I za kraj nam pročitajte još jednu pjesmu.
1: Evo može, ali sad ćemo uzeti. Znači sad smo na duhovnoj. Idemo sada, a i zaslužili su to našim braniteljima. Hrvatska 1991. Plaću zvijezde na nebu, zlatne suze padaju na našu Hrvatsku. Pustnjava je danas, prestrašila leptire. Tutnjala granata, ušutkala pjesmu Ševa i Kosova. Vjetar travu usnulo niše i on se ne snalazi više. Noć ubija mir, na brazdama spremnim za sijanje, plava boja neba pocrnila, zada smrti grobovi, polomljeno žito. Dunav od granata ranjen, odlučno i hrabro, ljubavlju i istinom branimo se. Niknuti će nove grane, vinogradi će opet roditi, svjetlo slobode će svanuti.
0: Program o kojem smo govorili budu ukrasili svojim izvedbama i pjevači Kulturno-umjetničkog društva Jablanovec, tako da, dragi slušatelji, svi ste pozvani sutra od 7:30 u društveni dom Jablanovec. Pozvao vas je u ovom razgovoru autor knjiga koje se budu sutra predstavljale, Dragutin Hrlić.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

Tko ne bi poželio živjeti na Trešnjevki kad čuje trešnjevačku baladu Zvonka Špišića. Hvala vam lijepa kad ste večeras bili uz Kekavijanu. Evo, čuli smo lijepe priče, najave, pozivnice, malo više svirali. Glazbena urednica Jelena Balint nam je priredila kajkavske popevke. Ivan Živko je za tonskim stolom, ja sam Ana Lacković-Varga. Trebam vas upozoriti prije Kronike dana i još pjesme dvije, da je pregažena životinja na tri između čvora Popovača i čvora Križ. Na 79. kilometru u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa povedite o tome računa. I ostanite na našoj frekvenciji.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati.
1: Dvadeset dva su sata.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marine Rak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Plenković zahvalio je ministri Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić:
5: naravno da bi se svi nadali voli da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu priču, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
2: Da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirovne Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik dohotku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatnik u Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjanje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
1: Vijesti iz svijeta. Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
12: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
13: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
12: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
14: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
12: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
14: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
12: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
14: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
12: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
15: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
16: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
14: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Silinja dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog, Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutora.
17: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
18: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti, dakle suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
19: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
14: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
17: Kronika dana.
14: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Tereti ju se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo se dočeli, a ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
17: Hrvatski radio, Kronika dana.
14: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radio televizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, više Branka Muvrin.
15: Slavljenički program Naše kuće sutra će trajati cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
15: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
15: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
2: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
15: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
17: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Florart. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešmir Vešnik.
3: 60 je godina prošlo od kada je prvi Florart otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Florarta posjeti samu izložbu preko 300 tisuća ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
3: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
5: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
3: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Florart traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
14: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koje su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je tekvondo, ko zabije više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvando Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2.
0: Mogao sam možda još par gemova izvući, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4.
0: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u tim nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
6: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu, svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4-6-3. Italijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Miholjević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1 igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre, jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem,

0: izmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kelin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
2: 22 sata i 30 minuta, piše na Sljemenskom satu, dobra vam večer. Idemo s glazbom, odmah nakon par riječi o vremenu. Oblačno je u Zagrebu, trenutačno je 13 Celzijevih stupnjeva, a danas smo najviše imali 18. I to je bilo još u 18 sati. E pa sad je 13, u Maksimiru na Griču 15, na Sljemenu 9 Celzijevaca. Relativna vlažnost zraka 83% i tlak 1000 hektopaskala. Planirate li sutrašnji dan u Zagrebu, znajte da će biti promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Osobito su na večer i u noći mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sredinom dana i umjeren jugozapadni, a najniža jutarnja temperatura od 8 do 10, najviša dnevna oko 19 Celzijevih stupnjeva. Ivan Živko završio je s poslom, Damir Hajduk nam je za tonskim stolom, Jelena Balent bira glazbu do 23 sata kad ide emisija Mjesečeve sjene koju nam večeras uređuje Branko Vurušić. Ja sam Ana Lasković-Varga, želim vam da se upustite, da odete na spavanje ako to inače radite u ovo doba dana. Ako ste na poslu, nema vam druge nego da ostanemo na istoj frekvenciji. Ugodna vam i laka noć.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
2: Dobar večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ću vas u zimzelenim sjenama podsjetiti na glazbenog umjetnika Milivoja Körblera i njegov rad na aranžmanima u popularnoj glazbi. Vjerni pratitelji će znati da smo braći Körbler, Ivi i Milivoju, zajednički već posvetili jedan četvrtak Evergreena, i to njihovom skladateljskom radu. Ovoga puta do ponoći slušamo zimzelene melodije za koje je aranžmane raspisao mlađi brat Milivoj Körbler. Napustio nas je u rodnom Zagrebu 71. sa samo 40 navršenih godina života. Bio je skladatelj, pijanist i aranžer, a kratko vrijeme i glavni urednik redakcije zabavne glazbe Radio Zagreba. Surađivao je sa svim najvećim zvijezdama popularne glazbe bivše države toga doba, pa će popis izvođača do ponoći, njih 19, biti svojevrsni leksikon tko je tko u zabavnoj muzici ex-juge 50-ih i 60-ih godina. 6 uvodnih pjesama izvode Zvonimir Krtljuš, Rajka Vali, Ivo Robić, Beti Jurković, Dragan Toković i Zdenka Kovačiček. A kompozicije su Halo Halo, Tempiko, Pjesma o životu, Tko bi vjerovao, Ti si priča srca mog i Otkriće. Sve to u aranžmanima Milivoja Körblera.

nastavku slušamo sljedeće pjevačice, pjevače i pjesme. Zvonko Špišić, Jednog dana. Maruška Kalođera, Barjak na jarbolu. Vice Vukov, Malena. Tereza Kesovija, Odrazi. Tihomir Petrović, Sretnik. I Zdenka Vučković, Rezervirano za ljubav. Za sve te uspješnice aranžmane je raspisao Milivoj Kerbler.

zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te

Večer se bliži kraju, pa se isto tako kraju bliži i odabir pjesama za koje je aranžmane raspisao Milivoj Kerbler. Do ponoći slušamo još 7 skladbi poredanih ovako. Arsen Dedić, Čovjek od soli, Senka Veletanlić, Odgovor u vjetru, Toni Kljaković, Priča, Kvartet 4M, Studentska pjesma, Drago Diklić, Naši dani i zaključno Gabi Novak, Modri snovi. Da lijepo sanjate u bojama koje god poželite, želimo vam Ivan Šimec i ja, Branko Vurošić. Do sljedeće prilike, lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.